Þetta er Joe og lagið End of Beginning hér á bylgjunni Áfram höldum við að hlusta á góða tónlist Það gott fyrir eyrun að fá í sig góða tónlist Hér Santana ásamt að Rob Thomas Þetta lag heitir Smooth á bylgjunni

0: Ástís, ótrúlega flott í þessu lagi, þetta lag heitir Touch Me, en það er að koma að þriðju og síðustu hamingju blöndu kvöldsins og þessi verður einhvað annað, ekki missa af henni.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: askja.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslandsgeifunni og hirslan.is.
5: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
8: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
9: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
10: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
16: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
17: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

Þriðja og síðasta hamingjublanda kvöldsins hjá okkur og það DJ Hlynur sem að skaffaði allt í þessa blöndu. Maður sagði þetta alltaf einu sinni að skaffa hlutum. Til ég að skaffa mér hérna einum hamar og til ég að skaffa mér sigri og eitthvað annað. Þið munir kannski eftir þessu en við ætlum að heyra næst í Krismundi Axeli og Bubba Mortens. Þetta lag heitir Komin heim og svo þarf að vinda okkur í flott 80s lag með Starship hérna á bylgjunni.

0: Erasure og Chains of Love ástarhlekkirnir hér á bylgjunni og við höldum áfram að hlekkja okkur við flotta tónlist Ágúst og Una Torfa hérna á eftir með lagið inn í síðustu nóttina sem þú finnir inn á top 20 listanum okkar líka hann alltaf á sínum staðin á bylgjan.is eins og þú áraðanlega veist en við ætlum að heyra í Bruno Mars líka hér á eftir og Blue Boy, ekki missa vinnu einasta lagi
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mæli með að þú dansir

0: viti inn í sumarið.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.

Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttuna. Þau voru í 11. sæti á topplistanum okkar í síðustu viku, eru komin í 9. sæti núna og ætla sér hærra ábyggilega. Hérna eftir þá erum við að tala Blue Boy, en áður en við förum þangað þá ætlum við að fara hingað. Hér Bruno Mars og Grenade.

þetta er Deepest Mode og lagi Just Can't Get Enough Það nákvæmlega eins og mér líður Ég get ekki fengið nóga góðri tónlist og ég veit að þú ert áraðanlega þannig líka Þannig við höldum bara áfram að hlusta á góða tónlist Hér Rain, Where is my husband?

0: Þetta er Sting og lagið Englishman in New York En það eru margir sem hafa miskilið aðeins textan í þessu lagi Hann syngur hérna I'm a legal alien Og náttúrulega við erum búin að horfa á aliens myndirnar og svo leiðis Og myndina alien, fyrstu aliens myndina Og margir halda því að hann sé að syngja það að hann sé lögleg geimvera En það ekki alveg svo leiðis Að vera alien bara einfaldlega að vera í landi sem ekki þitt heimaland Og þú þarft að verða löglegur, fá því græna kortið eða einhver svo leiðis til þess að gangi allt saman upp Þannig að nú þetta komið á hreint og þá getum við haldið áfram Viltum heyri Gloríu Gaynor og eftir, viltum heyri líka í Lady A
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
1: Stund þjóðarinnar á bylgjunni
2: Laugardaga frá 4 til 7
4: Ég man alltaf þér í gamla dag Þá alltaf að spila svona Já, væri rosalega gott að fá Törmi lústæmi núna bara
5: Herðu, ertu búin að kjósa?
6: Já, en þú?
5: Nei
6: Og hvað ætlar að kjósa?
5: Þig
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Lady Abe og Need You Now hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í Ed Sheeran. Hann náttúrulega búin að semja svo mikið af flottri tónlist, þannig að það auðvelt að fá verulegan valkvíða við að bara reyna að finna eitt lag til að spila með honum. En ég búin að velja, þetta lag heitir Celestial. You see tonight.

0: Raven Lenae og þetta lagði Love Me Not hér á bylgjunni eða Elskaðu mig ekki og þetta er jafnframt síðasta lagið hjá mér í kvöld endum hérna með lófaklappi og veit ekki hvað og hvað alveg nákvæmlega eins og þetta á að vera en ég Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér í kvöld við verðum aftur saman annað kvöld, hlaka til en ég vona að þið hafið frábara helgi framundan og ekki gleyma að stilla á bakaríð í fyrramáli klukka 9 hér á bylgjunni gott að byrja góðan laugardag á góðri þáttagjær hér á bylgjunni en ég þakka kærlega fyrir mig og býð ykkur öllum góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Í útvarpinu

0: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
5: Hemill, þjónar þér.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjá okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það með atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
9: Nei. Og það kafli, bara svo ég segi það að reynd út það svona frá Kaplakrika að sem sagt, Hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði, ég ekki þetta nánast á hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúpa, það eins og maður sé á brautatjeli.
7: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
12: Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Hey!
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það eru þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ 4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjá okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Við ætlum að stjalla okkur aðeins út í umferðina, en við rákumst á færslu í Facebookarhópnum Tesla eigendur og áhuga fólk, þar sem er verið að velta upp þeirri spurningu hvort að Elon Musk sé að fara að standa við það loforð að bjóð upp á áskrift að sjálfkerandi búnaði Tesla-bifreiðanna hér á Íslandi.
2: Ég nú einhvern veginn þannig, Kristoffer, að ég vil nú bara helst keyra sjálfur, sko.
1: Já, ég er akkurat á hinu mendanu,
2: ég myndi helst til svona,
1: að láta bílinn sjá um þetta.
2: Ég held ég erði sennilega bara döður á fyrsta rúndi, hins einn, þar að segja.
1: Ég var bílinn gera þetta sjálfur.
2: Já, með bílinn myndi gera þetta sjálfur, ég erði svo stressaður.
1: Já. Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB, er komin til okkar, velkomin.
3: Já, og sælir.
1: Er það verið að forutnast sjálfkerandi hluta Tesla, er þetta dett inn?
3: Já, það virðist loksins vera að fara að þeir ætla efna að loforðið sem að þau voru búin að setja fyrir allmörgum ára síðan. Mm-hmm. Tesla hefur reyndar verið með komið með tölvöld langt í sjálfkeyrslunni sinni á til dæmis í Bandaríkjunum mm-hmm. og núna er Evrópa loksins að koma inn.
2: Holland og Litáen?
3: Jú, sko, Holland var núna að detta inn núna fyrir á þessu ári og þegar við tölum sjálfkeyrslu þá er þetta samt smáður sjálfvirkur akstur með athygli ökumanns þannig að þeir eru núna farnir að leifa þeir að sleppa höndum af stýri þannig að þetta er svona næsti fasi í þessum
1: en þú eru að hafa augun á veginum
3: ja, algjörlega og þú ert ábyrgur fyrir aksturinnum og bifur þeim ef hún færi á tilfinningu og þú sért þannig að lesa bara blaðið eða gera eitthvað allt annað þá fer hún að nýti í þig að segja nú þarf að fylgjast með annars
2: þannig,
3: stoppa ég
2: sko. Það er ekki alveg
3: svona. Nei, við erum ekki alveg komið þangað.
1: En svona meða við heimasíðu Tesla þá er komið verð á þetta, það er að segja að þeir alltaf bjóða þetta í mánaðaráskrift og það er talað þarna 14.200 krónur á mánuði.
3: Já, nákvæmlega. Það er svona þeirra tekju mótil núna það er að fara raunverulega að setja þetta í áskrift. Mm-hmm. Sko, það var í bóði og ég held að séu einhverju bílar en þá í bóði að þeirra kifti nýja Tesla og kannski kiftir sko bara ás eða sko, hérna kifti þetta bara með bílum, svona lífstíðar áskrift.
1: Einmitt, ég held að það hef verið 1 milljón sem
3: já,
1: það kostaði til viðbótar.
3: Heljarna mikið og þeir

0: og græja bílana og fóru 1,6 miljón kílómetra til þess að sjá hvort þetta virki bara fyrir þeirra land og hérna, sem að gengur upp núna. En það hafa komið mitt rættur það eins og sérstaklega frá Norðurlöndunum, Noregur, Svíþjóð og fleiri, að það er ekki alveg ljóst hvernig þetta til þess að virka í svona ekstrím veður aðstæðum eins og snjó og hálku. Hvernig ætlum við að eiga til þess við hringtorkin, við um til þess að alveg sé reglur varandi hringtork og rétt þar innan borðu, sko, hver á réttin þá í innri og ytri hring, hvernig á að bregðast við og kemur einbreiðri brú, hvaða, hvernig ákvarða
1: hver á að víkja,
0: og, hver á að víkja. Þannig að, og svo auðvitað bara eins og allir vita, þá er bara ég á bara stundu bátt með að finna mig á veginum í, þegar ég á þriggja akrein á braut hérna í Reykjavík, sko, það vantar bara merkingar, já. Og það er það sem hún er að fylgjast með, það eru vegmerkingarnar og ef að þær eru ekki til staðar eða það bara er einhver bara hérna, já það bara vantar að þá veit bílum bara ekkit hvað hann á að gera.
2: Menn þetta svega fram hjá hólum?
0: Já, svo er það, spurði hvort maður borgi bara auka fyrir það í áskriftinni. Nei, það er eitt sem að ég veit ekki hvernig hún bregst við, eins og þetta er hérna, fyrirstaða bara í vegi og hvernig á hún að bregðast við því, sko.
2: Ég einhvern veginn þegar hún nefnir allt þetta, alla þessa annmarka, mér finnst það einhvern veginn að sitta álítið í þetta hér á Íslandi.
0: Já, ég er ekki svakalega bjart síðan á þetta sé að koma eittur og þrýr til okkar.
1: Mætti við ekki að vera duglegri að svona undirbúa allavega að gerði?
0: Já, ég held að komi sko sjálfkrafa með fram þessu bara ríkari krafa það að það verði allt tipp topp í umhverfum okkar. Við erum kannski bara orðin svo vön því að það er svona, já, það vantar nú spanna og eitthvað, já, það er búið að vera svo vondi vetur að þetta er svona ástandið svona núna en ef við ætlum að treysta það að bílar geta verið sjálfakandi þá þarf bara umhverfið að vera, þú þarf alltaf að vita hvað er að gerast kringum.
2: Vantar mikið upp á það?
0: Ég held það, já.
2: Það er bara að tala með 1, 2, 3, 4, 5 ár?
0: Já, það fer bara eftir bara hvernig hversu hratt menn vinna. Þetta er spurning bara um það
2: og fjármagnið,
0: auðvitað, það er alltaf það sem að stoppar yfirleitt á því og menn þurfa bara sko akkurat að merkja og mála eftir stöðlum. En við erum hérna, en það er minnstu kosti eins og núna fyrir á þess ári þá var hérna, samþýtt í borgarstjórn að fara að skoða hérna, sjálfakandi sko beifriðar þá í samgöngum. Þannig að það gæti held ég verið byrjunin að við verðum komið með mannlausa strætisvagna eða annað og þá er þetta að hafa þá á þannig sér reynum að við hérna, getum þá bara sinnt þeim almennilega. Það verður kannski fyrstu skrifin.
1: Já, ertu sammála því þetta er framtíðin?
0: Já, ég held það sé alveg og þetta er alveg búið að sanna sig í þeim löndum eins og í Bandaríkjunum og annars staðar að þetta virkar alveg og í framtíðinni þá þurfum við bara að setjast upp í bíl og hann bara fer með á þann stað sem þú þarf að fara, sko.
2: Já. Segir hún hvert þú vilt fara?
0: Já, nákvæmlega.
1: Og þetta vantarlega þá dregur úr hættu á umferðarslysum?
0: Já, ég held að það sé alveg bara, ég held að það sé akkurat það sem við fáum á móti. Það er búið á sko fyrsta mánuðinu voru þeir að ná 10 miljón kílómetrum í Hollandi. Það er engin alvarleg frávik. Þetta eru 10 miljón kílómetrar sem að bara Jón Jónsson er bara að keyra á Teslunum sinni án þess að halda í stýrið.
1: Þetta er búin að taka út mannlegu mistökin.
0: Þannig að búin að gera það og við erum komið líka með að umferðin getur þá fara að tala betur saman. Þú veist hvað bílinn fyrir fram að þig og aftan er að
2: ekki
0: gera.
2: Ekki ofsakstur og þeir slíkt.
0: Ekki neitt svoleiðis, nei. Þannig að þetta er...
2: Minna að gera í lögreglunni.
0: Það verður minna að gera í lögreglunni, það er eitt sem alveg öll.
1: Já. Framtíðin segirum, Björn Kristjánsson, sérfræðingur hjá FIB. Kæra þætti fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir mig.

Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Björt og brosandi.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Það er heilmikið að vera í pólitíkinni þessa dagana. Það er náttúrulega borgin, það er margir sem býð eftir niðurstöðu í borginni.
2: Já.
1: Hvaða meiri liti verið myndaður.
2: Já, og sitt sýnis hverjum með þær viðraður.
1: Já.
2: Eins og sagt er, fræg setning. Og hérna, hvorn helmingin eða hvora leiðin allar verður valinn.
1: Já, í hvora áttina Halla hildur sér.
2: Já.
1: Það er beðið eftir því síðasti borgarstjórnarfundurinn var í dag haldinn, en það er spurning hvernig framhaldi verður.
2: Já. Og síðan ætlum við að ræða um þátt sem að var á Ríkissjónvarpinu í gær um minningaþáttur um Davíð Oddsson.
1: Já, en byrjum aðeins í borginni, Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmála mbl.is er á línu, kom til sæl.
3: Sælis.
1: Ja, hvernig sýnist þér staðan vera í borginni? Það er Hildur allar greinlega vanda sig og þetta er ekki auðveld ákvörðun í hvar áttun hún á að halla sér.
3: Nei, hún ætlar að vanda sig og hún hefur reynda tíman fyrir sér vegna þess að það er ekki margir möguleikar í stöðunni raun, þannig að hún á það kannski ekki á stór hætt að missa þetta út úr höndunum eins og gerðist að einhverju leiti fyrir 4 árum síðan þegar hún taldi meiri líkur á að framsóknarmenn myndu fara í samstarf með henni.
1: Mm-hmm.
3: Það skiptir þetta miklu máli í svona vinnu að vanda svona grunninn að samstarfa þessi að menn viti hvar ástendingasteinarnir geta verið. Það skiptir ekki síst máli vegna þess að það stefnir í að þarna verði ja, mögulega 12-13 manns í meilhluta og þetta getur það hangi á 1-2 borgarfulltrúum og þá vilja menn hafa það nokkuð vel niðurnjörfað hvort að það sé einhver hætta á að slíkt samstarf getur sprungið einhver einu tilteknu eða tveimur tilteknu málum.
1: Mm-hmm.
3: Það er þetta líka samningatækni gerum að ráð fyrir að gefa sér tími í þetta þannig að hóparnir tveir eða þar sé að viðreisn annars vegar og síðan miðflokkurinn og framsókn mögulega beggja vegna borðsins gefi sem mest eftir eða svona síni sem mest liðlega heitin í samningunum. En hún auðvitað getur ekki gefið sér endalösa tímið þetta og hún hefur líka gefið það út og hún ætla að ljúka þessu fyrir borgarstjórnarfundin 3. júní, þannig að klukkan tifar hvað það var þar.
1: Já, en sýnist þið vera ykkur svona innanflokks átök varðandi það í hvora áttina á að halla sér?
3: Já, það er augljóst og maður heyrir þá fólki sem að maður ræði við að sitt sýnist hverjum í því. Það er ákveðin hópur sem maður lítur svo á að það sé áhætt af fólkinni því að vinna með miðflokknum í því felist hættan á að flokkunum verði fyrir viðstöðlun sem árásum frá vinstri sérstaklega það að hafa hleypt miðflokknum til valda. En svo er það hópurinn hinum megin línuna sem að telur meiri hættu á því að það verði ekki hægt að standa við stóru orðin með þeim hætti sem að Hildur hefur boðað fara hún í stjórn með viðreist. Uh-huh. Og það kannski skýrist annars vegar af stefnuskrá viðreisnar en líka þeirri staðreynd að viðreisn ber talsverða ábyrð á því hvernig komið er fyrir málum í borginni. Þó að viðreisnar ekki verið í meilhluta núna til lokinna þá höfðu komið að meilhluta samstarfinu í mörg ár og bakkað Dagby Eggertsson upp í ákvörðunum og svona rekstrar áherslum sem að hafa komið hrikalega út fyrir borgarbúa.
1: Já, uh-huh. Þannig að það má búast við því að sama hver ákvörðinni verður að það verða særindi.
3: Ég kannski ekki særend en sitt mun hvernig sýnast í þessu og það er bara hinn eðlilegasti hlutur í raun. Ég held hins vegar að Hildur Björnsdóttir verði bara dæmda verkum sínum og því hverju hún mun koma til leiðar og þar finnst mér ágætt að líta til niðurstöðu kosningan í Kópavogi. Mm-hmm. Ásdís Kristjánsdóttir vinnur ágætt að sigur fyrir 4 árum og mynda meðlhutu með framsáfloknum. Hún fer og tekur umdeildar og erðar ákvarðanir til þess að reyna að laga brogað kerfi sem ekki var að virka. Hún er búin að sæta stanslausum loftárásum fyrir þær aðgerðu, ekki síst Kópavogsmódelið í leikskólamálum. En hún hefur einfallega lagt tölur á borði sem sína að verkefni sem að hún réðist í það hefur gengið upp. Þetta hvað nú svo rangt að þessu að sjálfur forsætisráðherrann gerði allt sem hann gat þess að fella Ásdísi. Og niðurstaðan er svo að Ásdís fær heinan meirihluta og Samfylkingin undir stjórn Jónasar Más Torfasonar fær 18%.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að ég held að þetta sé það eina sem að Hildur er huga að. Hvor leiðin er líklegri til að geta tryggt að hún sýni þann árangur sem hún hefur heitið, hún verður dæmd að því einu.
2: Hvor leiðin heldur þú, svona þín skoðun, svona pers, að þess að það verði valinn, hvor leiðin heldur að hún velji? Og hvor leiðin hugnast þér betur?
3: Já, sko, mér heyrist nú að stóður í kringum hann að nánum ráðgjum og stuðnismönnum hugnist betur að fara með við restin, finnist það einhvern veginn geðfældar og það allskins tal þar það fólk sem að tengist miðfloknum en hafa miklar áhyggjur af Mörtu Guðjónsdóttur og Helga Ás Grétarssyni sem að hafa látið illa við sjálfstæðflokkin Kjartan Magnússon er nefndur í því sambandi líka en staðrendin svo að viðreisn hefur viðrað mjög stíft skoðan við eins og varðandi samgöngumálin og auðvitað líka tekið átt í umræðinu varðandi tingu byggðar og annað í þeim dúr sem að ég held að geti orðið hildi nokkuð erfiður. Það á ekki síst við að samgöngumálin, til dæmis bara Suðurlandsbrautin og núna heyrum að því að betri samgöngur sé að reyna að ganga frá sem flestum samningum og klára stóru málin sem er geta sem fyrst. Áður en að nýr meiru hluti getur tekið til óttetra málana og þetta eru hluti sem að þeir mun hérna geta mun hafa áhrif því að Hildur hefur heitið því að þessi aðferð verð ekki, að þessi leið verð ekki farin ef að hún kerst í meiru hluta og þetta eru hluti sem að þau þurfa augljóslega að semja sig frá.
1: Já.
3: Þannig að ég einhvern veginn held að ef hún Hildur alltaf sína sína mikla röggsemi koma málum frætt og vel í gegn með miklum breytingum þá sé líklegra að hún geti gert það með miðfloknum en það mun kostan eitthvað pólitísk kapital fyrstu mánuðuna en það er svo sem eitthvað sem við sáum líka gerast í tilviki Ástísar Kristjánsdóttur í Kópavogi.
1: Einmitt. Aðeins að fara yfir í annað í gær bauð ríkissjónvarpið upp á heimildaþátt eða minningaþátt Davíð Oddsson og Það er ótt að segja að samfélagsmiðlar hafi logað eftir þá sýningu. Hvaða skoðan hefur þú á þættinum?
3: Já, samfélagsmiðlar loga nú alltaf og ekki gott kannski nota það sem ekki nátt að vita en sannlega fylgdust menn spenntir með þessari þáttagerð sem að þeir í lofti svona skömmu eftir andlátans, hann fjöld frá 1. mars og þetta horfðu eða rýndu menn sérstaklega í þetta vegna þess að það hefur lengi andaði köldu milli hans og ríkisútvarsins og líkil starfsmanna þess. Þannig að það er kannski ekki dóeilegt að menn myndu rýna í þetta. Mér hafðast þátturna mörguleiti mjög vel gerður og varpað upp skýri mynd af löngum og ótrúlum ferli og saknaðu þetta ákveðina mála sem að hefði mátt fjalla kannski að meiri nákvæmni og virðingu við hann.
1: Eins og hver?
3: Bara til dæmis þann líkil þá sem hann lék í því að bjarga Íslandi frá þjóðargjaldþroti 2008. Þar lék hann algjört líkil hlutverk og hefur margótt verið staðfest. Ég myndi líka vilja nefna svona það líkilhutur sem að hann lék við það að koma Káranhjúka virkjun á lækirnar sem að hefur einst einhver dýrmætasta peningaprentuna vel fyrir Íslands sjóðabú alveg frá því að það stóra mannvirki var tekið í notkun nefnir þetta bara sem svona nokkur dæmi eða tvö dæmi en það er þetta sem að hérna fór mjög illa í fólk var þessi aðkoma Hallgríms Helgasonar sem að hefur langt ára bilið í ára tugi reynst nýðhöggur ekki aðeins í garð Davíðs Oddssonar heldur líka sjálfstæðisflokksins og Morgunblaðsins og eiginlega alls þess sem að hann virðist fyrirlíta hann hefur þetta gengið fram með óskaplega ógeðfældum hætti á umliðnum árum, rifja ég þar upp til dæmis árásan á forsætisráðherra bifreið Geirs H. Haarde á viðkvæmum tímapunkti þegar að allt ætlaðum koll að keyra hér á Íslandi og það er tvennt í hans framgöngu þessum þætti sem að sérstaklega stingur augun. Það er annars vegar fullyrðingar hans að það sé staðfest að Davíð Oddsson hafi misnotað vald sitt. Það er ekkert sem að staðfesti það þvert á móti. Og vil ég í því sambandi nefna að hann segir að Davíð Oddsson hafi misnotað vald sitt með því að kalla Hallgrím sjálfan til samtals í kjölfar þess að Hallgrímur ritaði grein í fréttablaðið sem að Davíð hafði skoðun á. Auðvitað er það ekki misnotkun á valdi og það er þvert á móti virðingarvert þegar stjórnmálamenn efna til samtals við fólk sem að þeir eru ósammála. Það hefði eins og verið misnotkun á valdi ef hann hefði farið og kipt honum af listamannalaunum eitthvað slíkt. Það er ekki slíkt í stöðun og Hallgrímur hefði þetta sína sóma sinni í því að nota önnur orðum þennan fund. Þannig hún má hins vegar segja að það sé eitt við þann aðtuga og það er það að Hallgrímur gekk út á honum og rauf strax trúnað við Davíð fundarefni og samtali því að þetta var tveggja manna tal sem að það sem orðstóð gegn orði í raun að lokum og hann hefði nótt að sína sóma sem líki því að við erum ekki að bera það og borð fyrir fólk.
1: Þannig
3: að
1: það vekur förðu þín að hann hafi verið boðaður í þennan þátt til að ræða Davíð.
3: Ég ljósi forsögunar og síðan þessi ummæli og önnur staðfesta það síðan auðvitað að hann var ekki komin í þennan þátt til að draga upp sangjarnar myndi að Davíð. Heldur nýtt að hann færi til þess að höggva í nýlátinn mann sem er sérstaklega ógeðfellt. Hitt atrið sem að mér langar til að nefna það að Hallgrímur segir að stefnan sem Davíð hafi boðað og unnið eftir hafi verið algjörstur rugl með svo hann orðaði það og að þar hafi verið að ræða frjálshyggju á ferum. Þetta svo glórulaus málflutningur að maður á ekki til eitt aukatekið orð. Í fyrsta lagi var það nú þannig að á þessari 14 ára fórsætsaðar til Davíðs að þá komst Ísland í fremstu röð á alla alþjóðlega mælikvarða. Og ef að það til margs rugl að þá væri áhugast að heyra hvað Hallgrímur telur vera hinna réttu stefnu. Hins vegar það að ef að þetta var frjálshyggja á sterum, af hverju hefur þá ríkisvaldið, almannatryggingakerfið og öll þau kerfi sem að kendur við allt annað en frjálshyggju vaxið og styrst á þeim tíma sem að hann var ekki aðeins forsætisráðherra, heldur líka sem borgarstjóri. Og það er ekki boðlegt að ríkisútvarpið eða ríkissjónvarpið kalli mann í viðtala þessu tagi sem í fyrsta lagi vitað að hataði mannin sem verða ræða, heldur ber síðan að borð slíka þvælu sem við verðum vitni að þarna.
1: Já, akkurat.
3: Það hefði verið hægt að fá marga menn sem eru gagnrýnir á stefnu Davíðs og feril án þess að kalla til mann sem að hefur þessa sögu að segja og á sér sjálfur þessa tildulega ógeðfældu sögu í áróðri gegn mönnum og málum.
1: Stefán Einar Stefánsson, blaðamaður Morgunblaðsins og umsjónarmaður spursmála á mbl.is. Kæra þakki fyrir spjallið.
3: Sömmulegis og gott að heyri ég.
0: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
4: Björt og brósandi.

Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það eru sumir sem eiga við krankleika að stríða.
2: Já, við rættum við hann Jón Ármann Steinsson, bókaútgefanda hérna fyrir nokkrum vikum síðan út af algjörlega óskildu máli.
1: Já.
2: En þegar við tala búið þá sagði hann okkur áhugaverða sögu af sjálfum sér sem við urðum að tala við hann aftur.
1: Já, greindist með fjórðastigs krabbamein og læknast að því og hann fór sína eigin leið í því.
2: Og hann hér á línunni, komdu sæll, Jón Ármann.
3: Já, komið þið sæli báðir.
1: Ég segði okkur að þessa sögu, þú greindist það ekki með fjórðastigs blöðruhálskirtils krabbamein.
3: Já, sem var búið að hoppa yfir í hryggjan á mér. Og hérna, þetta er allt röðar tilviljana, skulum við kalla það. Ég fekk COVID-2-svar hérna, með eitthvað þryggja vikna millibíli og sjálfsofnama því ég vill þess að lifa ekki og sendur heim til Landspítalans. Þú veist, ég flugvél þarf þetta að standa í 4.5 tíma því ég gat ekki setið, ég var alltaf svo bólginn asnalegur og þá kemur ljós að ég er með krabba í blöðruhálskirtli. Þann er tekin úr mér og læknirinn hérna, sem sagt, að það bara aldrei séði af stóran krabba í blöðruhálskirtli eins og ég var með, það er búin að kveljast lengi. Síðan sem sagt, kemur það í ljós þegar ég fyrir skoðu næst að þetta hefur hoppað yfir í hrygginn á mér.
1: Búið að breiða úr sér.
2: Og hvenær er þetta? Er nokkur á síðan eða hvað?
3: Þetta er eitthvað 2.5 og svo leiðis síðan. Já, 2.3 kannski tæp, 2.5 já, segir það. Og hérna, læknirinn sagði við mig eitthvað sem er bara bergmálar ennþá en í haustum á mér. Hann sagði, Jón, ef ég vita að þetta væri orðið fjórðastigs, þá hefði ég ekki verið að, þá hefði ég ekki skorið þig. Svo það var ekki, það er tilgangslöst.
1: Nú.
3: Og hérna, já, þetta hljómaði svona, ég bara, hvað segir ég á? Svo segir hann, já, þú þarft hérna að fara á ykkur rosa sterk lif og þau kosti alveg helmingið, þú ert ekki borgað, ríkiborgað, það er eitthvað, nokkur 100.000 á mánuði sem að lifin átti að kosta. Ég skil það, ég vil bara, hefur aldrei heyrt þessi lif, en ég vil bara prófa eitthvað annað, ég vil bara fara mínar eigin leiðir og ég tók alveg minimal frá íslensku læknunum, en samt eru þeir frábærir og hérna, fjölskylda mín í Ameríku, því ég búin að búa það lengi og það er sonur minn og fjölskylda, en þeir komu með krabbameinslif þaðan og þau krabbameinslif eru bönnuð á Íslandi og það því þau eru í raun og eru ekki framleitt sem krabbameinslif, heldur eru framleitt til þess að drepa orma og að sníkjudýr og bakteríur.
2: Já, þú ert að tala um ívermektin eða ævermektin, eða ekki?
3: Já, ævermektin og mebendasol, það er kúrin og svo, það er sko, læknar í Ameríku eru, þetta er nýbúið að leifa þetta, þetta er algjörlega frálst, þú getur keftið til yfirborðið í Ameríku, þú getur ekki keftið til yfirborðið í neitilegu verslunum í Íslandi. En ég tók þessi lyf og hérna, ég var aðeins svo slappur og grár og gugginn og bara leit út eins og bara lifandi lík. Og eftir svona 2 mánuði þá bara fór fólk að segja, heyrðu bara, þú bara komið lit í andlitið og ég get sagt þetta í dag núna, 2 árum seinna, rúmlega, þá er ég bara spreykur eins og lækur og líður, og ég er 70 eins og og mér líður bara eins og ég sé, væri 50 og ég er bara með, það er ekkert að mér.
1: Þú er vantilega farið þá í rannsóknu eftir að hafa verið á þessum lifið mig ykkur tíma. Hvað kom í ljós þar?
3: Já, bara allt mjög gott.
1: Fannst engin krabbi?
3: Engin krabbi fundin enn, en ég skal segja hvað gerist aftur móti sem ég er aldrei skrítið. Ég varð lyfjalausa því að svo erfitt að kaupa þetta, maður getur keftið þetta á Íslandi, maður þarf að ég þurfti að fara til hérna, Ameríku eða að fara til Indlands. Og ég varð lyfjalaus í 4 mánuði. Og þá fór að koma svo sem að, það sem heitir PSA-aukning, sem er tengt þessu hérna, testosterónu sem að fóðrar blöðróskrabba. Og svo, sem sagt, þá fór ég bara til Indlands alveg og keypti bara nóg að byrði fyrir mig til eiga hérna og gaf vinni minn og einn vinni minn með hérna, krabba minn sem ég gaf líka og ég held ég sér góður í 2 ár með lifin en ég er alveg frábæra heilsun aftur eftir ekki lengra heldur en 7 vikur. En ég var orðin aldrei svona orkulaus og ég veit ekki af hverju því að ég ætti að fara í skönnun út af því. Ég er búinn að fara í fullt af blóðpröfum, það kom allar mjög vel út og læknirinn þar sagði mér, ég óskaði að ég væri með svo gott blóð. Það var eitthvað svona 45 ára gafallur hérna í Króatíu. En hérna, svona, þetta er máli hjá mér og hérna, ég er rosalega undrandi og svektur yfir því. Ég skulle ekki vera hægt að fá þetta bara yfir borðið á Íslandi. Þetta er bara hægt að fá til þess að gefa dýrum.
2: Já. Þetta lyf yfirmæktin var töluvert í umræðinni hérna á COVID-tímanum og margir sterkar

Bylgjan kynnir Greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.

0: viðtal í gær.
1: Já, við hann Jón Ármann Steinsson, hann greindist með fjórðastegs krabbamein, en hann sagði lifin ívermektin og meðbendarsól hafa bjargað lífi sínu.
0: Já, við skulum aðeins grípa niður í bútur viðtalinu frá því í gær.
2: Læknirinn sagði við mig eitthvað sem er bara bergmálar ennþá inn í haustum á mér, hann sagði, Jón, ef ég vita að þetta væri orðið fjórðastegs, þá hefði ég ekki skorið þig, svo það er tilgangslöst.
1: Nú.
2: Og hérna, já þetta hljómaður svona, ég bara, hvað segir ég á svo segir hann, já þú þarft hérna að fara á ykkur rosa sterk líf og þau kostar alveg helmingi, þú ert ekki borgað, ríki borgað er eitthvað, nokkur 100.000 á mánuði sem að lífin átt að kosta ég skilja það, ég bara hef aldrei heyrt þessi lif en ég vil bara prófa eitthvað annað, ég vil bara fara mínar eigin leiðir og ég tók alveg minimal frá íslensku læknunum, en samt eru og það er sonur minn og fjölskyldur en þeir komu með krabbameinslif þaðan og þau krabbameinslif eru bönnuð á Íslandi og það því þau eru í raun og eru ekki framleitt sem krabbameinslif heldur eru framleitt til þess að drepa orma og sníkjudýr og bakteríur.
1: Já, þú ert að tala um ívermektin eða ævermektin eða ekki?
2: Já, ævermektin og meðbendasól, það er kúrin og svo það er sko, læknir í Ameríku eru, þetta er nýbúið að leifa þetta er algjörlega frálstu, þú keftir þetta yfirborðið í Ameríku, þú getur ekki keftir þetta yfirborðið í neitilífi verslunni í Íslandi. En ég tók þessi lif og hérna, ég var aðeins svo slappur og grár og gugginn og bara ég leit út eins og bara lifandi lík. Og eftir svona tvo mánuði þá bara fór fólk að segja, heyrðu bara, þú bara komið lítið andlitið og ég get sagt þetta í dag núna, tveimur árum seinna, rúmlega. Þá er ég bara spreikur eins og lækur og líður, og ég er 70 eins ás, og mér líður bara eins og ég sé, væri 50 úr, og ég er bara með, það er ekkert að mér.
0: Nei, þetta er þessi mögnuð frásögn hjá Jóni Ármanni.
1: Já, hún er komin til okkar, hún Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Komdu sæl og velkomin.
3: Takk fyrir það og takk fyrir að taka móti mér.
0: Kannski til að byrja með, hvaða lyf er þetta ævermektin?
3: Herðu, ívermektin er eins og að kom fram í viðtalinu, þetta er velunarlif, sko. Við sníkjudýra sýkingum og fundið þarna upp 1975 algjör bylting við ormasýkingum vegna þess að á ákunnustöfum í heiminum, þá er geta sníkjudýra sýkingar bara endað mjög illa og þarna að fundið upp, þetta er skemmtileg saga vegna þess að hún er fundin upp, það eru fundnar upp bakteríur í jarðvegi sem að hafa þessi frábæra eiginleika og kjölfarað því er fundið upp lif og þeir fá sérst Nóbelsjölun í kjölfarið. Mm-hmm. En það þýðir ekki að þótt þetta lif sé algjör töfra lif við sníkjudýra sýkingum að það sé töfra lif bara við öllum sjúkdómum, sko. Þannig að vil kannski bara benda á eitt og það er að ástæðan fyrir þetta lif er ekki til hérna heima. Það er til í kremformi. Það er til sem dýralif og það er fyrst og fremst vegna þess að við á Íslandi erum ekki að glíma mikið við sníkjudýra sýkingar.
1: Og þetta er ekki krabbameinslif hér heima?
3: Hér heima vegna þess að lif eru þannig að þau virka að þeir eru rannsakalif sem tekur mjög langan tíma að þá færðu viðkenningu ábendingu eins og við köllum á fræðamálinu sem þýðir við hverju á lifið að vera. Og frá uppáðu þú ertu rannsakalifi við hverju ertu að reyna að láta lifið vera. Mm-hmm. Jú, þetta lif er hérna komið á markað til þess að vinna á sníkjudýrasýkingum og rósróða. Þetta lif hefur aldrei komið á markað við krabbameini og hérna og svolítið áhugavert að hlusta á að hérna hann var að tala að lifið væri bannað. Það er alls ekki þannig að það sé bannað en það er kannski bara ekki verið að nota það við krabbameinum og það tengist ekki því að hérna Big Pharma sé að reyna að græða fólki. Það tengist því bara að það er ekki til rannsókn sem sína fram á fullnægjandi hátt að það nýtist við krabbameinum.
0: En hefur þið heyrt að því að fólk sé að prófa sig áfram að nota þetta gegn ýmsum kvillum?
3: Sko það náttúrulega gerðist í COVID að hérna fólk greip til örþrifa ráða og það er svolítið það sem að þetta kannski snýstum. Við getum ekki hlusta á eitt tilfelli og áætla að þetta sé bara svarið af því að þá væru við nú að gera ýmislegt sem var kannski mjög vafasamt. Í COVID gerist það að það fóru ykkur sögsagnar af stað að ívermektin væri frábært við COVID, alveg eins og það fóru sögsagnar af stað að það veri gott að drekka spritt við COVID og hérna, og það gerðist að á þeim tíma var ég sjálfa starfi apóteki að fólk var að kaupa þetta krem við rósróða og það var að drekka það.
0: Já.
3: það er ekki til ennþá rannsóknir sem sýna fram á með sko samanburðarannsóknir að ívermæktin gagnist við COVID.
0: Mm-hmm.
3: Það er sýnt fram á í tilraunaglasi en þá getur líka helt blásýru yfir bakteríur og veirur og það getur haft hérna veirudrepandi áhrif. Það þýðir ekki að þessi gott að drekka blásýru.
0: Þannig að það vantar rannsóknir.
3: Já, það vantar klálega rannsóknir.
1: En hann í samtalinu við okkur, hann vísaði þarna til krabbameinslækna í Bandaríkjunum sem eru farnir að ávisa þessu, er eitthvað hæft í því?
3: Ég get ekki fullyrt hvort að það sé rétt eða ekki. Það eina sem ég get sagt er hér á Íslandi, þá hafa læknar heimild til þess að skrifa upp á lyf í svo kallu off-label use, sem þýðir að ef að það er viðurkennt læknis meðferð, þrátt fyrir að kannski að það sé ekki búið að setja það í fylgiseðlin,
0: mm-hmm.
3: en það er bara nægilega rannsóknum sem liggja baki og sem benda til þess að þetta lyf geti gagnast í ákveðnum tilfellum, þá hafa læknar heimild til að skrifa upp á það. Ég veit ekki hvað gerist í Bandaríkjunum. Ég get ekki sagt það. En ég get allavega sagt að þetta er ekki hlut af...
1: En hvað finnst þér þetta viðtal okkar við hann Jón Ármann í gær? Hver er þín skoðun á þessu því sem hann var að deila?
3: Mér finnst náttúrulega bara dásamlegt að maðurinn sem læknar að krabba minni og hérna og ber virðingu fyrir því. Ég er smá hrætt við þessi hérna skilaboð sem kom úr ólíkum áttum, upplýsinga óreiður sem á sér stað, við vitum það nú sjálf að fólk getur læst svolítið inni í þessu echo chamber sko, sem hann kallar eða bergmálshelli þar sem þú færð bara upplýsingar sem þú vilt heyra en ekki frá ólíkum áttum,
0: mm-hmm.
3: og það er svona fagna í því alveg að ég fá að koma hérna og kannski aðeins að svara þessu, af því að við viljum ekki að almenningur hugsi bara bítun og við, þetta er eitthvað töfra lyf sem er verið að halda frá okkur út af einhverju Big Pharma hérna, samsæriskenningum,
0: mm-hmm.
3: Af því aftur þetta lyf er frábært við sníkdýrasýkingum og það er þannig sem það fékk Nobelsverðlaun, það er þess vegna sem það er á lista yfir lífsnauðsileg lyf til að eiga á alþjóðavísu, en það er ekki vegna þess að það verður að halda því frá fólki.
0: Nei, það var annar lið þarna sem var nefnt líka til sögunar, svona með ívermæktin, með bendasól.
3: Já, sem er líka sníkjitir
0: lið. Hvað getur þú, hver er munurinn á þessum liðum?
3: Já, það er góð spurning. Ég náði ekki að undirbúa mig alveg fullkomlega fyrir þetta viðtal til þess að bera nákvæmlega saman og treysti mig kannski ekki alveg til að fá út í það.
0: En þetta er svona svipum meiði.
3: Já, þetta er, já.
0: Mm-hmm.
3: Já.
1: En varandi þetta lið, hérna, ívermæktin, eru slæmar aukaverkanir af þessu?
3: Það er eins og með öll lyf, það er ekkert lyf fullkomið. Það er talið frekar örugt, slæmar aukaverkanir, við vitum til dæmis ekki hvað við komandi að taka annað, það getur milliverkað við annað lyf. Heilt yfir, þegar að það vera að skoða lyfið með, fyrir þá að skoða áhætta versus ávinningur. Vegna þess að við getum fengið meiri skaða af lyfinu heldur en ávinning.
0: Mm-hmm.
3: Þú getur fengið aukaverkanir, þú getur fengið milliverkanir sem að mögulega þá kannski lyfið með fyrir en vegur þá ekkert eins þungt. Þá er kannski ekki tilgangslaust sko.
1: En svo í stuttumáli þá er engar rannsóknir sem stiða það að þetta sé krabbameinslyf.
3: Ég fann ekki rannsóknir í fólki sem sýna fram á gagnsemi ívermæktins við krabbameini.
0: En hefur þið heyrt af tilfellum það sem að fólk er að nota þetta með góðum árangri?
3: Ég hafði aldrei heyrst þetta fyrir en ég hlusta á þetta viðtal.
0: Já.
3: En við sníkjutýrasýkingum og rósróða það var það mjög gaglegt.
0: Já.
1: Einmitt það, gott að heyra Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, kærar þakkir fyrir komuna og deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir sem að leiðist. Björn

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Við höfum í dag verið að leita viðbraða við fréttum af nýjum meirihluta í borginni.
2: Já, kemur nú fram að samkvæmt hérna samstarfssáttmála sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknar þá ætla flokkarnir að svara ákalli borgarbú eftir breytingum í Reykjavík. Mm-hmm. Og þess, þar segir kemur fram að þessi mikilvægt að ráðast einmitt í róttaka breytingar á stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar, mm-hmm. nýta tíma og fjármunni betur með það að markmið að bæta þjónustu og samstarfsflokkarnir ætla að hlusta á ólíka raddir borgarbúa á vinnsi traust og vinna sátt um framtíð Reykjavíkur.
1: Já, Ari Edvald, oddviti miðflokksins er komin til okkar velkomin.
3: Já, takk.
1: Þú tókst þátt í þessu tilhuga lífi síðustu daga.
3: Nei, ja, fyrstu dagana.
1: Fyrstu dagana, já. En þú ert ekki sáttur.
3: Ég er ágætlega sáttur bara svona sem slíkur.
1: Svo dagstælega.
3: Já, en hérna, ég tel að borgarbúar hafi verið að kalla eftir annari samsetning og meiri hluta. Ég veist að bara blasa við. Mm-hmm. Það er nú verið að tala þarna um það sem væri talað um í sáttmálanum, um hvað væri brýnt að huga að. Það er ekki nefnt, þar kemur ekki fyrir orðið borgarlína til dæmis og ég vil nú meina það að þegar að miðflokkurinn hóf sína kostningabaróttu og setti á borðið sínar áherslur varðandi útvíkun vaxtarmarka og skipulagsmál, umferð, bílastæði og almenningssamgöngurnar, að það yrði að leysa hérna bættar almenningssamgöngur með miklu hagkvæmari hætti heldur en væri stemt að með borgarlínu. Þá var nú svolítið brosað á okkur og fyrsti þátturinn sem að ég mætti í til að ræða þetta var hérna hjá ykkur 9. februar mm-hmm. og þá hafði, það var mánudagur og föstudeginum áður hafði verið hér maður frá borgarlínunni að tala um hvað þetta er allt flott hérna á Suðurlandsbrautinni. Ég held ég hafði nú verið kannski einna fyrstur til að rísa upp gegn því og tala um að hér væri allt að fara bara í öngþveiti af því að hann hafði talað um borgar, hérna, um brautarpall sem erði hérna við þjóðurhöllina og myndi ganga mjög vel að flytja fólk og ég manna ég orðaði þannig að það erði engin brautarpallur og það erði engin játbrautalest, það erði bara játbrautarslys. Þannig að við höfum nú séð bara á þessum þremur mánuðum hvað, hérna, hvað hefur sko breyst umræðan og hvað hefur náði gegn. Mm-hmm. Og sjálfstæðisflokkurinn fannst mér færa sig aðeins til frá því sem áður var og tóku undir með okkur í þessum áherslum. Ég meina maður var hérna á íbúafundum upp í Grafavogi í kosningabáratunni það sem bara enginn kannast við þá stefnu sem áður hafði verið uppi. Hérna var hann til dæmis Keldnalandið að það var enginn sem studdi að það væri svona þétt byggð og það væri bara 0,25 bílastæði per íbúð og svona þannig að maður skildi ekki hvernig þetta kom svona langt ef þetta raunverulega bara hafði engan stuðning. En það er ljóst að, hérna, að þessir flokkar satt unnu mikinn sigur og sigur miðflokksins ekki minni heldur en sjálfstæðflokksins. Við bættum jafn mikið við okkur í próstu stigum og borgarfulltrúum, 9 próstu stig og 3 borgarfulltrúar eins og
1: já,
3: þeir.
1: Já.
3: Þannig að við fengum þessi flokkar hreinan meirihluta með mjög líka stefnu. Þannig að, já, ég hef nú bara sagt það, mér varst þetta nú bara að liggja augum uppi að þessi tveir flokkar ætti að vinna saman að því að framkvæma og bregðast við ákalli borgarbúum breytingar og það hefði legið beinna við heldur en að kalla til flokkar sem ber ábyrgð á þeirri stefnu sem að var fylgt og borgarbúum voru að hafna, eins og til mér viðreist sem hefur verið í 2 kjörtjambil í meirihluta.
2: En Ari, varandi í meirihluta við það, getur upplýst okkur hvað fóru milli ykkar Hildar svona á síðustu dögum?
3: Nei, ég, sko, það komið fram opinbarlega, við áttum 2 fundi, hún fundaði með öllum, þarna mánudaginn 18. maí og okkur 3, við rest Framsókn og miðflokki 5. kannski einhverjum en mér 1. 22. Nú hann á miðvikudeginum á milli tóku við einn hátægismat öll sömu, eða bauð hún okkur í mat. Þetta voru allt bara góð samtöl bara um einmitt áherslurnar og stefnuna og hvað hefur komið út úr hérna bara umræðinni og kosningunum og nei, það er ekkit sérstakt í því sko sem að ég tel að vera á úrslutum, ég held að hennar hugur hafi staðið frekar til þess að vinna með viðreist.
1: Allan tíman.
3: Já, ég skal ekki segja hvað lengi, þetta eru bara meiri þræðir. Björk hefur nú verið aðstoðamaður hjá Einari líka þegar hann var borgarstjóri. Mm-hmm. Þau hafa einhvern veginn þótt einfaldar að skrúa þetta saman. kannski við bara trublað kosningaúslitin. Ég vissum að ef að Viðreisn hefði fengið þrjá og við bara tvo, þá gerir ég ráð fyrir þetta hefði klárast hraðar. Þannig að ég sé það þannig.
2: Já, Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og verður þá með þeir í minni hlutavæntaljum.
3: Já.
2: Hann segist óttast að fyrirætlanir þessa nýja meir hluta endurskoðun samgöngusáttmálans muni fylir sér mikla tafir á framkvæmdum og viðhalda umferðanhútum í borginni til næsta ára. Tekur undir þetta?
3: Nei, alls ekki. En einmitt í kosningabáratunni þá tók Viðreisn undir með Pétri að það væri óráða ætla sér að endurskoða samgöngusáttmálan og er það að klára hérna borgarlínuna. Ég held þvert á móti að sko varðandi þessar framkvæmdir bæði gatnagerð, já sérstaklega í gatnagerð, þá liggur þá borðinu hverjar þessar framkvæmdir eru og tefur ekkit að fara yfir það að setja framkvæmd að pakka saman með annari forgangsröðun heldur en áður var ráðgert. Og hérna það bara líka blasir við að þessi stórkallalegu áform ýmsar framkvæmdir tengdar miðjusettri borgarlínu eru bara að keyra á vegg og það verður að endurskoða að þetta gerist í meiri sátt við umhverfið og líka með hagkvæmari hætti því að nú er að renna eða nú kom upp og öllum að verða ljóst að þess að áform er ekki fjármögnuð. Það er ekki búið að hugsa hvernig eigi að skattleggja borgarbúa til að borga þetta.
1: Mm-hmm. En það er komið fram í fréttum í dag að þér hefur verið bóðin stjórnarformennska í Orkuveitu Reykjavíkur og sumir kalla það snuð uppi því.
3: Já.
1: Ertu búin ákvæða hvað það er að taka þessu starfi?
3: Nei, það er náttúrulega ekki bara mín ákvörðun. Þetta er náttúrulega hefur ákvæðna svona skýrskotanir að leggja mm-hmm. þetta til. Það er ekki gert í samráð við mig. Hún Hildur nefndi þetta við mig okkar símtali bara 10 mínútum áður en að hún var að segja mig frá því að þau væru komin að niðurstöðu og væru að fara að kynna sitt meir hluta samstarf og þá sáum mér að hún hefðist sko leggja þetta til og það er náttúrulega bara margar hliðar á því máli og bæði sem snúað miðflokknum og okkar stöðu í borgarstjórninni en líka bara áform fyrirtækisins og hvaða sko stefnumörkun mun verða þar uppi.
1: Lítur þú á þetta sem svona snuð?
2: Hastu kjafti í
3: brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það, því að sko, miðflokkurinn getur ekkert slegið af varandi sína starfshætti og aðhald í minnihluta tengt því að ég hérna tæki þetta að mér mögulega, en eins og ég segi, það verður ekkert verið ákveðun það, en vissulega, og það er eitthvað sem við erum ákveða, felst í því, eða myndi fylgast í því ákveði samstarf við meiri hlutanum þau málum sem snúa að þessu stóra og mikilvæga fyrirtæki, það segir sig sjálft, þannig að þetta er nú svona, þetta er alveg ákvörðun, bæði eins og ég segi flokkslega og varandi bara svona samstarf í borgarstjórn, hvort þetta hafi áhrif þar á, en líka verður náttúrulega liggja fyrir að það sé einhugur það hvert stefni og hvert ber að stefna bara eigenda stefna gagnvart þessu fyrirtæki.
1: Mm-hmm. Þannig að ég er að lesa, finnst þér líklegt á tækir þessu?
3: Ég get ekki sagt það á þessu stigi vegna þess að ég hef bara ekki haft tíma til að velta þessu fyrir mér í dag. Þetta kom bara upp þarna, bara þegar þau voru raunin að kynna sín samstarf
2: mm-hmm.
3: og kemur þetta upp. Og mér þótti, ég get alveg sagt það, mér persónlega og getla vænt að Hildur bæði leggja þetta til og vek að mér vinsamlum orðum í því samhengi, ég meina, var ekki tafinn yfir það, að það er betra en ekki, að fólk hafi slíkt álit, en þetta verður samt bara skoðast af yfirvegun, sko, hvort þetta hendi.
2: Hvenær áttu að svara þessu?
3: Ég mun bara svara því eftir einhverja daga, sko, ég mun ekkit ákveða það bara í kvellinum, sko.
2: Nei.
3: Ég mun þurfa til dæmis alveg örugglega að ræða við Hildi og þau mögulega fórustu fólk hérna, meir hlutans sko, afstöðuna til fyrirtækisins.
1: Mm-hmm. Verður þú og þínir félagar grimmir í andstöðu núna á þessu kjördæmabili?
3: Við munum vera uppbyggileg.
2: Já.
3: Við munum hérna vera veita aðhald, uppbyggilegt aðhald og í þágu borgarbúa. við munum reyna að halda til að haga þeim sjónarmiðum áfram sem að við börðumst fyrir í kosningabaráttunni og koma góð til leiðar.
1: Þú varst á námskeið í dag, þú ert að setjast í borgarstjórnin fyrsta sinn, hvað voruð að læra í dag?
3: Það var nú svona stjórnkerfi borgarinnar, aðalega.
1: Manngangurinn?
3: Já, svona manngangurinn og nefndur og ráð og slíkt. Og hérna, það er alveg rétt að maður, hérna, maður kemur blautur á bak við eyrun inn í þá þætti, en maður hefur svo sem oft skipt um starf áður og þurft að lenda hlaupandi á hlaupabrettinu.
1: Mm-hmm.
3: Það er nú ekki við tíðkast þegar þú dráðin eins og fórstjóri í nýtt fyrirtæki eða slíkt og þú færði engan aðluguna tíma, ekki einhverja mánuði eða jafnvel ár.
1: Eitthvað sem komur óvart?
3: Nei, ekkit svo. Mm-hmm.
2: Það fór nú lítið fyrir því þessi umræði í aðdragandi kosninga var þetta fækkun borgarfulltrúa, en svona, með svona fyrstu sýn í dag, hvernig líst þér á það?
3: Sko ég tel að það ætti að fækka borgarfulltrúum, en núna hefur þetta verið lögfest, þannig að við þurfum að þrýsta á það að Alþingi hérna, breyti þeirri viðmiðun sem hefur verið í gildi frá kosningunum 2018, að það er 723. Mm-hmm. Þeir voru alltaf 15,
1: mm-hmm.
3: svo var þeim fjölgað af vinstri meirihlutanum 78 til 82 í 21, svo var það fækka aftur, en frá og með 18 í þrennum kosningum hafa þeir lögunsangant verið að lágmarki 23 fyrir Reykjavík.
2: Einmitt. Komast ekki lengra. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, kæra þakki fyrir komuna.
4: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er bara tvær vikur síðan að kosið var til sveitarstjórna og
2: Já.
1: Það var ekki að er sem að nýr meiri hluti leitt dagsinsljós í borginni.
2: Sjálfstæðisflokks framsóknar og viðreisnar en það var ekkert að tveggja flokka meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokksins en það var margir sem að talið það hefði verið svona kannski raunhæfur möguleiki.
1: Já, segja sumir, hún komin til okkar, Hildi Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Og segjum við ekki til hamingju minni að meira hluta?
3: Já, takk fyrir það, bara til hamingju sem leiðis. Ég vona að þetta verði farsælt skref fyrir Reykjavík.
2: Já, en Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir, þau voru nú að ræða þennan nýja meira hluta í bítinu morgun og Páll dró upp aðeins svolítið dökka mynd af ástandin innan sjálfstæðisflokksins núna.
4: Og það sem ég hef séð eftir þessa ákvörðun á þessum sólarhringi rúma sem liðin er, þá er andstaðan innan sjálfstæðisflokksins við þessa ákvörðun meiri heldur en og harkalegri heldur en ég hefði gert ráð fyrir og fögnuðurinn þeirra sem ættu kannski að fagna þessu minni heldur en ég hefði gert ráð fyrir meðal annars hjá forystu flokksins þá er þetta svona frekar dræmar undirtektir við talum við formann flokksins í gær sem sagði sem svo eða inntækið var að nú stæði það bara upp á Hildi að sína það þetta hefði verið rétt ákvörðun til að ná fram þeim breytingum sem flokkurinn stóð fyrir þetta er svona frekar dræmt hafið þið sé að marga þingmenn sjálfstæðisflokksins klappa fyrir þessu
5: Nei.
4: Þingmenn sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafa þeir verið hrópandi húrra eins og maður hefði í rauninni reikna með þegar nú loksins sjálfstæðisflokkurinn er að ná vopnum sínum þannig séð
1: Já, þetta kom fram í bítinni morgun, Páll Magnússon þarna
2: Hildur, þetta ekki bara rétt hjá honum? Það er svolítið dræmar viðtökur og undirtektir innan sjálfstæðisflokksins við þessu samstarfi.
3: Ég get nú ekki tekið undir það. Ég hef fengið mjög jákvæðar og góðar viðtökur við sjálfstæðismenn erum greiðlega spennt og ánægð að komast loks að svona stjórnartaumum borgarinnar og teljum löngu tímabært að ráðast hér í umfangsmikla breytingar á hinu ýmsa í Reykjavík, alveg eins og við boðum í kosningum. Það var alveg ljóst að það var snúin staða að loknum kosningum, það voru ýmsir möguleikar við myndun meira hluta og ég lýsti því að þetta yfir bæði fyrir kosningar og eftir að þeir flokkar sem ég sagði helst fyrir mér að hægt vera að mynda meira hluta með voru þessir flokkar við reist, framsókn og miðflokkur það varð ljóst að það var ekki hægt að náðum öllum saman sem hefði geta verið góður breiður borgaralegur meira hluti það var ljóst að það næðist ekki þetta var niðurstaðan ég tel að þetta sé niðurstaða sem verður farsæl fyrir Reykjavík Þetta verði farsælt samstarf við, það ríkir mikið traust og trúnaður inn í þessum hópi, ekki bara oddvita hópnum heldur öllum þessum hópi sem að skipar meiri hlutan.
2: Já, en við erum að spyrja svona undirtektundar innan sjálfstæðisflokksins og það engin svona þingmaður reykvíkinga sjálfstæðisþingmaður sem beinlega stendur upp og klappar fyrir þessu.
3: Jú, þeir hafa nú reyndar gert það á samfélagsmiðlum meðal annars og ég fengið mikið af hamingjóskum beint til mín og bara mjög jákvað viðbrögð. Það var alveg ljóst að sama hvort leiðin yrði valin að þá yrðu einhverri rósáttir og aðrir glaðir og þannig bara var niðurstaðan og þess vegna var verkefnið svo snúið. Og nú er það þetta bara þannig að við þurfum að bretta upp ermar og láta verkin tala og það er það eina sem skiptir máli. Að við stöndum við loforðin gagnvart kjósendum og við kynntum auðvitað mjög umfangsmikinn loforðalista í aðdraganda kosninga.
1: Telurðu meiri líkur að því að ná þeim lista fram eða ná árangri með þessu meiri hluta heldur en miðflokkum?
3: Við munum ná mjög miklum árangri með þessu meiri hluta. Við erum búin að koma okkur saman okkar verkefnalista og hann verður birtur opinberlega á vefsíðunni verkefnalisti.is annan júni þegar við tökum við og þá mun fólk sjá það mjög skýrt og greinilega að við náum okkar málefnum í gegn og samstarfsflokkar okkar eru líka með mörg mjög öflug mál sem að komast í gegn.
1: Hvað ætla að gera varandi borgarlínu? Það er sem ég kalla eftir stýra línu í því?
3: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá eitthvað vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni, þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu. Við til að mynda viljum fá sprengisand skattnamótin í gagnið strax á þessu kjörtímabili. Við erum öll sammála að vilja flýta miklubrautagöngum og þá taka samtal að taka þau út úr þessum sáttmála. Við viljum líka endurskoða forsendurnar á bakvið borgarlínu og meta hvort það sé ekki til hagkvæmari leiðir. Þetta er bara allt, við erum öll, hérna, við erum nýr meiri hluti, það eru 16 nýir borgarfulltrúar núna í borgarstjórn, það verða nýir bæjarstjórar líka á höfuðborgarsvæðinu, það er nýr fjármálaráðherra sem kom ekki að þessum sáttmála. Það er bara mjög eðlilegt að fólk setjist niður núna með fersku augu og leiti leiða í þessum efnum og ég hef bara sagt það að mér finnst mjög klúðurslegt að hér hafi verið kynnt almenningssamgönguverkefni, þessi borgarlína í núverandi mynd og það sé svona umdeilt, af því að langflestir vilja bættar almenningssamgöngur og það er hægt að gera þetta með þeim hætti að bara breiðsátt geti ríkt um. Það klikkaði og það er til dæmis vegna útfærslu eins og við sjáum á Suðurlandsbrautinni.
2: Já, hvað vil ég gera þar?
3: Já, það verður líka eitt af okkur fyrstu verkum að fara fram á og það skipulega verði endurskoðað. Og í góðri samvinnu þetta við hagaðila og það hafa alls konar hugmyndir verið uppi þar hvort það sé hægt að haga þessu skipulega með öðru hætti, hvort að almenningssamgöngur eða verið blandar umferð. Við þurfum bara að rýna það en við styðum ekki þetta skipulag sem að nú er á teikniborðinu.
2: Húsnæðis uppbygging, Hildur, mm-hmm. það er nú brýnt mál, en hvað ætla að gera þar?
3: Já, strax, einmitt. Við kynntum það nú í gær og það mun koma skýrt fram í okkar verkefnalista að við ætlum okkur að skipulegja ný hverfi og við erum að horfa á já, til að mynda Geldinganesið, Kjalanesið, byggja meira í Gufunesinu. Við erum spennt fyrir líka byggð út á Granda á landfyllingum, það er svona langtímaverkefni auðvitað. Það liggur fyrir skipulag fyrir Keldnalandið og Halla í Úlfarsárdal og við erum ósátt við skipulag beggja svæða og viljum breyta því. Og þar til að mynda í Keldnalandinu er gert ráð fyrir að búi 12.000 manns, starfi 6.000 manns en bílastæðin verið 2.230, þetta er svona dæmis í gengur ekki upp, þetta þarf að endurskoða.
1: Á að fjölga bílastæðum?
3: Já, það þarf að fjölga bílastæðum, já. Og breyta fyrirkomulagi bílastæða vegna þess að í dag er gert ráð fyrir að það verði engin með bílastæði við heimili sitt, það verði bara 7-8 miðlæg bílastæða hús og eitthvað svona. Og þetta eru þetta bara uppbyggingaraðilar hafa strax stigið fram og sagt við munum ekki kaupa byggingarétt í þessu hverfi, af því við ætlum ekki að byggja vöru sem fáir vilja kaupa. Já. Og það eru þetta annað, við viljum bara gefa meira frelsi á húsnæðismarkaði fyrir uppbyggingaraðila að byggja húsnæði sem fólk vill kaupa. Og því miður að þá er töluvert af íbúðum sem að hafa staðið auðar og óseldar vegna þess að uppbyggingaraðilum þeir hafa verið skikkaðir til að byggja eignir sem fólk vill ekki kaupa eða hefur ekki efni á að kaupa.
2: Geturðu sagt okkur eitthvað tölu í þessu, hvað ætlið að reisa margar íbúðir eða hérna, já, eða liðka fyrir í þessum málum?
3: Ég hef nú oft séð í kosningum svona lofurða kapphlaup flokka. Ég man í kosningunum 22 og þá lofaði Samfylkingin að byggja 2000 íbúðir á ári og þá kom Framsókn og sagði við ætlum að byggja 3000 íbúðir á ári og hérna og ég sagði nú ég ætla nú ekki að setja tölu á þetta, við ætlum bara að ganga þessu rösklega til verk svo við mögulega getum. Við ætlum að tryggja að borgin sé ekki að þvælast fyrir uppbyggingu. Við ætlum að hafa nægilega mikið magn af aðgengilegum lóðum til að byggja og svo þurfum við bara að taka á þessu kerfi sem er að þvælast alveg gríðarlega mikið fyrir. Við viljum til að mynda að stytta afgreiðslufresti erinda, draga úr íþyngjandi kvöðum, gera uppbyggingarsamninga við uppbyggingaraðila þar sem að það eru rýmri greiðslufrestir. Þannig að þetta allt þetta geta hraðað uppbyggingu. Það er mjög margt, það er auðvitað lóðaskorturinn, en það er líka kerfið sjálft sem er bæði að hægja á uppbyggingu og gera íbúðir dýrari en það er þyrft að vera.
2: Já, og þeir eru með svona ykkar úrræði eða tilhörvarandi leikskólamálin, eða ekki?
3: Já, við erum öll mjög sammálum að vilja ráðast í miklu fjölbreyttari leiðir og lausnir við þessum fyrirliggjandi vanda sem hefur verið til staðar lengi. Við erum öll fjölskyldufólk, oddvitarnir og eigum öll börn í leik og grunnskólum og vitum hérna hvernig upplifunin er þegar mann finnst borgin eitthvað en ekki vera með mann í leiði. Og við ætlum að vera með fjölskyldum í leiði. Það verður eitt af okkar fyrstu verkum að auglýsa eftir vinnustöðum til samstarfsum opnun leikskóla og daggæslu. Það er mjög spennandi tækifæri, fólkið í því. Við erum líka spennt fyrir því að kynna nýtt daggæslu úrræði fyrir yngstu börnin, dagheimili sem að væri þá svona ákveðin brú áður en að börn farin í leikskóla. Og það er auðveldar að koma því í rauninni á koppin, ef svo má segja. Þannig að við styðjum bara fjölbreytta lausnir við styðjum stofnun sjálfstæðra skóla við viljum auðvitað efla okkar borgareknu skóla líka og tryggja svona heilnæmt og gott vinnu umhverfi, þannig að við erum bara að horfa í fjölbreytta lausnir þarna.
1: Já. Hvað með bókaldið, rekstur borgarinnar draga úr kostnaði?
3: Það var nú reyndar eitt af því sem að þegar ég settist niður með oddvitum þessara flokka og ég áttaði mig á því að það var alveg kýrskýrt að þau voru nákvæmlega jafn ákveðin í því og ég að það þyrfti að taka til hendinni inn í borgarkerfinu.
1: Og
3: það skipti mig máli að við værum sammála um þetta, að það veri ekkert hik í þessum efnum. Við vorum mjög skýr með það í okkar kosningabaráttu að við ætluðum að ráðast í niðurskurð, fækka millistjórnendum, minnka yfirbyggingu, ná fram stærðarhagkvæmni í rekstri. Allir þessir flokkar, og reyndar miðflokkurinn líka, töluðu mjög skýrt um þetta og flokkar sem töluðu með þessum hætti fengu 60% atkvæði að þessum kosningum. Þannig ég myndi segja kjósendur gáu okkur mjög skýrt umboð til að taka til í borgarkerfinu, taka peningana út úr kerfunum og setja þau í þjónustuna við fólkið. Og líka þá þetta nýta tækifæri til þess að, já, lækka skatta.
2: Já, Er nokkri dagar þangað til að þú tekur við sem borgarstjóri, hvernig er líðaninn, hvernig er svona, já, hvernig líst þér á það?
3: Mér líður bara vel og ég er auðvitað spennt, þetta er búin að vera ákveðin þeysi reið, síðustu mánuður, þetta fari gegnum kosningar og svo myndun meira hluta og allur undirbúningurinn í kjölfar á því, það er svona ýmislegt sem þarf að undirbúa og vinna að núna í aðdraganda næsta daga en það væri nú gott að geta átt svona kannski allavega eitt frídag með fjölskyldunum helgina, þeir hafa ekki verið margir á síðustu mánuðum.
1: Hildi Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri í Reykjavík. Kæra, þakki fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig. Bylgjan. Björt og brosandi.

frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: CRI.is Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Ef glæsilegt úrval lítið notara bíla, kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
4: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta er nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikurinn okkar.
0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
5: Kannaðu nýjan keim í garðinum Matöll Hér er Smáralind Fjölarar plöntur í úrvali Gróðrastöði mörg
6: Í dag er góður dagur Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag. Milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluvaktu Runo. BL Sæfarhöfða
9: Opnum klukkan 12 helgar Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
10: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland Þín íslenska hljóðbókavita Velkomin í Sagnaland
11: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin Alla daga ársins Félagsmenn njóta viðtækra afsláttakjara Hjá fjölda fyrirtækja FIB ávinningur í umferð
12: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Klukkan var að slá nýju á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
14: Góðan og blessan daginn og hjartanlega velkomin á fætur.
15: Ég segi það líka, góðan daginn elsku hlustendur og góðan daginn strákar
14: Þú fórst á fætur bara í gær
15: Er þið svo sannarlega Ég nefnilega var bara að koma úr flugi
14: Já, þú varst að koma frá Nýju Jórvík
15: Já, það sem að ég var að vinna í fluginu Þannig ég gat ekki sofið
14: nei.
15: En vitið það, ég held ég sé bara hressari En...
14: Þetta verður eitthvað.
15: Þetta verður eitthvað.
14: Já, það bara gaman að þessu. Já. Svo ferðu bara beint heim og ferðu
15: Algjörlega. Út,
14: þetta svona station útgáfuna vinnuti.
15: Já, akkurat.
14: Vel gert.
15: Þetta er ógæslega gaman. Það gaman að pröfa.

0: lifa þetta.
1: Já. En herðu, var, hvernig var, var ókyrð?
0: Herðu, það var nú, nei, nei. Ég get ekki sagt það, var smá svona nutt eins og við segjum.
1: Svona smá nutt.
0: Smá nutt, já.
1: Já, það var svona smá malavi.
0: Já, það er nefnilega, þetta er svolítið svolítið sem þetta er það. Stráka, mér þetta stemning. Með stemning þegar að kemur smá hristingur.
1: Er það?
0: Já, mista æðislegt.
1: Ég hef ekki eins mikið húmór fyrir því.
0: Ekki?
1: Nei, já, sko, það var eins og niður, sko, það var einhvern veginn eins og þannig að ég gæti alveg sko legið þarna einhvern veginn í sætinu og bara alveg sko verið slétt sama.
0: Já.
1: Í dag er mér ekki svoleiðis, mér líður ekki svoleiðis.
0: Nei. Þannig að bara með árunum þá ertu farin að vera hræddari.
1: Já, ég var einu, sko, einu sinni á leiðinni sko frá New York.
0: Já.
1: Og það bara kom eitthvað svona tómarúm eða eitthvað, það sem að, þú veist,
0: já,
1: það sem að maturinn bara fór upp í loft allstaðar og konurnar bara
0: Guð, það er náttúrulega bara hættulegt.
1: Já, þetta var svolítið svona ógnvekjan.
0: Já, og líka þegar þetta er svona óvænt.
1: Já.
0: Það er nefnilega málið, þeir veit ekki alltaf af þessum.
1: Nei, rýstingum. Og hann sagði það að mitt, sko.
0: Já.
1: Hann sagði, herðu, ég vissi bara hann kom í hérna hátalarakerfi flugmaðurinn og herðu, ég veit bara ekki hvað þetta var. Má bara, ok.
0: Það er hræðilegt fyrir flugræta einstaklinga.
1: Já.
0: Ha.
1: Þetta er náttúrulega, í vonan hafi ekki verið með eitthvað húmor.
0: Nei, einmitt.
1: Við snöfnum svolítið fyndi, sko, þú veist, býtu, hvernig var þetta aftur, þarna, það var eitthvað flugfélag sem var svona fyndið, þú veist, þegar súrefnisgrímur, þú veist, ef að loftrýstingu fellur í
0: farþegar í mig. Já, erðu, akkurat.
1: Þú veist, að þá falla niður súrefnisgrímur,
0: já.
1: Þú veist, og þarna seti fyrst grímundar á ykkur og áður í hjálpið öðrum.
0: Já.
1: Og ef þeir eru með fleiri en eitt barn, veljið upp á hans barnið ykkar, var ekki eitthvað svo
0: lifist. Mér þetta er svo skemmtilegt. Gera bara svona aðeins, já, bara svona smá grín úr þessu.
1: Já, ertu búin að ákveða að þú veist hvort barnið þitt fengi grímuna?
0: leið og ég sá þetta mynd, þá var ég bara já, ég veit hver verður fyrir valinu. Nei, vitið það, ég samt sko, mér fannst, vá á sínum tíma vera kannski ekki alveg svona mikið sprelli
1: Nei,
0: en það var alveg
1: það var svolítið svona
0: ég meina ég var einhvern tímann að vinna með stelpu sem að er meiri segja já, með meiri athyglisík en ég
1: já.
0: Og hún söng sem sagt þegar við vorum að fara að bera fram þjónustuna
1: já.
0: Þá söng hún í PA-ið skilur.
1: Já, ok.
0: Hún bara söng það í stæðan fyrir að lesa það. Þannig að það var svolítið skemmtilegt. Þannig að fólk verið að gera alls konar svona.
1: Já, já, þetta er kannski bara hjálpar þeim sem eru flugrættir að því það er fullt fólki sem er já, ekki vel við að fljúa.
0: Nei.
1: Þú veist, mér var til dæmis tjáða að þetta geti verið stjórnsemi í mér.
0: Já,
1: flugrættla. Ég er ekki beint flugrættur en Nei. Þetta er einhvern veginn svona.
0: Já, þú getur ekki stjórna þessu.
1: Já,
0: já. Ég skil alveg vel hvað þú átt við.
1: Já.
0: Það er eins og fólk segir, ég er ekki að fljúga flugvélina en ég er að keyra bílinn. Þessu er svo oft líkt saman sko.
1: Akkurat, ég veit að þessi þáttur er ekki búið í SOA en þú veist, ég held ég var aldrei að flogi þetta rú. Þannig að þú veist, ég hefna, þú veist, það hefur ekkit með flugræsla að gera
0: Nei,
1: þetta.
0: Nei, það er líka svona bara skemmtilegt að fá já. Sér í aðra tanna þegar maður
1: er það ekki?
0: Jú, þegar maður er farþegi.
1: Já.
0: Já, bara endilega.
1: Nákvæmlega, bara, þú veist, þetta er bara svo framalega sem að þú ert ekki með rifirdans námski þarna fremst í vélinni eða eitthvað svona, þú veist, með ykkur læti
0: Akkurat.
1: En þá er allt í lagi að fá sér
0: hans. Já, ég segi það.
1: Herðu, það var sól og blíða í New York, eða ekki?
0: Herðu, var alveg frábært veður
1: Já.
0: Alveg gjörsamlega geggjað og ég bara get sagt það að ég spurði sjálfa mig í vikunni hvað er hitabylgjan okkar?
1: Já, hún allavega ekki fyrir norðan núna á austan og miðhálendinu
0: Nei,
1: það
0: er
1: bara
0: hún snjókoma
1: ekki Það er alltaf sólin að glenna sig
0: Nákvæmlega
1: Ég held að það sé svolítið í það En allavega það, sko, ég sá, það var hlaup fyrir norðan og þá eru að tala sko, svona hlaup, fólk að hlaupa
0: Já, já
1: Og það var snjókoma
0: Já
1: Já, en fólk var bara ánægt með þetta samt sem aður
0: Var það ekki júní í fyrra það sem að var snjókoma á Akureyri?
1: Jú, er það
0: Mér minni það, þú veist, við áttum mína maí þar sem að var einhver hitabylgja hjá okkur yfir 20 gráður
1: Einmitt.
0: Og svo bara var snjókoma fyrir norðan minni mig
1: Þar hefði ég alveg tapað gleðinni sko. Ef ég hefði verið í júni og bara fengið snjókomi
2: það er nú alveg komið hennar. Ég
1: er
2: man eftir það? Á 17. júni eitthvað, því hann kom eitthvað svona
1: Í alvörin
2: Rétt
1: ja. Það er nú alltaf rétt á 17. júni
0: Já, einmitt, talandi um það Allir þessir dagar sem að við eigum að vera úti og við erum að fylgjast með einhverju dagskrá, þá er alltaf einhvers konar hægir svona svona
1: rétt. Já, já, það bara bakka maður vöflur og svona
0: og
1: bakið þið vöflur á 17. júni?
0: Nei, ég baka ekki vöflur á 17. júni, nei. En maður fer að kaupa
2: júni, sér
1: 16. einmitt. Svo ég tali nú ekki 15. Þá náttúrulega setjum ég bara rjóma á vöflurna.
0: Nei, ég kaupi mér alltaf, ég fer á kaffi og svo kaupi mér.
1: Já, ég nenni aldrei að fara neitt.
0: Já, ert þú bara sjálfur?
1: Já, ég bara svona, já, þetta er bara, þú veist, stundum langar mig bara í vöflu og sérstaklega á 17. júni.
0: Já, það er aðeinslegt. Vöflur er líka svo góðar.
1: Já.
0: En við vorum með spurningu
1: já.
0: í dag sem er, svona, þú veist, hún er í dýpri kantinum.
1: Já, hún er svolítið djúp þessi, en hún er góð og það verður áhugavert að vita hvort það sé eitthvað búin að svara, eða hvað.
0: Já, er þú... Það er nefnilega málið, er einhver búin að sjá þetta? Herðu, já.
1: Er það?
0: Já.
1: Auðvitað. Okkar hlustendur eru alltaf svo áriðsilir.
0: Akkurat. En við sem sett spurðum, ef þú þyrftir að velja, aldrei aftur tónlist eða aldrei aftur sjónvarp. Þetta er ógeðslega erfið spurning.
1: Já, hún er það, hún er mjög erfið. En þá spyr ég bara, haldið svo hans opnum.
0: Já.
1: Náður að við ræðum þetta.
0: Já,
1: ég held að þetta,
0: ég til ég.
1: Þetta er svolítið, maður þarf að hugsa þetta eins.
0: Já.
1: En þetta er góð spurning hjá okkur í dag.
0: Já,
1: og svona eins og tónlistagetrunum, hún er mjög góð, eða ekki, einmitt. Já.
0: Herðu, hún er í dýpri kantinum í dag.
1: Já, við erum mjög djúp.
0: Já.
1: En það líka verður þátturinn ansi, sko þessi þáttur er fruma.
0: Já, hún er negla.
1: Hann er negla, þátturinn.
0: Já.
1: Sko, við erum að tala um það að við ætlum að byrja á að tala við hana Önnu Laufey um samfélagsmiðla og samfélagsmiðla notkun og þetta er svona, ég veit að þetta er svona svolítið svona gömul sá og ný og þetta er eitthvað svona sem við höfum alltaf verið að ræða en það
0: alltaf
1: þarf að ræða
0: áminning.
1: Þetta. Já, og það er komið nýtt gismó eitthvað til að finna hans út úr þessu og hún er að vinna við þetta, bæði með fyrirlestra og Samsung til dæmis er með sem sagt síma sem eru
0: Það sem þú getur lokað öppum og samfélagsmiðlum og svona, þannig að það er bara hægt að hringja og texta og eitthvað svona.
1: Eitthvað svo leiðis. Og farið nú örugglega eitthvað ákveðna síður á netinu.
0: Já.
1: En ekki, þú veist, eitthvað svona veðmála síður og klám síður og hvað þetta allt sem
0: heitir.
1: Þetta verður áhugavert að ræða við hana.
0: Algjörlega.
1: Svo alltaf tvíhöfði að koma til okkar.
0: Já.
1: Þessar elskur þeir eiga 30 ára brúðkaups ammali.
0: Já, mér finnst þetta dásamlegt. Mér finnst dásamlegt að þetta heiti 30 ára brúðkaups ammali. Mér finnst það bara gegn.
1: Já, það verið gaman að vita hvernig fyrsti kossin kom.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, þeir kannski hafa nú örgla aðeins svona haldið við hvern annan. Kannski áður í, kannski fór ekki bara að giftu sig eða hvað, ég veit það ekki.
0: Já. En nei, við ætlum að vita hvernig þetta allt saman byrjaði hjá þeim og...
1: Já, og þeir ætla til dæmis að halda heldur betur upp á þetta í nóvember.
0: Já.
1: Og það segir mér hugur að þeir sé að fara að tilkynna það hér á eftir, á þess ég viti það, að það sé uppselt, en þeir sé að fara að bæta við annars sýningu.
0: Er það svoleiðis?
1: Ég held að þeir sé að koma hérna til okkar út af því, en það líka, þú veist, ef að, þú veist, þetta finnst mér vera gjöfinn, sko, ég bara, mér finnst þér svo fyndir.
0: Þetta er náttúrulega geggjöf, ef að fólk á ammæli eða...
1: Sko,
0: ég meina bara, heyrðu, talandi um útskriftagjafir.
1: Já.
0: Þetta væri náttúrulega bara geggju útskriftagjöf. Ég er bara tvo með á þetta.
1: Bara í nóvember?
0: Já.
1: Já, þetta er bara geggja. Sko, ég bara, það þarf ekki hennan að sko fylgjast með þeim, bara sem mynd af þeim.
0: Ég veit að það hlær maður.
1: Ertu að grínast?
0: Já.
1: Já.
0: En byrju, þetta er í Eldborgarsal í Hörpu.
1: Já.
0: Ég meina þá, ég get alveg trúið að þetta sé bara uppselt.
1: Þetta er náttúrulega bara, þú veist, er uppselt að það hana og ég heldur sér að fara að bæta það annars. Ég held að þeir sér að fara
0: að bæta það. Það hlýtur að vera.
1: Heldur það?
0: Jú, annars peppu við á Íða.
1: Íða, einmitt.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, þetta er hann að koma til okkar stórstjarnan.
0: Daði Freyr. Hann ætlar að mætinga og ætlar að spjalla við okkur um líð og tilvörun og tónleikaferðalagi sem hann er að fara á.
1: Já, hann er að fara bara meir og minn um öll Bandaríkin.
0: Já, ég vil vita meir um þetta.
1: Já, og þú þarft nú eiginlega bara að hafa skránaðina þannig að þú getur farið á tónleika.
0: 100%.
1: Já, sem bara, ég vil fara þarna.
0: Já.
1: Já, til Toronto.
0: Þá bara þarf maður að fara að læra request á svona.
1: Já, já.
0: Já, já.
1: Þú bara treðið þér borð.
0: Já, akkurat.
1: Ég þarf að fara að tónleika.
0: Já.
1: Já. Mm-hmm. En hann ætlar að mæta ásamt Bríett. Ég held að Bríett sé að fara með honum. Mm. Og þau ætlar að vera saman hvort að hún sé að hita upp fyrir hann eða hvort þau séu saman með þessu tónleika eða hvað það er.
0: Skemmtilegt.
1: Þetta er eitthvað sem þau verða náttúrulega að gera hér á Íslandi líka.
0: Já.
1: Það er ekki að það skilja út undan. Það er ljótt.
0: Nei, það er rétt.
1: Það er bannað.
0: Sérðu, við erum að fara að peppa alla gestin okkar hérna núna í dag.
1: Nákvæmlega. Svo ætlum við að hringja út alla trissur, við ætlum að taka síman og við erum náttúrulega að gefa hlaupaskó frá Eyrberg.
0: Akkurat.
1: Það er ýmislegt í gangi. Ef ekki bara skutla þessu, kæra þetta í gang.
2: Akkurat.

0: Já, það er, já, við erum gefmild í dag.
1: Já, svo sannlega.
0: Við erum að gefa hlaupaskó.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega nú byrja öll hlaupin, sko. Ég veit að, ég heyrði honum Einari Bárðar, hringjum í hann.
1: Já.
0: Hringjum bara í hann 1, 2 og 3, við verum svolítið bara spontan.
1: Já, það er svolítið gaman.
0: Ertu mér umrið aðeins?
1: Gaman að láta allt gerast svona spontant.
0: Já, bara einmitt, bara aðeins að heyri honum, bara svona snemma morguns.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit að hann er að fara að hlaupa.
1: Já. Já.
0: Já, hann er þarna með hlaup næstu helgi og þú veist, og það er, þetta er bara svona.
1: Er þetta hengill ultra?
0: Já.
1: Já.
0: Er það kannski hjól?
1: Nei, það er,
0: það er hlaup, já. Já.
1: Þetta er svolítið skemmtilega hlaupnefla út af því að þú ert að hlaupi svo ofboðslega fallegu umhverfi.
0: Já, alltaf hlaupa. Nei, þú ert
1: Nei,
0: hér.
1: Nei, ég er hér.
0: Þetta er bara, hæ.
2: Hvað er það?
0: Erum að vekja þig, þetta er við í bakarinn, þú ert bara alveg í þráðbeinni, við ákveðum bara að vera svolítið spontant.
2: Já, nú svaða maður bara þú, sko.
0: Ó, gaman.
1: Æ, ég er vel gert hjá þér, Einar.
0: En vel gert hjá okkur að vekja þig.
1: Já.
2: Já, það er því. Nú fær maður bara, nú
0: getið
2: verið að
0: laka
2: til að fá með
0: gaffi
2: bara.
0: Já. En ert ekki að hlaða fyrir hlaupið næstu helgi eða hvað?
2: Jú, nú er maður bara einbættur í því, sko.
1: En
2: og það er rosa stemming.
1: Já, erum þetta ekki góð skráning í þetta? Er þetta ekki hengið lúldrana sem við erum að tala?
2: Jú, það er hérna, þú ert búin að, hérna, þú ert búin að skráði því að svafa skráði í þér.
1: Já.
2: Og það er hérna, en þú fær 5 km, það er eftir hátíð, þannig að það er alltaf leið, það er glóðum 2.
1: Já,
0: já, heru, þetta er fyrir alls konar, þetta er ekki bara eitthvað.
1: Nei, þetta er alveg ymmitt. Segðu okkur einmitt vegalengdinnar.
2: Já, það er glímið þannig að það er alltaf mjög mikið latviklega eftir sko, stóru laupin, þú veist 50 og 100 og fólk veltir því mikið fyrir þessu. Hvað er fólk að gera maður? Þetta er rosalegt.
1: Já.
2: En þarna látur þetta allt mætast, sko, þegar þessar stóru vegalengdur er þarna að staða og þá það er bara líf og fjörðin í hvergeri og fólk að býja til þeim og
1: já.
2: Vinnur og kunningjar er vel veist, bara að taka skóna með sér og taka stetri vegarlengdar og þetta er svo fallegt þannig kringum hvergeri, bæði þessum 5 km leiðin sem er svona sem er stista en 5 km samtalið herlingur að hlaupa, sko, þú mátt okkur að því
1: Já, líka bara upp og niður og svona
2: Já, hún liggur hann í gegnum árfarveginni Varmá sem voru svo fallega og undir hamarinn svo það kalla hérna, gegnum, ég kalla þetta sko þegar fólk er leipa hérna með fram Varmáni, þá er það leipa í Svíþjóð svo leipur það yfir á hamarinn og það er leipi gegnum mann greinni trjáa skó rosalega fallega þá er það svo að sé að leipa í Nóri
1: Já, þetta er alls konar lönd bara
0: Það eru Varmá, er þetta ekki hver að gera eitthvað?
2: Jú
0: Er Varmá þar?
2: Já, það er tvær, það er tvær.
0: Ok, já.
2: Það er hérna, já, hún er, já, þú hleypir ekki yfir í Mósesbæ, nei.
0: Nei, ekki var bara, ég hugsaði bara að býta hvað er þetta eitthvað stað heima hjá mér.
2: Já, en síðan sem þetta er hlupið, eitt far og upp, hérna í kringum Reykjaböðin, það sem er verðan og bara opnuðin í böð í sumar, það verður ekki búið að opna þegar að vera hlupið hann í kring, en síðan þegar fólk er að koma tilbaka, þá hérna, þetta er, já, styrtilegin, sko, 5 km leginn fer endar ekki bara ekki búðanum, en svo er 10 km leginn, hún fer bara ekki búðanum, kemur svo niður og þá er hlupið yfir amma, það er aðan sportið maður.
1: Já, ó, ég trúi því. Það
2: er blöytir og fyrir í bæinn, þá er bara, þá eru strákarnir í, hérna, kjötbrunni á Salfossi, þeir grilla hambúrgara bara honum í alla, rísa hambúrgara.
0: Já.
2: Og svo kemur reymur eftir hátíð og allar að spila og... Og það er bara rosa gaman, sko.
1: Er 20 km leið?
2: Já, svo er ein leið sem þessi 26 km.
1: Ég var til í hana.
2: Já, hún er síðan upp í, hún leipur sem upp hérna Reykjadalinn og fram hjá böðunum, það sem að fólk gerir sem sagt hérna orginalböðunum, já, hérna það sem fólk glabbar upp og hérna, það er voga gaman fyrir suma, það var... Þegar þjóðveirarnir eru komnir, þá eru þeir bara tippinu og það er rosa gaman að
1: hlaupa fram í þeim.
0: Þetta ég myndi, ég myndi kannski hlaupa til að sjá það.
2: Já, þú er gaman að því, það er rosa gaman. Síðan hlaupa við nafna að sem fyrir það og niður það er 26 km leiðin.
0: Getur ekki leikt ykkur á þjóðveira til þess að vera þarna?
1: Ég segi
2: jó,
1: það.
2: Jú. Þú var nú sniðu þetta hjá Júlíunni bara að láta andra kannski fjúa sér bara upp á Ölgjaldaháls, þá leipur hún bara niður, sko.
1: Hvernig væri það nú?
0: En hvernig er við loppurnar, þú veist, við tökum fimmuna, eða ekki?
2: Já, jú, og það er bara, þú veist, eins og ég segi, sko, það er bara skemmtilegt fyrir við inni og familjur að koma og taka það af því að sú braut er bara rosalega, þú veist, ég held að sé bara leitum að fallegri leitarlega, heldur en þessum byrjum að leiðan hana.
0: Nákvæmlega, svo hef ég náttúrulega heyrt það að því að þú nú ekki alveg að byrja á þessu í dag.
2: Nei.
0: Þessari skipulagningu, það er svo gaman bara í bænum einhvern veginn skilur fyrir þá sem eru ekki að hlaupa líka, þetta er einhvern veginn alls konar.
2: Já, veitingafólki í Hveragerði sko segir til dæmis að þetta sé bara og hótelegarnir og svo þeir segir að þetta sé bara stærsta helgin hjá þeim, það er bara svo mikið fjör.
1: Hvenær byrjaði þetta hjá ykkur? Fyrir ekki að ég greip hann alveg frammi fyrir.
2: Já, það er hérna sko. Við tókum við þessu verkefni 2017, þá vorum við eiginlega bara beðinum að bara taka þetta yfir sem við gerðum, en það er frumkvöður sem heitir Pétur Frantsson sem var þessum fyrstu utanhlaupurum, það var þegar fólk rak bara stóru augu og þess að bara hvað séu, hlaupa bara 10 kilometra sem á heiðurinn að þessari leið og við erum svona verið að byggja á hans hérna frumkvöðastarfi, en það var fyrst hlupin þessi leið eða þessi braut þess að 2012, þannig að þetta er 15. árið, en 10. árið sem að, 10. skipti sem við gerum þetta.
1: Já.
2: Við köllum hann á torgi núna alltaf hérna, hann svolítið, það var nú smá rauglingur sko, því að síðast fráfarandi bæjarstjóri í Hveragerði, heiti Pétur, en við ákvaðum að skýra hérna marksvæði þar sem að við hérna þar sem allir leggjast að og allir góði mark og allir fá hamborgar og þetta allt saman, við göllum það Péturstorg Pétri Fransinni til leiðus sem að styrfa þessi uppáskall.
0: Já.
2: Og hérna, en það er eins og þú hefur nú komið í Hveragerði, þegar hefur nú vandalega borðað á hérna
0: matkráni
2: sem ennú eða bara svona. Og nú eru þeir að stýra því sem eiga jómfruna, þetta er náttúrulega uppáðskan.
0: Móðurskipið.
2: Þetta er móðurskipið. En ég kalla, ég er nú alltaf eitthvað að bauka með einhver orðaflækjur og eitthvað, en þessi gata heitir sko Breiðamörk. Þess að aðal gatan í Hveragerði, og það er svolítið áhugavert að þessi hérna, þetta litla sveitarfélag fyrir utan Reykjavík skuli vera sko með alvöru breiðgötu, því að það var alltaf þetta að finna þeirri reykjavíklingur, en láta hann vera.
0: Það er nú bara því að búið að byggja okkur einustu umferðar eigi.
2: En hérna, það eru svo margir veitingastaðar, svo eru það með matöll, það er flottu staðarinn og hótel Örk, það er matöllin, það er, síðan eru fleiri staðir,
0: það er einhver staðu með svona fermingahlaðborð. Ó, ég þarf að fara þá
2: gæðum tíma. Já, það er gróðrúsið, margir hvað heiti, það
1: já.
2: Er hérna.
1: Já, við hliðina einmitt, já, inni, já.
2: Við erum nú mikið talað að það er bara, þar getur bara, þar sko væri þú vandala bara sóttur á vörubíl þegar þú væri búinn. Sko.
0: Já, já, það er bara að vera mynd af okkur hann að einar.
1: Og ætla þessi brauðtertur og svo.
0: Já, Marens.
1: Ég er mætt.
2: Það er sem að kalla ég þessa götu, sko, þetta er hérna, og haldið nú, þetta er breiðgata bráðleikana, sko, það er bara fleiri veitingastæði við þessa götu, heldur þú gengur og gerist bráðmendi út á landi, sko.
1: Einmitt. Þetta er hljóma vel, við náttúrulega hvetjum alla til að skrá sig, sem er ekki búin að skrá sig, og eða þá bara fara og hvetja og fá sig góða matarna.
0: Já,
1: og
0: bara stemning. En sko, málið er líka það, þeir sem eru svona að hugsa um að skrá sig og eiga ekki hlaupaskó, þið geta allavega að kvittað undir hjá okkur, því við erum að gefa hlaupaskó.
1: Akkurat.
0: Við bóðið Eirberg.
2: Þetta vinnar allt saman.
0: Kannski ég mæti bara, þetta myndi kannski mælast á ríktir ef ég myndi svona því ég tek af staðin.
2: Já, það er hérna,
0: það
2: er
0: svona
2: virka
0: skjálftamæla Einar,
2: indislegt. Þetta er nú vikingamót.is eða vil ég skoða og skrafa ykkur.
1: Já, vikingamót.is.
0: Já, sniðut. Vikingamót. Einar, þú ert Íslands eina von, halda áfram að sofa.
2: Takk fyrir
1: það, þá heyri ég ykkur. Bæ, sem bæ. Bakaríð á bylgjunni í samstarfi
3: við Eirberg og IKEA. Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Komd á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Getið þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
8: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: Það er opið dag, laugardag hjá okkur í GKS innréttingum síðumúla 4. Sjáumst.
12: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Hjarta Hafnarfjörðar. Í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
15: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
16: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
17: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
19: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
20: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
21: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
22: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
23: Bylgjan.
24: Bylgjan.
25: Í 40 ár.

0: Já,
1: það er aldeilis áhugaverð áhugaverða samræður búin að eiga sér stað núna.
0: Já, heldur betur. Það er einhvern veginn okkur náttúrulega finnst mjög gott að svona að vera tengd,
1: já.
0: Tengd umheimnum.
1: Akkurat.
0: Og okkur finnst eitthvað finnst rosalega gott að vera í tengingu við börnin ykkar.
1: Já.
0: Þú veist, þið þurfa að vita hvar þau eru og
1: já,
0: við erum með svona trakk á þeim sko.
1: Akkurat.
0: Bara já, hann er hjá þessari þessum eða eitthvað svona
1: já.
0: Sko.
1: Já.
0: Og ég skil það vel, ég skil það vel að vilja svona fylgjast vel með börnunum sínum og geta verið með, sem sagt, já, bara
1: fulla yfir sín.
0: Fulla yfir sín, já, yfir þetta allt sem hann.
1: Akkurat.
0: En það, náttúrulega, þá þurfum við að vera með síma.
1: Já, en við erum með mitt komið með hana Önnu Laufey.
2: Sæl.
1: Sem að er hérna, sem ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessu og hvað við erum í raun, öll mikli fíklar á síman okkar.
2: Já, ég er sem sagt tölunafræðingur og appforeldri í 10 ár.
1: Já.
2: Og mér rennir svolítið blóðið til skylduna þegar ég hef verið að þróa þessu upp og ég veit hvaða aðferðir við erum að nota í þessu þróun á sem vörum til þess að grípa og halda athygli notadans og þá okkar allra og barnana sérstaklega.
0: Þetta mál er þig greinlega mjög svona hugleiki. Þú ert að tala með fyrirtæki sem heitir Stafræn velferð og svo ertu með hlaðvarp sem heitir Raunheimakastið. Það sem að þú ert að svona að kenna bæði fólki og foreldrum að minnka notkun símans eða hvað eða breyta notkun símans.
2: Já, ekkert endilega minnka sko. Ég tala alltaf ég fer semst í skóla og tala við foreldrafélög, ég tala við börn og ég er með vinnustofur þar sem ég er að fræða almenning það hvað aðferðir við erum að nota til þess að grípa og halda athygli. Af hverju er svona erfitt að leggja frá okkur símann? Af hverju er þetta svona mikið vandamál? Af hverju eru öll að rífast sama dæmið? Af hverju eru allir heima hjá sér núna að rífast skjátíma?
1: Já.
2: Þetta er ekkit óvart og þetta er ekki okkur að kenna. Það eru hérna tæknifyrirtæki með endalösa peninga, endalös fjármagn, með sérfræðinga á hæsta stigi sem eru að vinna við það á góðlaunum við það að hanna þessa vörur til þess að þú getur ekki hætta að skrolla.
1: Já.
2: Til þess að þú getur ekki lagt þetta frá þig, til þess að þú getur ekki hætta að spila tölvuleikin. Þannig að við erum alltaf að ásaka sjálf okkur, þetta er okkar ábyrgð, við erum að geta verið með eitthvað skona sjálfstjórn, en það er ekki þannig. Og ég segi fólki frá þessu til þess að valdablað þú að sjá í gegnum þetta, viti hvað er að gerast, af hverju er þetta svona erfitt.
0: En er þetta vandamál?
2: Þetta er vandamál, alveg eins og með hverja aðra vöru, að ef við erum að tala vörur sem eru skaðlegar okkur og eru hannar til þess að vera ávanabindandi og eru skaðlegar, þá þurfum við að setja eitthvað skona takmörk, myndi ég segja. Og það fellt nú bara dómur núna í mars síðastliðin í Los Angeles gegn Meta sem á Facebook og Instagram
1: já.
2: Og YouTube þau voru dæmt seg það að viljandi hanna stafræna vörurnar sínar til þess að vera ávanabindi beina sérstaklega börnum og vita að þau séu skaðlega börnum og ekki gera neitt í því.
0: Ég finnst nú samt einhvern veginn bara því ég sé barn, ég menna, þú veist, við erum að tala þetta er kannski barn sem er ekki eins og byrja að ganga maður bara einhvern veginn, þú veist, maður sér bara einhvern veginn hvernig þetta barn handleikur síman eða já. iPad eða eitthvað svolítið, þetta er bara svona eins og þetta sé bara,
1: betur á þeim við
0: ég er að tala þetta bara eins og þetta sé í blóðin á þeim einhvern veginn, það er eins og þetta er alveg með ólíkindum.
2: Það er líka þess að vörur eru hannar til þess að vera eins notenda vænar og mögulegt er.
0: Já.
2: Við þurfum ekki að kenna neinum að nota þessu tækni, þetta kemur bara svona náttúrulega af því það er alltaf verið að gera það er meira og meira notenda vænar þannig að þetta er ótrúlega auðvelt fyrir okkur að nota þetta.
1: Já. Sko, nú eru börni mín 9 og 11 ára með takkasíma. Hvenær myndir þú mæla með því, þú veist, því að þau vilja á endanum að sjálfsögðu fá iPhone eða eitthvað að skilja. Hvaða aldur er, sko, já bara nógu, sko
0: þroskaður.
1: Já, þroskaður til að fá svona síma.
2: Sko, ég fylgir svolítið ráleggingum frá hérna, Jonathan Haidt. Hann er rithöfundur og ótrúlega góðu maður sem berst fyrir þessu málefni að valdefla foreldra í þessu. Að skrifa bókina The Anxious Generation eða kvíðakynslaun sem ég mæli með allir lesi en í þeirri bók þá mæli hann með 4 viðmiðum sem við getum bara sem samfélag með okkur við. Það er að börn sé ekki með snjallsíma fyrir 14 ára aldur samfélagsmiðla fyrir 16 ára aldur
1: Já.
2: Engir símar í skólum Mm-hmm. Og síðast en alls ekki síst er meira frelsi og ábyrgð raunheimum að þau þurfum að leifa börnunum okkar að fara út að leika og gera eitthvað annað í staðinn.
1: Akkurat.
2: Getum ekki bara tekið tækinni burtu frá þeim og svo eiga bara vera heima og gera ekki neitt.
1: Já.
0: Ég held að það er nú ekki gott viður og mörgum heimilum ef að síminn er tekin af börnunum í dag, þannig að það þarf að vera svona eitthvað svona smá aðlugun eða hvað. Nú veit ég til þess að þú sjálf, þú varst svolítið háð samfélagsmeilum.
2: Já, ég er nefnilega algjör snjallsíma fíkill sjálf. Þegar ég byrja að pæla í þessu og tala með það, þá er rosalega einbeitt að börnunum. Þetta er rosalega mikið vandamál. Skjánótkun barna er vandamál.
1: Mm.
2: En það er ekki svo einfalt. Þetta er ekki bara vandamál barnana. Við erum öll í vandræðum með þetta og ég þurfti að hálfa svolítið inn á við og sjá, ég er líka mjög háð mínu síma. Og það er sárt fyrir börnin mín að þau séu að reyna að ná athygli minni en ég er bara eitthvað að skrolla.
1: Já.
2: Og hérna, við erum kannski bara að fara að sofa en ég er að skrolla hérna á Instagram langt fram eftir nóttu, ég er að gefa brjóst á nóttinni og kíkja í símann, ég er bara mjög háð þessu, þannig ég er farið í mína eigin vefferðinnar takmarka mína eigin skjánótkun, ég fekk mér takkasíma í 8 mánuði og hérna reyndi þannig að takmarka nótkunni mína og það virkaði mjög vel því ég var ekki heima.
1: Já.
2: Hins vegar var ég ennþá með snjallsíma minn heima og hann bara wifi tengdur, þannig ég var bara skrollandi heima í staðinn.
1: Já.
2: Þannig að nú tók ég þetta annars skref og ég fekk mér síma sem heitir Balance Phone.
0: Já.
2: Sem núna er komin í sölu á Íslandi.
1: Já.
2: Ég var enda komin með hann löngu áður en komin í sölu á Íslandi en, en hérna ég er rosalega ánægð með hann síma.
1: Og hvernig virkar hann?
2: Hann er sem sagt sími, þetta er Samsung sími með stýrikerfi sem fer ofan á hérna stýrikerfi í Samsung.
1: Mm.
2: Gegnum Nox sem er bara öryggisstillingin í Samsung, þannig að það er ekki hægt að haka sig í gegnum þetta, það er alls ekki hægt, það hefur verið reynt af öllum sérfræðingum og þetta stýrikerfi það útilokar, það blokkar alla samfélagsmiðla, tölvuleiki, klám, veðmálasíður, stefnumóta upp meira að segja, streymisveitur, allt svona sem er hann til þess að stela athyglin okkar og viðhaldinni.
1: Já.
0: En þú kemst á bara, þú veist, vísipunktur í svoleiðis.
2: Já, ég get hlusta á hlaðvör, ég kemst inn á Google Maps, ég kemst inn á banka uppi mín, e-maili mitt, meira sé að Messenger og WhatsApp, skilur við, bara svona samskiptaforrið, þar sem við erum bara að tala saman.
1: Já.
2: Og meira sé að, þú veist, eins og Spotify, og þetta er nýjasta uppfærslan sem ég er mjög skemmtileg. Ég var hann svolítið, hérna, ég var alltaf að fara á Spotify og horfa á, hérna, hlaðvörp þar í streymi. Eða þeir eru með þess að koma með stuttmyndbönd inn á Spotify, ekki margir fróldur að vita það, þannig að krakkar eru fættir að skrolla stuttmyndbönd inn í Spotify.
1: Já.
2: En núna er stýrikerfi búið að gera þannig að ef þú ert að horfa á myndbönd í Spotify þá bara lokast það og þú færi bara svona viðvörun, herri, hlaðverpur bara gert til þess að hlusta. Hlustaði bara, ekki vera að horfa.
1: Já, okay.
0: Þannig að þú veist, ég myndi náttúrulega bara segja að þetta fyrir alla foreldrar að kaupa þennan balansfón fyrir börnin allavega til að byrja með og svo náttúrulega bara jafnvel eins og við sem erum pínur háð þessu, þú veist, ef okkur langar að svona aðeins að vinda ofan okkur að fá okkur svona síma.
1: Akkurat.
2: Já, af því að fólk er svo misjandi, þess að maður minn, hann bara tók samfélagsmiðluna út úr símanu sínum og sagan er öll.
1: Já, hann bara ná. Já.
2: Hann bara þarf ekkit að vera inn á þessu. Hins vegar ég hef tekið Facebook held ég út úr símanu mínu svona 30 sinnum.
1: Já.
2: Svona fer ég alltaf að læðast inn á það inn á vefafra og síðan enda ég með því að ná ég aftur. Þetta er ekki að virka, þannig að ég þarf eitthvað meiri hömlur heldur maður minn.
1: Já.
0: En þú kemst nú aðeins inn á samfélagsmiðla, en þú gerir það gegnum hvað borðtölvuna þína heima?
2: Já, ég fer bara í vinnutölvuna mína og að því ég er með fræðsluefnin á mínu Instagram síðu sem heitir Stafræn Velferð, þar sem ég geri efni og ég þarf að fara svona smá krókaleir, þetta er ekki eins auðvelt að taka bara upp síman og gera efni og henda því út.
1: Já.
2: Þannig ég er að nota bara einhver klippuforrit í tölvunni minni og nota svona aðra leiðir til þess að geta póstað inn á samfélagsmiðla.
1: Já.
2: En þá er ég líka bara að gera svona vinnutengt, ég er lítið þá inn á samfélagsmiðla núna bara til þess að vera eitthvað að skrolla. Og það er ekki að sama að skrolla á samfélagsmiðlum í tölvu og í síma.
1: Nei.
2: Að því aftur, þetta fer alltaf eftir hönnuninni, það er rosalega dálegandi fyrir okkur að vera að skrolla.
1: Þetta,
2: og það er alveg heist, viljandi gert og heilin okkar elskar það að skrolla með þumlinum.
0: Niður.
2: En þegar við erum að gera það í tölvu þá er það bara ekki eins skemmtilegt og heilin fær ekki eins mikið út úr þessu.
1: Akkurat. Hvað heldurðu að það sé, eða veistu það, hvað er eðlilegt að eyða miklum tíma í síma á dag?
2: Það er svolítið erfitt að tala um þetta í tíma. Ég tala alltaf um næringagildi skjátíma.
1: Já.
2: Af því það að mæla skjátíma í tíma er göllu mæleining.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er eins og að segja, börnin ykkar er að borða svona 2 kíló á mat á dag.
1: Mm.
2: Það segir mér ekkert.
1: Nei.
2: Næringagildi. Er skjátími að tala við ömmu í myndsýntali sem býr langt í burtu?
1: Já, akkurat.
2: Er skjátími að horfa fræðslu efni eða bíómynd með fjölskyldunni?
1: Já.
2: Saman? það er, þetta er allt misjönd, en það er næringargildi skjátíma sem skiptir máli. Mm-hmm. Það að setja einn inn í herbergi og skrolla er ekki sama næringargildi og horfa saman á bíómynd sem fjölskylda.
1: Nei, akkurat.
2: Þannig að við þurfum að huga að hönnuninni á vörunni, er hún hönnu til þess að halda athyglun okkar og til, að, til þess að vera ávanabundi og er hún skaðaleg eða er hún hönnu til þess að mynda tengsl, skapa minningar, samveru með fjölskyldunni.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna er ég líka með ákall bara til tækni fyrirtækja og nýsköpunaraðla að við þurfum að fara að finna einhverja lausnir á þessu af því það er ákall eftir lausnum, það eru allir að vandraða með þetta.
1: Já.
2: Þar sem við erum að hanna vöru sem er með velferð notandans í huga, mm-hmm. einhverja mannvæna tækni.
0: Já, þetta er samt alveg pínu óhugulegt, ég var að tala um stað á Ítalíu í gær,
1: já.
0: Procita heitir eitthvað svo leis.
1: Já.
0: Og bara þú veist, svo tek ég upp síman og þá er komið, þú veist, auðlýsing skipur
1: þú veist,
0: og það er bara svona eins og hann sé að hlusta sko síminn, sko,
1: mm-hmm.
0: en ég náttúrulega sko, ég er á þeim stað, þú veist, ég elska algoritma, hann bara láti mig vita það sem ég vil fá að sjá og ég þurf ekki að hafa fyrir því að finna þetta, sko, ekki það ég verð alveg til að hann hættir að senda mér ykkur svona aðhaldsbóli fyrir kallminn en ég vildi óska að sé gæti kannski þá hef ég einhvern tímann opnað það. Nú fæ ég ekki annað en það.
1: Vóka,
0: en ég veit ekki, en þú veist, algoritmin er náttúrulega bara hanna þér svona
2: já, sko, algoritmin veit allt um
1: já.
2: Og við erum ofta að tala um, sko, já, hvernig ætlum við að koma veg fyrir að börn sé ekki á samfélagsmiðlum, þú veist, þau geta alltaf að logja um aldrei, börn, þeist, þessi miðlar, þau vita nákvæmlega hvað notandinn er gammal.
1: Já.
2: Það er einhver svona aldur sem þú ert búin að setja inn, það er svona frontaldurinn, sko, en svo í bakiðunum, það vita þér samt bara næstu upp á dag hvað er gamalt.
1: Já,
0: ótrúlegt.
1: En mér finnst magna, þú talar næringargildi, þú veist, af því að ég hef alltaf, þegar ég fæ þarna skjátíman, maður færi þetta alltaf viku fresti að ég fæ það alltaf hann í síma minn, hvað ég er eyði miklum tíma og, í símanum á dag, þá er alveg, ég fæ alveg bara svona, oh my god.
0: En heldur samt alveg, áfram.
1: En held samt áfram, en líka út af því að öll mín vinna fyrir gegnum síman, þú veist.
2: Nákvæmlega.
1: Þannig þetta er svona...
2: Og það er rosalega margt gott við tæknina. Tæknin er ekki vond, hún er ekki slæm.
1: Mm.
2: Tæknin er frábær. Það er ótrúlegt hvað hún hefur leist mörg vandamál fyrir okkur.
0: Já.
2: Og gerir ótrúlegustu hluti. Þannig að við skulum ekki miskilja það að þessi, þetta samtar snúist það að tæknin sé vond og vegin bara að fara aftur í ykkur að torkofa. Það er ekki málið. En við þurfum samt að
1: kunna nota hana.
2: Já, og er bara... huga það hvað þið bakvið, hversu mikið næringargildi er í skjátímanum okkar. Ég er svolítið hrifnaði að berða sama við bíla.
1: Mm.
2: Bílar eru ekki slæmir. Þannig sé, við erum mjög ánægð að eiga bíla, við getum farið út allt, ferða, frelsu okkar er algjört.
1: Mm-hmm.
2: En við viljum samt hafa bílbelti, við viljum hafa barnabílstóla, við viljum hafa umferðarlög og reglur, við viljum hafa umferðarljós. Þetta, það þarf að fara að móta svolítið þannig framtíðina þegar kemur að þessari tækni.
1: Já.
2: Hvernig við viljum að hún sé okkur til góðs og lágmarka skaðan sem hún gæti valdið.
1: Akkurat.
2: Af því áður fyrir voru börn að kera bíla, sko. Við gætum allt þessi rétt um bíldekluna.
1: Já.
0: Já, þetta er bara, þú veist, greinilega hægt að tala um þetta endalaust sem þú gerir í rauninni. Þú ert náttúrulega með Raunheimakastið sem er náttúrulega podcastið þitt, eða ekki?
2: Jú.
0: Og svo ertu með fyrirtækið Stafræn Velferð. Hvar geta þið með foreldrar haft samband við þig eða nálgast upplýsingar um þig?
2: Þið getur farað á stafrænvelferð.is og bara heyrti mér, sendt mér e-mail eða vilja að ég komi og tala við foreldrafélög eða í skólan.
0: Já, þú ert svolítið í því?
2: Já, ég er bara aðalega í því. Já. Ég hérna tala mikið við bæði börn og foreldra.
1: Frábært.
2: Og líka bara fyrirtæki, bara vinnustaði og ég meira sér stjættafélög hafa fengið mig inn. Þannig að bara allir sem vilja fræðast þetta, endilega heyrið mér.
0: Og Balansfón fæst bara allstað, það fæst hérna niðri, bara í Vodafone.
2: Það er núna í Nova.
0: Í Nova, já.
2: Við getum hérna farið í Nova og verslað þar. Ég held að sé að fara að koma að fleiri stöðum, en ég vona það allan.
1: Lítið nú að vera.
2: En síðan Raunheimakastið, ég og Kristín Sæfarsdóttir, samstarfskona mín, við erum með það. Þannig ef þið hafi áhuga á að fara svona eins í sauman á sem málefni, þá tölum við alls konar sérfræðinga sem hafa eitthvað þetta mál að segja, þessi, kennara, sálfræðinga og fleira.
1: Já.
2: Þannig að það er frábært hlaðvarp, þú sé sjálf frá, þannig ég mælu mig að hlusta það.
0: Indistat.
1: Frábært, takk fyrir komuna.
2: Já, takk hérna fyrir.
0: Takk.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smárabíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla. Masters of the Universe kemur í bíó 4. júní. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Júlíus í nýju hlutverki í stórmynd sumarsins.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo.
11: BL Sæfurhöfða.
12: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
13: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
14: Vör. Opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
16: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
17: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
20: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
21: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
22: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
23: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
24: Þetta Bylgjan.
23: Björt og brosandi, alla daga,

0: Herðu, já, ég bara, ég segi bara veitir það, nú er þetta að koma. Nú er þreytan svona leggjast yfir mig og allt í hennu bara fristist allt í hausnum á mér.
1: Flott, þá segir maður oft hluti sem maður kannski gæti séð eftir.
0: Já,
1: já, ég til í það.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég til í það, enda líka held ég að sko, vettvangurinn gæti verið góður þar sem að við erum að fá tvíhöfða til
0: já,
1: okkar.
0: Já, akkurat.
1: Ég held að við getum kannski mögulega verið með gestalæti.
0: Já, ég held það sveinu þá.
1: Og kannski þeir líka, því að það var náttúrulega Eddan í gær.
0: Já.
1: Og ég veit að Jón, Jónnar, alls konar, hann er sigursæll. Við tölum aðeins að kyssa hann á kinnina og ræða við hann ekki bara tvíhöfða, kannski líka strákur þeim voru báður að Eddunni.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona margt framöndan, þetta verður eitthvað, eitthvað hjá okkur.
0: Algjörlega.
1: Og svo þarf hann Daði Freyr að koma til okkar í lok þáttar.
0: Já.
1: Kannski verið ánni með honum.
0: Já, akkurat.
1: Aldrei að vita.
0: Ræða við okkur tónleikafæralagi sem hann er að fara í.
1: Já, og svo náttúrulega ágætt að segja frá spurningunni sem að við erum með inn á Facebook síðunni.
0: Já, mér finnst þetta svo skemmtileg spurning. Þetta er, ef þú þyrftir að velja, hvort myndir við velja að hlusta aldrei aftur á tónlist eða horfa aldrei aftur á sjónvarp?

0: 50 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
1: Outlet sprengja svefn og heilsu er opin í dag til klukkan 3. Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráða norður. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. Hamburgarabúlan, gamli góði Tomma hamburgarinn kominn á matseil búlunar, Hamburgarabúla Tómasar. Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu, 3. daginn 2. júní klukkan 20, upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Heklureitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag, heklureitur.is. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Outlet sprengja svefn og heilsu er opin í dag til klukkan 3.
2: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skó. Sport24.is.
4: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
9: PSG Arsenal, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
14: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
16: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
17: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Einstakt kalt hafsvæði suður af Íslandi virðist tengjast veikari hringrás í hafinu, samkvæmt niðurstöðum nýrar rannsóknar sem vísindamenn á Íslandi tóku þátt í. Hún rennir frekar í stoðum undir að svo nefnd velti hringrás Atlantshafsins veikist. Afmarkað svæði í norður Atlantshafinu sunnan við Íslandi er eina hafsvæðið á jörðinni sem hefur kólnað verulega á undanförnum árum. Þessi blettur hefur jafnframt komið skýrt fram í hermunum loftslagslíkana framtíð þar sem jörðin heldur áfram að hlýna. Vísindamenn hafa ekki verið á einu máli hvað skýri tilvist pólsins. Tilgátur hafa verið að kalt loft úr norðri streymi í auknum mæli yfir hafsvæðið sem valdi því að yfirborð sjávar losi meiri hita út í lofthjúpin en áður og kólni fyrir vikið. Annar og alvarlegri möguleiki að orsök kuldapólsins sé svo að hægt hafi á veltirhingrás Atlasafsins sem flytur hlýjan sjó úr suðri norður á bóginn og gerir aðstæður við norður Atlantshafið vistlegri en þar væru ella. Slíkt hefði hamfarakennd áhrif á búsetu skilyrði á Íslandi og víðar. Nánar má lesa þetta mála á Vísi. Buckingham höll fékk fyrir 6 árum afhenta tölvupósta sem sýndu að Andrew Mountbatten Windsor, sonur Elisabetar drottningar, hafi verið að deila ríkisleyndarmálum sem viðskiptasendiherra, meðal annars vandamál í íslenska bankakerfinu. Það sýna 5 ára gömul dómskjöl í máli Andrews í frétt breska

0: Ríkisútvarpsins segir að þegar Buckingham höll var spurð hvað orðið hefði tölvupóstana hafi hún vísað til yfirstandandi lögreglu rannsóknar gegn prinsinum fyrrverandi og að hún gæti því ekki tjá sig málið. Karlmaður var í nótt handtekinn í umdæmi lögreglustöðar 1 sem sinnir miðbæ og vesturbæ Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Hann var í annarlegu ástandi og með ógnandi tilburði, vopnaður skærum. Hann notaði skærin til að valda eignaspjöllum á nærliggjandi bifreið. Í dagbók lögreglu segir að maðurinn hafi hótað lögreglumönnum öllu illu þegar hann var handtekinn á vettvangi. Hann var færður á lögreglustöð og vistaður í fangaklefa þar til hægt verður að ræða við hann. Þá þurfti lögreglan í Kópavogi að skerast í leikinn á bíla hittingi á bifreiðarplani við Verslunarmiðstöð. Í dagbókarfærslu segir að hittingurinn hafi farið úr böndunum og unnar skemmdir á bifreiðum. Þá hafi menn byrjað að slást á svæðinu. Og flugveislu lofað á árlegri flugsýningu Flugmálafélags Íslands sem fer fram á Reykjavíkurflugvelli eftir hádegi í dag. Fjölbreytt úrval loftfara af öllum stærðum og gerðum verður til sýnis, bæði á flugi og á jörðu niðri á sýningarsvæðinu. Flugsýningaratriðin hefjast klukkan 1 en sýningarsvæði við Hótel Natura verður opið milli klukkan 12 og 4. Þar býðst gestum að skoða fjölda loftfara, ræða við flugmenn og kynna sér starfsemi aðildarfélaga Flugmálafélags Íslands. Aðgangur ókeypis. Og úrslitaleikur meistaradeildar Karla í fótbolta fyrir fram á Puskasvellinum í Ungverjalandi í dag. Frönsku meistararnir PSG mæta þar nýkrýndum Englandsmeisturum Arsenal. PSG ríkjandi meistari en Arsenal hefur aldrei unnið keppnina og kom síðast í úrslitaleikin 2006. Leikurinn hefst klukkan 4 og sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Viaplay. Fréttir verða næst sæðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið þið allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Það röð út úr dyrum á bakaríinu en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
2: Já, takk fyrir kæra fréttastofa þegar standið vaktina fyrir okkur alla daga, allan ársins hring.
3: Já, standið ykkur vel.
2: Ekkert smá.
3: Já.
2: Veist þú hvað var að fyrir þetta?
3: Nei, við erum búin að vera að hlæja svo mikið.
2: Ég veit það, þeir eru nefnilega komni til okkar tvíhöfði.
3: Já, Sigurjón Kjartansson og Jón Gnar, verið þið velkomni strákar.
4: Já, takk fyrir. Já.
3: Hvað segir þið?
4: Bara þokkaleg hérna, við vonum bara að þetta verði í lagi þetta viðtal
3: og Já, þetta þú baðst fyrir þessu Já,
4: Ég baði fyrir þessu í morgun
2: Viðtalinu þá
5: Þetta í gott viðtal
4: Já, og hérna og ég vona til guðs að þetta
2: Þetta verði gott
5: Það lagi.
4: Vona ég líka
2: En stráka, við erum með spurningu dagsins til hlustanda
4: Eitthvað flókið, eitthvað Já, hérna, Ég veit sko ekkert svona eðlisfræðu svona Nei,
2: en spurningin
5: Enga reiknisformúlu neitt
2: Nei, enga rannís
4: Þetta spyrjum eitthvað guðspjall
2: Já, til dæmis, Jóhannessar Við erum að spyrja ef þið þyrfti að velja á milli aldrei aftur tónlist eða aldrei aftur sjónvarp
4: Já, það mjög einfalt, aldrei aftur tónlist Já. Það bara tónlist er orðin einhvers konar svona heimsfaraldur sem enginn að gera neitt í að stöðva þetta orðið allstaðar, þú getur ekki fari inn í liftu, þú getur ekki hringt í einhvern annan stað til að hlusta á eitthvað og já. Þetta ekki skemmtilega þetta eitthvað bombam ding dong dong ding ding dong bam ding ding ding eitthvað svona
5: og svo líka bið tónlistin
4: alltaf sama lúpan þú ert númer 60 og í röðinni en við bjóðum þeir að hlusta á sama gítarlagið aftur og aftur og maður ætlar inn í búð í einhvers staðar í útlöndum síðan það er flotti skóri það tjekka og svo opnar hurðin og það bara búf, búf, búf, bara svo diskótekat inn í sko
2: ég er sammálaði svo
4: þetta er bara, þetta er meinsem
5: og svo er hún hafa ADLE í öllum kvenfátafislunum alltaf
2: halló, halló, it's me
4: halló, it's me
5: alveg ótrúlega sko
3: en mér sér þetta svolítið skemmtir þannig að þú ert alveg sammála Jóni með þetta
5: nei, sko já, sko, jú ég get já. Líka bara sagt að ég hef verið ég tónlistamaður
3: já
5: svona í grunnin
3: já
5: en svo vinn ég mikið í sjónvarpi
3: Já, þetta er erfitt fyrir
5: þig. Ég fæ meira, ég, svona yfirleitt fæ ég meiri tekjur út úr sjónvarpi heldur en tónlist. Þannig að
4: já.
5: tónlist bara burt með þetta.
4: Já, ég meina, já, já. Og maður getur svona, þú veist, ef maður vill, þá getur maður hummað eitthvað svona.
2: Já.
4: Hello, it's me.
5: Með sjálfum sér.
2: Já.
5: Og það er bara skattandi. En bara
4: slokka
5: þessu.
4: Halo.
2: Halo.
5: Halo.
2: En þið voru náttúrulega sko á Eddunni gær.
3: Já.
2: Til hamingju, Jóngna.
3: Já, já.
2: Þú ert mjög sigur sæll.
4: Æ, takk fyrir. Já, ég,
2: vistu, hérna. Erum við ekki að tala bara um hvorki meirinu minna en fimm velun í gær sem að serían
4: þín fyrir? Jó, sem að Felix og Klara fengu og
2: þú fyrst fær Eddur.
3: Já. Já, með fyrir besta hlutverki
4: besta
3: aðalhlutverki
4: og hérna og sem að mér finnst nú svona satt best að segja að þetta Björgvin segi bara með mér, sko, mér.
3: Já.
4: Já, hérna, og svo fengum við Ragnar Bragason líka verðlaun fyrir besta handrit
3: frábær
4: og ég meina þetta er sko líka eitt sem að og ég svona vakti máls á þessu sko að þegar við sjáum eitthvað í sjónvarpi bíó og allt í lagi að hafa bak verið að það var einhver sem skrifaði þetta.
2: Einmitt.
4: Allar þessar senur, allar þessar töff senur sem við munum eftir,
2: já.
4: Það var einhver sem skrifaði þetta.
5: Leikurinn datt þetta ekki í hug.
4: Nei, ástæðum.
2: Ekki nema leikari sé handritshöfundur.
3: Já.
5: Nema, nei, eins og ég hans tilfyrir.
4: Það
5: kom þetta bara alveg bara vilt og galið.
3: Já.
4: Nei, þetta var bara virkilega velhefnað og hérna, og líka bara gaman að sjá hvað er mikil gróska og kraftur í íslensku sjónvars og kvikmyndagerð.
3: Algjörlega. En var ekki gaman að leika hann, Felix?
4: Jú, það
3: er
4: var...
3: Erfitt líka?
4: Jú, það var, sko, ég ætlaði að segja frá því hérna í gær, ég glimti þínur þetta, en hérna, sko, það tók 4 tíma að setja mig í gervi á mánan og ég svaf nú yfirleitt í gegnum þetta. Og svo þegar maður vaknaði og komin í búning og svona og rölti eitthvað fram, sko, því að það var kannski eitthvað svona tími þá til að tökur byrja og fara aðeins á klósettið og eitthvað svona. Svo hitti ég stundum eitthvað fólk svona sem ég þekki úr bransanum, sko, sem var að vinna þarna og blessaður og ég svona hilsaði og fólk tók mér oft svona, hérna, svona með okkur fálæti, svona, já, blessaður og eitthvað svona. Og ég sagði bara, ok, okkur...
5: Hvað hef ég gert á?
4: Hvað hef ég gert?
5: Já.
4: Okkur en svona skrýðing
5: skulda ég pening?
4: Eitthvað, eða fyrst sagði ég eitthvað, eða fyrst hvað.
3: Já.
4: Þá var það bara einfaldi að fólk þekkti mig ekki. Vissi ekki hvað kall þetta var, sko.
2: Það brjála, slá flott gerði.
4: Já, þetta var alveg.
3: En ég man að þú sagðir, sko, þegar ég var að skrifa skaupið þannig niður frá í Rúf.
4: Já.
3: Þá man ég leið og þú gekkst inn í herbergið því að þið voru í einhverju svona já, ætli þetta hafi ekki verið sminkpröfa við hliðina
4: já,
3: og þú komst þannig inn og leist mjög skringilega út
4: já.
3: Að það var að fyrsta sem hún sagðir þá varstu kannski ekki vanur því að vera í gervinu en það fyrsta sem hún sagðir var ég er í gervi
4: Ég er í gervi Þetta er ég er bara hérna í gervi
3: já.
5: Þetta er reynda bara mjög gott að byrja alla fundi á þessu ég vil taka það fram að ég er í gervi
4: Já.
2: En þetta er bara frábært að þið hafi fengið öll þessi velun að þessi serið
4: og ég bara rosalega þakklátur og líka bara þakklátur fyrir viðtökurnar vegna þess að viðtökurnar á Félags og Klöru voru bara einstaklega góðar og hérna og þá var sagt sko að sko fólk sem að sem sagt, fílar ekki mig fílaði þessa þætt
2: já,
4: sem sagt, já hérna og mér varst það mjög gaman
3: já.
4: En ég meina hver fílar mig ekki
2: einmitt Herðu, svo náttúrulega sko ýmislegt framöndan þegar er 30 ára brúðkaupsamali
4: hugsaðu
5: það er rétt
4: 30 ár
5: giftum okkur fyrir 30 árum síðan
3: já
5: árið 1996
4: já.
5: Þá sem sagt fór fyrsti tvíhöfðu þátturinn í lofti
2: já. Voruð þið búin að vera ykkur tilhuga lífi áður eða
5: giftu
2: ykkur
5: miklu tilhuga lífi
4: þetta var nú eiginlega ást með fyrstu sín sko. Þegar við hittumst sko,
5: og kaffi gest
4: já, þá einhvern veginn vorum við búin að bara uppgöta sko, vinn sem við bara við höfum alltaf óskóð okkur eiga sko. Það var bara hérna, og budd bull, við byrjuðum eiginlega bara strax að bulla og höfum sem sagt svolítið fara í gennum lífið sko bæði sko í
5: tómubulli.
4: Í tómubulli. Ég meina bæði í upptökum og líka þegar við erum bara tveir.
3: Já.
4: Eins og við erum að keyra við keyrum kannski til Ísafjarðar.
5: Já.
4: Við bullum alla leiðina, það er bara bull og fara.
5: Það er bara tvíuði. Já. Bara engin upptaka.
3: Það er dásamlegt.
2: Það verða að þarf taka upp svona eitt og eitt svona keiritúr.
5: Já, en það er í mitt, ég var ekkert að spurðu hvað er tvíhöfðið ekkert fara að hætta? Það verður alltaf tvíhöfðið, ef að Jón hringir í mig, já. Þá er bara tvíhöfðið, eða ég hringi hann.
3: Já.
5: Það er einhvern veginn bara þannig.
3: Hvernig byrjaði þetta allt saman? Þú veist hvernig kynnist þið?
5: Já, og kaffi gæst.
3: Já,
2: kaffi gæst.
5: Og ástu fyrstu sín.
4: Við kynntumst í...
5: Og ástu fyrstu sín. Besti vinur minn í öllum heiminu.
4: Kynntumst í gegnum Óttar, var ekki?
5: Óttar og Jóneil.
4: Jóneil, já, Jóneil.
5: Hann var svona sameilur vinnur okkar.
4: Já,
5: hann er úr Kópavoginum, sko.
4: Og hann svona vildi að við myndum hittast.
5: Já, það var búið að standa til í nokkra vikur, mann ég, hann var að segja, þú eru hitt á Jónsó.
3: Já.
5: Og hann var líka búin að tala um að hitta mig.
4: Já.
5: Og við værum, þú eru að hitta Sigurum, hann
3: var sikk. Það er það smábær svona eins og deitt.
4: Já, já.
5: Þetta var þannig. Já. Og já. Það var svona þannig. Við vorum að heyra frá honum að hvor annar væri rosalega sikk.
4: Hann er alveg sikk, sko. Hérna... Já, þannig svona, nei en sko svona að hafa smekk fyrir bulli.
3: En var hann ekki með ykkur á þessu kaffhúsi eða eitthvað svo skrítið eitthvað? Jú, hann var með.
5: Hann var með, sko,
3: já,
5: hann kynnt okkur.
3: Já,
5: hann
3: leitt
5: ykkur saman. Jón Sigur, og Jón var svona, já, hæ.
4: Já.
5: Og hérna og já.
4: Það er hann lengi
5: að hann geti kynnt. Þá fatt að ég hafði síðan áður.
3: Já, ó.
5: Einhvern tímann, það var, já, ég reyndar hef rifjað upp, sko, það var algjörlega fáránlegt.
3: Já.
5: Ég var á einhverju sýningu í Tjarnabíói og þessi gaur, þarna, hann var svona punkari, það var nokkrum árum áður.
3: Já.
5: Hafði, sko, hann sat með lappirnar upp á næsta bekk.
4: Ekki kannski alveg upp
5: á. Og ég var að reyna að komast inn, sko, komast í röðinas.
3: Já.
4: Já.
5: Og hann búið að horfa á mig.
4: Já.
5: Það hafði engan á að... standa upp fyrir mér, sko.
4: Nei, en hérna, ég verið annars hugar, sko. Hérna,
5: já, það var bara eitthvað, hann hefur verið annars hugar.
4: Ég var annars hugar, ég örgla verið að fá einhverja slemma fréttir þarna og svona.
2: En þetta var tilhugalífið, en svo byrjuðum við útastað á hvað aðalstöðinni.
5: Já. Við byrjum á Rástvö svona óbeint. Jú, við byrjum með heimsendi á Rástvö, það var þáttur, síðan vorum við líka á hérna í sjónvarpi rétt áður, þá hét þetta ekki tvíhöfði, þá hét þetta hegðun atferli framkoma og svo sumarið 96 er svona opinbera hægt að segja tvíhöfði hafi orðið til, sko, okay. Undir nafninu tvíhöfði.
2: Og hver
5: er allstöðin?
2: Hver hugsaði upp nafnið?
4: Já. Þetta er í rauninni hérna tvíhöfði úr Dagfinni dýralækni,
5: ekki,
4: hérna sem sagt, sko.
5: Og hafði komið fram í Hótel Volkswagen hérna framhaldsleikriti sem við vorum að gera á Rástöð.
4: Já.
5: Og þá þótti þetta bara mjög sniður. Tvíhöfði.
4: Tvíhöfði og hérna, já, sem sagt, já, ég var með bara kjánalega hugmynd, sko, þarna sem að, en ég get satt frá því, vegna að þetta er löngu fyrnt og hérna, sko, mín hugmynd var sem sagt að kalla þáttinn sem sagt í raskatinn á þér sem sagt og að því mér langaði svo til að heyra eitthvað svona þul og rúf segja Sigur Jón Kjartansson og Jón Gnar eru í raskatinn á þér
5: alla lögum
4: bara, en þú veist en þetta voru bernsku brekk, ég myndi aldrei segja neitt svona í dag og hérna og þið kannski bípið yfir þetta bara þegar þetta verður sett út og hérna
5: en hugsaðir ef við hétum það ennþá ég raskar það nú þér 30 ára brúkaup sammæli 27. november
2: en þetta er náttúrulega
5: þetta það er aldrei spyr
3: þetta er geggja
5: þetta er haldið áfram þetta er svona í raskatina
2: Já, minnst, það verður að vera ykkur bara svona hliðar þáttur.
3: Já, en við höfum,
4: sko, ég er með svona ákveðna þráhyggju fyrir íslensku máli og íslensku tungu.
5: Hann er komin á þann aldur.
4: Nei, ég hef bara alltaf verið svona og hérna, sko, og raskat á íslensku til dæmis segmyndum lítil börn og þessu algjörsta rask.
2: Já,
4: þannig að, hérna,
2: og raskat að róa.
4: Ha?
2: Og raskat að róa.
4: Já.
3: Þetta er skemmtilegt orð.
4: Já, og hérna, þetta er eitt af svona, svona merkilegri orðasamböndum í íslensku, finnst mér, sko.
2: Og líka gatið. Þetta. Ha? Og gatið, sko, ekki bara rassinn, sko.
4: Já, nei, raskat, og þetta að svona stytta orð og láta það enda á ó. Eins og eiginlega hressó, versló, hérna, saumó. Þetta er alveg stórmerkilegur síðan.
3: Já.
4: Já, og hérna, já.
5: Þetta var málfarsmínútur, hengur með Jóni.
3: Ég hafði gaman að henni.
4: Far á trúnó.
3: Já.
4: Við enda löst að þessu, sko.
3: Já, akkurat. En síðan kemur nafni Tvíhöfði.
5: Já.
3: Það segir hún með það. Ertu það með það?
2: Nei, það er
5: Jón.
3: Já,
5: það er ekki að hlusta.
3: Fyrir gefið, ég var að koma flugi. Ég er að detta út og detta inn. En ég er hérna með ykkur.
2: Já,
3: og ég er aðeins að hægja að ykkur.
5: Við vorum að tala með það, sko. Hvernig þetta kom til, sko?
3: Já, ég heyrði bara meira í raskatinu fyrr og...
4: Nei, þetta sko, Sigurjón keypti nú aldrei þessa hugmynd almennilega, sko. Fannst þetta, hann Hann er svona, já, meiri markaðs maður heldur en ég, sko, og hann svona, ég held að þetta sé ekki sérstaklega.
5: Já, en ég sá flöta á þessu tvíhöða.
3: Já.
2: En talandi markaðs efni, við náttúrulega settum inn tvíhöfða í Google og fórum inn í myndir.
5: Já.
2: Það eru alls konar myndir af ykkur og til dæmis eins og fiðlumyndin finnst mér náttúrulega sjúklega flott og skemmtileg.
3: Jónknar heldur og fiðlu, vitið það? Og þú ert alltaf í kvenmannsfötu og þú ert alltaf kallmaðurinn.
5: Hún er finnst rosa gaman að fara í kvenmannsfötu.
3: Já, ég hef svo gaman að því.
5: Og það er líka svo gaman að vera í ljósmyndatöku með Jóni þegar hann er í kjól.
3: Já.
5: Af því að hann fer bara í einhverja konu.
3: Já.
5: Þegar við erum að taka ljósmyndir og maður bara, já, þú þarft ekki að leika þetta, þetta er bara ljósmynd, sko, það heyrist ekki að svo segir, en hann fer alltaf bara, hlæjar og sem mikið.
2: Það er nefnilega málið, sko, mér finnst nefnilega svolítið skemmtri sagan, það sem að þið eru tekið, það sem eru að taka, sko, royal myndatökuna á okkur, það sem að þú ert í kjól, leikum kjól, í myndatöku upp á Lynghólsi.
4: Já.
2: Og það er pínu saga á baku þá, mynd.
4: Svo, já, við erum þarna og þegar maður er í þessum búningum að þá er þetta oft þannig að það búið að næla þetta og svona stilla þetta alveg nákvæmlega af þannig að maður er beinum að hreyfa sig ekkert mikið bara, og við stöndum þarna tveir og hérna og er eitthvað fólk þarna og
5: En Jón er samt í karakter, sko.
2: Já. Allt tíman.
4: Halló. Hérna, en hérna, svo bara hverfa allir einhvern veginn. Og við erum svona að veltaði fyrir okkur hvert það var allir farið.
5: Ljósmyndarinn farin.
4: Já, og allir, bara einhvern veginn. Þannig að við förum hérna inn á fréttastofu stöðar 2 sem að var þarna þá.
5: Við hlýðin á stúdíunum.
3: Já.
4: Og þá standa allir þar inn á fréttastofunum mæna á skjá upp á veggnum og hérna og þá flýgur er ekki seinni flugvélin sem flýgur seinni vélin sem flýgur á tvíbaraturnin og ég hugsaði fyrst ok, þetta er eitthvað svona trailer fyrir eitthvað Batman mynd eða eitthvað og eru þau svona
5: allir að fara að skoða
4: eru þau svona barnaleg ég hugsa eru þau í alveg svona barnaleg þau eru alveg bara að missa sig öll fréttastofan hérna
5: yfir nýju Batman
4: Batman hérna bara ég
2: og þú í kjólnum og þú í karakter
4: ég í kjól og ég meina en síðan bara þegar ég áttaði mig á því bara hvað var raunverulega að gerast þá bara rann manni kalt vatn á milli skins
5: og
4: hörum
5: en hann hélt áfram að vera í kjól og ég man hann kom nér í mötuneyti og fólk var alveg slegið sko yfir þessu öllu saman
3: já.
5: Og þá kom hann í kjólnum og svona við verðum nú að geta gert smá grína hlutinu mína, ég er nú hérna í kjól og svona og reyna að létta þeim stemmingunan
2: Og það gekk náttúrulega, eða hvað?
5: Já, fólk missaði svona döfuglingslega.
4: Nei, þetta var óraunverulegt sko á svo tvöfaldan hátt.
2: Og svo þegar þú horfir þessa mynd, þá hugsaður hún náttúrulega alltaf þetta.
4: Já.
2: Þarna varst þú.
4: Já.
2: Það er maður sko mann hvað maður var.
3: Já.
5: Við misst munum mjög vel hvað við vorum og hvernig vorum klættir.
3: Já, akkurat.
2: Ef við ekki taka örstutt, já, síðan auðlýsingar líka og að halda svo áfram með tvíhöfa.
3: Já.
6: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðriksdórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu lög

0: forviti inn í sumarið.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
11: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
17: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bakaríð á Bylgjunni.
18: Með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Já, við erum búin að vera björt og brosandi í 40 ár en það eru hér viðmælendur sem eru búin að vera mjög bjartur og brosandi í 30 ár.
20: Já.
21: Ég vil nota þetta tækifæra og byrja hlustendur að slökka ekki, að skipta ekki og halda áfram að hlusta.
20: Já, hér. Nú erum við á bylgjum. Við vorum reyndar að
21: alltaf
20: með grátt, slókan, sko.
22: Já.
20: Ef þú, já, bara tíhöfði, bjartur og brosandi eins og bylgjan erum bara betri.
19: Já, var þetta slókan?
20: Já, já, það slókan sem var annað. Ef þú ert að hlusta á bylgjuna núna, skiptu þá yfir á tvíhöð.
21: Og þetta var bara að spila á hexinu. Þannig að, já.
22: Vákvæði þetta ásælega.
19: Já, já, já. En ekki skipta, ekki skipta yfir.
20: En núna erum við á bylgjuna.
19: Þið eru á bylgjuna.
22: Já.
19: Sko, það er nefnilega þannig að það verður sko hátíð í bæ. Þið ætla nú að halda upp á þetta.
20: Já, þetta, við ætlum að halda upp á þetta, sem sagt, 27. nóvember næstkomandi. Já. Í Eldborg í Hörpu. Já. Og þetta, það er sem sagt fór af stað með að sæla í febrúar síðastlunum á Valentínusdegi.
22: Já, sneiðir.
20: Og þetta hefur gengið svo svakalega vel að það hefur verið ákveð að henda í auka sýningu.
22: Sko.
20: Já. Sem sagt fyrr kvöldið. Þetta sko, þessi sýning sem er nánast að vera uppseld, hún er klukkan 9.
22: Já.
20: Og þessi verður klukkan 6, þessi aukasýning.
21: Já, þannig að þetta er svona, kannski líka svona fjölskylduvætni.
20: Já, sýninga. Og meira fyrir unga fólki.
21: Já, hérna, og við höfum
20: unga vera... Unga fólki sem að nota límiða, eins og já. Við erum hérna...
21: Já, sem
20: við
21: erum að gera
20: límiða hérna,
21: og fullt af tvíhjóða límiða. Og við erum að gera límiða, af því að það er víst eitthvað sem unga fólkið er alveg vitlust í, sko.
22: Já.
21: Þú veist, og þú ert að kynna eitthvað og svona, já, erum að kynna hérna útastáttinn tvíhöða, eruð með límiða? Já.
20: Það sjálfsögðu. Og unga fólki ekki, þessi setti þetta á iPadana sína eða tölvunar.
21: Já, já,
22: já. Akkurat.
21: Og límveggin, það er alltaf svona einhverju límveggir.
22: En nú ertu með mynd af rollu.
20: Já, mynd af rollu.
21: Já, þetta er sem sagt, sko, þetta er kindin einar. Þetta er sem sagt... Og þetta er í rauninni slagorð Burger King sem er sem sagt, be a king, be kind og en það er búið að breyta því hérna be a king, be a kind kindin Einar hann er kind hann er Einar,
22: já.
21: Hann er kindin Einar hérna, þannig að það
20: og svona ímislegt hérna sem við ætlum að bara dreifa
22: ímislegt
19: ég veit að það eru bólir á leiðinni
20: já, og svo eru bólir á leiðinni og svo líka, já. Sko legendary veggspjald sem að fólk getur þá rammað inn og það verður til sölu þarna á brúkusamvælinu sem er sem sagt Guðs blessa þessi heimilis
21: Það er ein mynd af okkur þar sem að við erum svona einhver sem sagt já, bandarísk sveitahjón
20: já.
21: Með heikafall
22: já.
21: Og það er bustabær og bakið þetta er svona drottin blessi heimili já. Koncept sko, nema stendur Guðs blessa þessi heimilis og við erum náttúrulega
20: við erum báði kaðlíkar
21: við erum kaðlíkar og það er mjög hérna, hollendingum og þjóðverjum sem að vinna í því og svo tala svolítið mikið og Sigurjón kann svo margar svona fallegar sögur úr
20: minni æsku kannski, ég ólst upp við kaþólska trú og fermdist í kaþólsku og þá kemur alltaf þetta svo vera að elska Guðs og svo kom oft í heimsók til okkar á Ísafjörð sko, á heimili mitt í æsku heimili mitt það var svo kaþólska presta fór á Akureyri hann kom reglulega sko til að messa yfir fjölskyldinni
21: fyrst að dyra bjöllinu og svona halló, já, þessi kasólska presta
20: þannig að við höfum nú oft sagt þessa sögur í þáttunum og þannig að Guðs blessa þessi heimilis vegspjaldi, það verður örgla, þá eftir að renn út
22: eftir, já
21: veistu hvað er líka að gera, við, náttúrulega einn fragmynd á okkur er það sem við stöndum báður á sundbólum
22: og
21: höldumst í hendur og hérna og við erum sem sagt að láta gera munið því eftir hérna pennunum í gamla daga sem voru með einhverju svona stelp á sundból svo þú snerir pennanum við að þá rann svona sundbólurinn af henni við erum að láta gera svona penna með okkur sem sagt að við erum í sundból og svo snýrðu pennanum við og þá rennur sundbólurinn af okkur og við erum bara nærbuxunum
20: þessi pennar eiga eftir að renna út það geti ég geti lofa
19: en er þetta allt saman til sölu bara á kvöldinu sjálfu getum við keftið þetta eitthvað stað fyrirfram eins og þú spólir
20: kannski opnum við bara tvíhöða búð í kringlunni eins og bubbi
19: nei bara á netinu, eru þið ekki með eitthvað
20: já netið, jú við erum aðeins að byrja á internetinu
21: við erum satt best að segja ekki miklir businessmenn það er bara annað að sjálf
20: við erum haldið marga svona ívinda og aldrei haft vita á því að hafa neina svona varningar sko.
22: Já
21: nei,
20: en núna höfum við tíma fyrir
21: okkur já, einmitt, jú, það væri snið en nú erum við búin að láta verða að því og þessar myndir okkar sko, bæði sko, bleika brúkaupsmyndin til hamingu hérna, og það sko, það er eitt bólur og svo er hérna sko típa sem að ég lék einu sinni í tvíhöfða sjónvarstætti sem að var doktor Frölig sem að var svona afhomma
20: og
21: með því að Messi gefa raflost sem sagt og fó, hérna, sem sagt og samkynhægt fólk að leita til hans og hann sem sagt gaf því raflost og hérna og sko og Sigurjón lék svona samkynniðan mann sem var að segja hann hefði farið í einhverja svona afhommunar meðferð og hérna hjá vafasömmum manni sem hétt doktor Frölig og þá hérna satt Sigurjón svona og ég var að gefa honum raflost og langa kissa stráka og gaf hann honum þá raflost og hérna og þetta er svínvirkar en hérna og
20: svo þessa milli var hann alltaf að andað sér svona með gasgrímu
21: og svo öskraði ég á Sigurjón langa kannski kissa doktor Frölig og hérna og þá ferð fórst hún aðeins má að hlæja sko. Þarna, en við gerum með doktor Frölig og stendur langa kissa doktor Frölig
20: Það er eitt bólur.
22: Þetta er alltaf dásamlegt. Nú eru þið búin að spá svolítið mikið í varningnum.
19: Við verðum að koma að staðinu og við verðum bara ákveða hér í þessum þætti. Ég ætla að mæti í svona ból á sko, sjóið. Þannig að ég þarf að nálgast þetta sko fyrirfram.
20: Já,
19: sko.
20: Getur líka bara keftið ból þegar hún mætir og, og fer svo inn í salin sko, í honum. En þú veist, við sjáum til.
22: Já.
21: Við erum að, hérna, þetta kemur, við gefum líka út sko bleka, bleka hérna, bólin, bleka, blekumyndina
20: Blekumyndina,
21: já, hérna, í kvenmanns starðum. Annars erum við mest í large og extra large.
22: Það er svolítið. Það er líka bara, það er hipp og kúl að vera bara í aðeins og stóðum.
20: Ég held að hún hafi verið að fara síðan að koma inn á, er það ekki að, þú veist, þetta er ekki bara einhver sölu
22: bás,
20: þetta er en sýning.
22: Já, þið eru búin að
20: tala efnislega í sýninguna.
22: Akkurat, þið eru búin að spá í sýningunni.
20: Jón er búin að vera rosalega materiali sko, í undirbúningunum. Alltaf bara, eru þið maður svona varning og penna og eitthvað svona.
22: Já.
20: En svo er ég alveg bara sitt sveittur sko, og hann svona, er aðeins að reyna að koma honum inn í það.
22: Já,
20: með hvernig sýning þetta verður.
22: Akkurat.
20: Því að það verður sko þetta í rauninni við fáum fullt af gestum með okkur. Það er þegar búið að tónlistastjórinn okkar verður engin annar en Magnús Jóhann.
22: Já.
20: Hinn eini sanni sem að bara er einmitt þrítugur þessar mundi, hann er, heldur upp á þrítugsafmæli sitt held ég í september.
22: Já.
20: Og þannig að hann verður orðin þrítugur, loksins þegar að við verðum þrítugir.
22: Já.
21: Þannig að við fáum kannski salinn til að syngja afmælis söngin.
20: Fyrir hann.
21: Já.
20: Herðu, ok, og hérna og síðan sem sagt ætla nokkrir valinkunnir hérna söngvarar að koma
22: listamenn og taka slagaran ykkar
20: taka kannski einn og einn slagara með okkar sko
21: já. Við erum hérna búin að fá sko nokkrar valinkunnar manneskjur við ætlum að setja á svið nokkur atriði eins og til dæmis Adrian Nigelsson og hljómsettina Gráræningjana og það er engin önnur en Gugga í gúmmibát sem ætlar að leika unnustu Adrian Nigelsson sem er að
20: þetta verður svakalegt, ég mögum kannski ekki alveg spoila öllu en þetta verður smá svona leikrit sko, sem fjallar Adrian Nigelsson.
21: Já,
20: og hvernig hann er að berjast við lífi sínu og hérna elli, sko, hann er svo gaman
21: já, einmitt og hérna
22: margt óvænt sem að
20: svona það er óvænt að sko hann mun deyja
21: já, og hún er og hún er sko bara 19 ára eða ekki
20: Gugga, ég býstu því
21: hérna, en ég meina ástin spyr ekki Maldur
20: nú, svo allar Valdimar að flytja
22: já.
20: Svo sem eins og eitt lag.
21: Já.
22: Geðvik.
20: Ef ekki tvö.
21: Já.
20: Við erum ekki alveg komin, við erum ennþá í samningu við þeim. En og jafnvel fleiri frægir söngvarar sko.
22: Já.
20: Svo náttúrulega kannski einhverju vinir, gamlir úr fortíðinni sko.
21: Já, við hérna öllum að reyna að fá þarna svona góða gesti. Við ætlum að leggja aðeins í svona, það sem er mikið gert á sko að vera með einhverja svona búninga og
20: þetta verður búningasjó
21: með svona leik
20: það verður búningaskipti
21: leikþætti
20: og jafnvel bara á sviðinu
19: þetta er
21: station og það gæti komið
20: já,
21: sko.
20: Verður þetta verið
21: já, og hérna
20: frægir aðeila sko.
21: og kannski hérna tekja einu suðu og hérna og svo er músík gamanmál og hérna líklega sko svona besta smásál sem að við höfum gert og ég hérna sko og það sko er maður sem að sko var með eða sagðist vera með sko spápunk með svona veðurpunk að segja að sem sagt
20: við höfum ekki ákveðið þetta
21: það er svona, þannig að þegar Sigurinn er að segja að hann sé búin að vinna eitthvað prógram sem ég veit ekki um það er ekki
22: alveg rétt sko.
21: Ég er með, líka með mjög metnaðarfullt
20: leyniprógram
21: og
20: ég fæ ekki að vita
21: já.
20: Spápung
19: spápunkur.
21: Já, svona veður punk. Hérna, það var einhvern tímann eitt sem hringdi í tíð. Ég nefnilega með svona veðurpunk, sko. Og hérna, og þá finn ég, get ég spáð fyrir veðrið, sko.
19: Já. Og það er til dæmis, það verður kannski ekki spáð aðeins í veðrið þannig að 2007.
21: Það er mjög líki.
0: Nókvælega.
19: Já. En þessi aukasýning, hún fyrir hvað í sölu á þriðjudag? Hún fyrir að þið haldið ykkur alltaf við þriðjudag.
0: Já, þriðjudag. Bestu dagarnir. Og kvöldin,
22: já,
0: sérstaklega.
22: Já, þriðjudagskvöld, já.
21: Já.
0: Og já, við sem sagt mákveðið að gera það þannig að sem sagt, nú áskrifundur hlaðvarp sem okkar sem er hérna á tal.is, sko, þeir fá náttúrulega forkaupsrétt á svona
22: já,
0: alltaf,
22: já, já.
0: Þannig að þeir munu geta byrja þær hlustendur okkar, áskrifendur, og þær munu geta hérna keift miða á sólarhinga undan, sko,
22: já,
0: en síðan byrjar stóra dæmið opnum fyrir almenning. Þannig að, hvað, klukkan 10 á þriðjudag?
19: Mér þetta er svo sniðu bara útskriftagjöf.
22: Já, þetta er geggju útskriftagjöf.
0: Þetta er besta útskriftagjöfin.
22: Já. En ef maður er ekki áskrifandi, getur maður bara gerst áskrifandi?
19: Þú þarf bara að finna.
22: Getur maður gerst áskrifandi núna?
0: Já, þá getur maður alveg notið
21: þess.
0: Ef maður bara gerist áskrifandi núna.
21: Já.
0: Og þá bara getum við notið fyrirfram, sko, sólarhings fyrirvara.
21: Já, það koma einhverjar endur og segja, get ég orðið áskrifönd? Auðvitað getur við það. Hérna,
0: þetta er bara win-win.
21: Vertu hluti af samfélagi. Hérna, við erum öll áskrifendur.
19: Já, þetta er það saman.
21: Ólímiðar.
22: Það er ógeðslega gaman að spjalla við ykkur.
0: Já, gaman að spjalla við ykkur.
21: Já, takk fyrir það og sömu leiðis.
22: Ég hlakka til að sjá okkur í nóvember.
21: Sko, ég hlakka til að sjá okkur í nóvember. Þú veist, ég alveg tala, ég hérna, þetta verður svona út úr líkama upplifun fyrir mig, sko, því að ég ætla að vera þarna, en ég ætla líka einhvern veginn að fá að vera út í sal og horfa á þetta, því að langar að fá svona tvöfalda upplifun, mér langar að
0: fyrir í sýningi þá verður út í sal. Já, nei, komið til rugg.
21: Já, má ekki fara út í sprel, en hérna
22: þetta er satt dásalett af því að þetta er svo stór salur og þetta er að fyllast og þegar bæta við aukasýningu pæliði í þessu strákur, þetta er geggja.
21: Þetta er geggja, já, ég er bara sko viðtökurnar á sýningunni voru framar öllum vonum, það seldist næstum því upp á þetta,
0: bara
21: mjög hratt,
0: þannig að þess að sjá okkur til neita til þess að fara í aukasýningu.
21: Og svo langar mig svo mikið, og ég er nú líka búin að vera aðeins að vinna í því, sko, að fá svona típu eins og sko, sem við höfum verið með, eins og Sturla Magnússon Gimli, hérna, og Sigurán hefur alveg tekið vel í það, sko, að vera, sem sagt, vestur íslendingurinn Sturla Magnússon Gimli, sem er komin aftur til gamla landi og maðurinn sem fann upp að hvernig maður að þú var hvort að strauja.
0: Já. Hvað get ég sagt?
21: Takk fyrir komur og strafgar.
0: Já, takk fyrir að hafa okkur. Gaman að koma.
22: Takk fyrir.
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu bökunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
23: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
24: Ég er ekki viss, nei.
25: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
26: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
4: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
6: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða.
9: Brennslaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum. Opið laugardag 12-15, vitt flísaverslun, Bæjarlind Kópavogi.
27: Það er opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
28: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
29: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
30: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
31: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
32: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
33: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
34: Bylgjan.
35: Björt og brosandi í 40 ár.
36: Á Bylgjunni.
37: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla daga.

0: Já, maður er bara ennþá að jafna sig.
1: Vistu, ég er ekki frá því, ég hef fundið hans fyrir magaverk.
0: Já.
1: Sem ég hef ekki fundið fyrir í langan tíma.
0: Nei, þetta er náttúrulega besta leiðin til að æfa magavöðvana.
1: Það hlæja svolítið.
0: Já.
1: Já, þetta er eitthvað, veist, sko, eitthvað annað og það náttúrulega er hérna, sko, sko síminn hjá mér er hálf flogaveikur hérna, því að sko, það er bara endurist, við verðum að fara í nóvember og við verðum að fara saman og þú veist, ég bara, ég held ég sér komið hóp.
0: Já.
1: Sem ég get farið með
0: sem er að fara saman.
1: Já, já. Ég man, þetta er eitthvað svona sem að fólk verður og fanns,
0: já, ert að grínast.
1: Þeir man, þeir breyttu húmornum.
0: Þeir gerðu það?
1: Já, það var náttúrulega bara
0: þeir
1: sko
0: hún þorðu meira.
1: Já, ég meina, húmor var eitthvað, þú veist, ég meina, ok, ég er ekki að gera lítuður eitthvað sem að settu lag yfir sig og þá varstu verðbólgu draugurinn,
0: skilurðu,
1: eða eitthvað, þú veist, neð, þetta var bara aðeins öðruvísum húmor.
0: Já, og ég meina, þetta er bara, já, þetta er bara, já, þeir eru náttúrulega bara geggjaðir. Ég get ekki beðið eftir að sjá það í nóvember.
1: Nákvæmlega. Herrum, það komið að tónlistargetrunni og í dag ætlum við að gefa 15.000 krónu gjafabréf frá Hagkaup.
0: Já.
1: Ég get sagt ykkur það, ég bara, sko, hún er bara búin að vera uppselt stundum hjónabandsælan mín.
0: Já.
1: Þeir verða að fara að gefa í.
0: Ég held að þú hafi sagt okkur þetta bara fyrir þremur mánuði með eitthvað hvað hún er óðbóðslega góð og ég hef alltaf gleymt í einhvern veginn að kaupa hana.
1: Já, ég bara þess, nú þarf ég bara, nú ætla ég að fara beint á eftir og ná mér í eina hjónabandseilu að ég er á leiðinni norður í land.
0: Já.
1: Maður verður náttúrulega að koma færandi hendi.
0: Auðvita.
1: Og þannig ég ætla að ná mér í eina hjónabandsælu á leiðinni.
0: Hva, ertu bara að kera langt, norður í land, segir
1: ég? Ég er að fara á Hvammstanga.
0: Já.
1: Ég legg nú ekki meira á því.
0: Einmitt.
1: Já, ég er að fara að sjá litla folaldið mitt.
0: Akkurat.
1: Já. Þannig að við erum, þú veist, einmitt, ég ætla að fara á Hvammstanga og hafa gaman.
0: Æðislegt.
1: Já.
0: Herði, það er,
1: já, það er tónlistargeturinn og hún er bara svo venjulega.
2: Já, eins og venjulega.
1: Frjúleg og eitthvað.
0: Hún er aðeins, aðeins dýbri.
1: Hún er djúp í dag.
0: Já.
1: Djúp og breið.
2: Hvað er vinningur?
1: 15.000 krónar gjafabréf.
0: Já, já.

0: hún er skemmtileg núna
1: fyrir hún er mjög skemmtileg
0: hún er alveg sko 15.000 krónur virði sko,
1: ég segi
0: þessi
1: það
0: getrun. En það bara glóa hér alla línur bara að taka fyrstu hlust öndina
1: já, Bylgjan, góðan daginn
2: já, komið sæl
0: komdu sæl
2: hvað segið þið?
0: Við segjum bara allt svo gott, hvað getum við sagt annað en gott eftir að við erum búin að tala við tvíhöfða?
2: Já, veistu, þetta er bara, ég, maður var bara alveg líka við landblöytur, maður hló svo
1: ég veit það
0: já, ég er með sól í brók
2: já, segjum við
1: ég bara, já, gaman að þessu gaman að við séum öll að hlæja saman
2: já, þetta er virkilega flott hjá þeim að koma hérna í beina til ykkar og
1: já, algjörlega
0: herru, ertu með svar við tónlistaketrunni?
2: Getur verið að orðið sér komið fyrir allstaðir eða hann leit flýtjandi sem heitir alltaf bara Queen sér sko Jú. Það er að fá sér og það sem enginn sér
1: Herðu, þú ert líka djúp í dag, þetta er alveg hár rétt hjá þér
2: Er það ekki bara?
1: Jú
0: Það ekki að ég byrjaði bara að borða en að, veist þú,
1: Já,
0: það er ekki lægi með mig
1: Þetta er bara verið með nammi fyrir framan okkur
2: Ekki máli, ekki máli
0: Og hvað heitir þú, minn kæra?
2: Ég heiti Nanna
0: Nanna?
2: Já
1: Og þú átt bara 15.000 krónar gjafabréf inni hjá að hafa guð þá núna
0: Já,
2: já það er ekki
0: Já, við þurfum að byrja með að hingra
2: Já, ekkert mál
0: Takk fyrir þetta
2: Takk fyrir mig
1: Til hamingju með þetta

0: möguleiki. Happdrætti Krabbameinsfélagsins. Úru skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Taks frí af öllum útilöfurum til 3. júni, Ellingsen. Outlet sprengja svefn og heilsu er opin í dag til klukkan 3.
1: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
3: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
0: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfum. Finndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
4: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Gjafakort Smáralindar.

0: selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Já, það vill svo skemmtilega til að klukkan er akkurat 11.
2: Já.
1: Hún er ekki gengin eitt eða neitt.
2: En vant? Ekki
1: nei, hún vantar ekki neitt eða nei. Ekki gengi, hún er bara slæginu öllu við.
2: Já.
1: Og ég get alveg sagt það að á slæginu 2 í dag,
2: já.
1: Þá er sko hátíði bæ, heldur betur
2: hátíði bæ.
1: Já, og það er ein manneska sem að veit allt þessa hátíð og hún heitir Lára Sóli og er listræn stjórnandi listahátíðar. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, til hamingju með daginn.
3: Já, takk fyrir og bara sem leiðis.
1: Heyrðu, það viðrar nú aldeilis vel til skemmtunar. Þú veist, hvernig lítur þetta út hjá okkur? Hvernig ætlar að hafa daginn?
3: Heyrðu, já, við, eins og ég sagði, við byrjum klukkan 2 í Hafnarhúsinu í listasafni Reykjavíkur, þar sem að verða flutt nokkur brotur dagskráni og nokkur ávörp og hérna, og opnar líka sýning Karen Sanders á við listasafni Reykjavíkur. Og síðan verður hérna frábær svona tónlistar gjörningur þar sem að alla skóla hljómsveitir Reykjavíkurborgar munu leiða gesti inn á Hafnartorg og frumflytja nýtt verk eftir hann Samúel Jón Samúelsson.
2: En gaman.
3: Já, hann er búin stegið sko bara hvað, 500 eða yfir 500 hérna já, bara ungmenn sem munu svona skapa þessa, þennan hápunkt svolítið svona setningar hátíðar.
1: Já, þetta er flottu gjörningur.
2: Gægja, er það, þetta er semst alls konar list sem að fólk getur já, bara valið sér og farið að horfa á það sem að hendar.
3: Já, þetta eru, þú veist, þátt í 60 viðburðir á 16 dögum og hátíðin að fara fram núna í 35. sinn, þannig að hún eru þetta orðin svona fastur leiður í hérna menningu landsins. Og já, gríðarlega fjölbreytt

0: fjölbreytt dagskrá þannig ég held að og vona sannlega allir finni eitthvað
1: Já,
2: já. Ert þú með eitthvað svona uppáhalds þú veist, er eitthvað svona einhverju hápunktar sem að þú ert svona að það ekki láta fram hér að fjara
0: Já, þjóðstórstuðum að þessi gæð þannig að þá er hérna sinfóníun var að flytja rísa sinfóníu eftir Mahler þar sem voru 400 manns á sviðinu og hérna búið stækka sko eldborgarsviði, það var ekki nægilega stórst fyrir allan fjöldan þannig að hérna búið byggja við sviðið þannig að það var alveg einstök upplifun og það var flutt eftir í dag ég ótrúlega spennt fyrir þessu skólahjómsveita verkefni en síðan eru auðvitað, þú veist Björk og Dins Marri eru að opna sýningu í dag í listasafni Íslands svo bara svona í afdagsgráni þú veist, það ótrúlega spennandi ilmtónleikar Fissjarsund sem verða í Austurbæjar bíói næstu helgi
2: Ilmtónleikar?
0: Já, í fyrsta sinn á Íslandi þau eru búin að fara með þetta víðum heim en,
1: Bittu, og hvernig eru þeir tónleikar?
0: Það bara svona upplifun einhvern veginn fyrir öll skinnfæri það hérna, tónlist og það hérna ljóðalestur og sjónlist og svo þessi svona ilmur sem að þau hérna búin óa til
2: Ég get sagt ykkur það að mér var gefin okkur var gefin svona handsápa sem sagt frá Fissjarsundi sem að ég sem sagt núna akkurat var að opna bara núna sko heima hjá mig fyrir einhverjum tveimur dögum og það Já. Er veistu það að mér finnst svo gott og gaman að þú að mér hendurnar núna
1: Æðislega.
2: Það bara eitthvað sem gerist þetta algjör snillingar þarna nýri Fissjarsundi
0: Ótrúlega mögnuð og svo gríðalega hæfurleikarík öll sömul sko.
2: Vá.
1: Æðislega getur maður nælt sér í meða út allt eða mæti maður bara hvernig er þetta?
0: Sko, mikið af viðbröðum eru hérna bara opnir en það má kynna sér þetta alltaf listahátti.is og þar er hérna miðasali líka
1: Frábært
0: Já, og svo er leitt ásvönd hún Hildur Guðnadóttir, hún sérst hátíðalistamaður þannig að það verið að þó nokkuð margi viðbrið sem eru svona tilingar hennar tónlist og hérna, sem hún kemur fram á líka þannig að bara, já, endilega
2: Þetta verður eitthvað maður
1: bara,
2: þetta, eins og áður sagði þá er hægt að nálgast þetta allt saman á listahátíð.is og þetta eru hvað 60 viðbrið á hvað 16 dögum
0: Já, hátíðin stendur til 14. júní
1: Nóg að vera
2: Bræðislegt
0: Heldi
2: betur Við segjum bara innilega til hamingju með þetta allt saman
1: Og bara góða skemmtun
2: Og góða skemmtun
0: Takk fyrir, svo bara hlakka til að sjá
2: Akkurat
1: Þú
2: getur lofa því að því stofa mín er náttúrulega neyri Tryggvagötu sem er náttúrulega svolítið bara svona beint fyrir skáa móti listasafninu þannig að ég finn fyrir stemningun
1: Já,
2: það er rætt Lára Sóley, listrætt stjórnandi takk kærlega fyrir að taka síma
0: Takk fyrir mig. Þess vegna.

0: áfram heldur veislan hjá okkur.
1: Nákvæmlega, og nú er sko klukkan 8 mínútur gengin.
0: Já,
1: í 12.
0: Akkurat.
1: Það er svo gaman að kenna þar á klukku.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Það er svo gaman að vera svona formlegur.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Nákvæmlega, en við erum komin með góða gesti.
0: Já.
1: Það er bara komin heil fjölskylda til okkar í stúdíó. Daði Freyr, velkomin og Árni, og hvað heitir þú?
2: Aurora.
0: Aurora.
1: Gaman að sjá okkur. Herðu, hvernig bara sækjum við að ykkur? Hvernig er lífið?
3: Lífið er bara ljúft.
1: Eða ekki?
3: Erum flutt í Hveragerði, búin að vera þar í ár núna og svona alveg að vera búin að koma okkur fyrir.
1: Einmitt. Já. Það er bara brjála að gera í Hveragerði, ég sá að sérsveitin var þar í gær og í einhverju stuði. Og
3: já, alltaf stemning í Hveragerði.
1: Eða ekki?
4: Og svo er
1: það í ísbúð
3: allt.
1: Já, hvað
3: sér ég?
4: Ný
3: ísbúð
4: í
1: Hveragerði. Næstu helgi og
3: já, við erum rosa spennt fyrir því.
0: Er það ekki?
1: Ætlaði að hlaupa?
3: Nei.
0: Þið ætlaði að hvetja?
3: Ég vissi ekki að það var í
0: Nei, þú vissir ekki að því?
1: Nei.
0: Já, gaman. En það er sérst næstu helgi. Hlaupa? Nei, við verðum hér. Hvetja fólk áfram til að hlaupa.
3: Ok.
0: Já.
1: Herðin, það er, þú veist, náttúrulega búið að vera dásamlegt að fylgjast með þér einhvern veginn bara í gegnum tíðina. Þú ert náttúrulega orðin algjör súperstjarna úti. Maður einhvern veginn er að fylgjast með, menna, þú ert að fara tónleikaferðalega núna. Hvenær farið þið? Þú ferð til Ameríku?
3: Í október.
1: Og ert ekki bara að fara að spila bara við nánast öllum borgum Bandaríkjanna?
3: Þetta eru 19 tónleikar á 19 borgum.
0: Já.
3: Tvær af þeim eru í Kanada.
0: Ok, hvar er hægt að nálgast upplýsingar um þetta?
3: Það er daðafreyr.com
0: Og það er bara, já
1: er Hún er sko flugfreyja, hún er sko aðtöð hvort hún geti sko
0: Já, já. Ég ætla að request að stoppa það sem að þú ert að spila það sem þið er að spila.
3: Er ekki flóið bynd til LA, New York og Nashville?
0: New York og Nashville.
3: Ok, ég er að spila bara um þeim stöðum
0: sko. Geggjað. Æðislegt.
3: Og Toronto, er ekki flóðið þangað líka?
0: Jú.
3: Já,
0: þetta er bara fyrir Æslander.
3: Já, ég er að taka svona Æslander.
0: Akkurat. En hvernig kom það til að hérna, því ákveða að túra Ameríku?
3: Bara fólk kemur að tónlega.
0: Já.
3: Þetta er í fimmta skipti sem ég fer á Bandaríkjatúr. Á Ameríku túr.
0: Já, einmitt.
3: Það síðast fór ég 2024 held ég.
0: Já, ok.
3: Og þá fór ég á tvo, minni mig.
0: Tvo?
3: Ameríkutúra.
0: Já, ok.
3: Ameríka og Evrópa er bara svipa stóri markaðir fyrir mig.
0: Já, en er þetta svona, þú veist, er það að fljúga milli, er þetta svona rútu dæmi?
3: Þetta
0: er rútu dæmi. Ja,
3: þetta er eitt mánuður og 19 tónleikar í 19 borgum, það væri ekki hægt að gera þetta fyrir þess held ég.
0: Nei, einmitt.
3: Svo ég fer bara að sofa í rútinni og svo vakna ég
0: í nýri borg.
3: Kíkja á maps hvar ég er.
1: En þú ætlar ekki að vera einn á þessu tónleikaferðalagi.
3: Nei.
1: Þú ætlar að taka hvað bríðið með þér.
3: Já.
1: En sniðut.
0: Já.
1: Fáum við Íslendingar eitthvað að njóta þessar á tónleika?
3: Já, þið komið.
1: Já.
3: Getur komið til.
1: Verður þetta ekkert af Íslandi?
3: Ekki sjóið sem verður á túrnum. Ég er að enda túrin einlega því að koma til Íslands og taka hérna, Sinfó.
0: Já.
3: En það verður aðeins öruvís heldur en sjóið í Bandaríkjunum sko.
0: Akkurat.
1: Vá. Mér stæði eitthvað svo
3: Kanada, gaman. Ég er alltaf, hérna, ég glem ekki Kanada sko.
1: Glem ekki Kanada.
0: Já.
1: Nei, ég meina þú veist það er svo gaman einhvern veginn, maður er að sjá, þú veist, einhverja stórstjörnur, þú veist, vera, þú veist, að posta einhverjum myndböndum, syngjandi lögin þín og eitthvað svona, þetta er eitthvað svo, þú veist, þetta byrjaði allt, hvað, bara í Eurovision eða eitthvað?
3: Já, að Think About Things var svona vídeoið, var það sem að ítti einhverja stað sem að
0: Já, það varði einhver sprengja.
3: Já.
0: En ert þú jafn svektur yfir því eins og við Íslendingar að COVID var þarna og
3: Ég held að Nei, ég held að fólk sé svektari heldur en ég við því sko.
0: Já, af því að við erum öll bara við hefðum unnið þetta ár.
3: Já, mér finnst alveg, sko, það hefur verið mjög gaman að koma með keppnina til Íslands og eitthvað svona stemningi kringum það, en ég er alveg til í að vera ekki einn að sigur vera keppnina sko.
1: Já.
3: Ég er rosa til í einhver annar hérna, að gera það svona, einhvern tímann kannski.
0: Já, býttu nú við af hverju hefur ekki vilja vera sigur veri.
3: Þá er maður svo mikið innvinklaður inn í þetta sko.
1: Stiflaðu Eurovision.
3: Já, og akkurat núna er það ekkit eitthvað svaka stemning held ég sko.
0: Nei. Ekki akkurat núna mitt.
1: Hendi líka þar þú ekkert á Eurovision halda, þú ert alveg jafn stór í Ameríku.
3: Þau horfðu ekkert á Eurovision þar, sko.
1: Nei, já. Það er nefnilega heila máli, sko. En þetta byrjaði einhvern veginn allt þar og svo heldur þú áfram, þið flytti til Berlínar og það er náttúrulega, eru þið náttúrulega á fullu að búa til tónlist og koma fram. Og svo hvað, bara Hveragerði og svo bara heimurinn.
3: Já. Það er svolítið svolítið.
1: Þetta er bara svolítið svolítið.
3: Já, já, ég er ennþá að vinna í því að koma með fyrir utan hérna, Norður-Ameríku og Evrópu. Ég er alveg að fara til Ástralíu, sko.
0: Já, einmitt.
3: En svo er draumurinn að einhvern veginn tróða mér inn í Asíumarkaðan einhvern veginn líka því að...
0: Hann er stór.
3: Það er gaman að vera.
1: hann er stór.
4: Gaman í Asíu líka.
1: En dansspor. Sko, það kemur alltaf nýtt og nýtt dansspor, sko.
3: Já, það kemur bara náttúrulega, sko.
1: Já, er það.
4: Varstu ekki að segja að þú kemur allt frá mömmuðin?
3: Það er ekki að hafa fyrir því, sko.
1: Þetta kemur allt frá mömmuðin.
3: Já, ég kunni þetta bara þegar ég fætti, sko.
1: Já, á, ég skildi.
0: En hvað hérna, af því að þú nefndir Evróputúr, hefurðu gert það oft og eins og Amerikutúrin?
3: Já, ég held, það er eitthvað svipa, sko.
0: Já, og ertu þá bara, er það bara úkslega margar, mikið af löndum og margar borgir og...
3: Já, síðast var þetta, hvað var þetta? 29 tónleikar eitthvað síðast.
0: Vá.
3: Það var langur túl síðast.
0: Já.
1: Og fylgir þið honum, þú honum með...
4: Ég fer stundum svona í viku og viku, annars er ég yfirleitt bara heima með stelpunum mínum.
0: Já.
3: Hún kom á síðasta túr og hvað komst í Hollandi og fóst úr...
4: Já, ég vel með svona bestu borginnar.
1: Auðvitað.
0: Já. Akkurat.
1: Auðvitað. En ég sko...
3: Þú er ekkert að koma til Wolverhampton, sko, no shame.
1: Ertu sem þetta að koma út með nýja plötu núna og þú ert að fylgja þessari plötu eftir eða
3: hvað? Já, ég gaf út plötu fyrir hvað, 3 vikum í dag held ég.
1: Einmitt.
3: Og já, þetta er svona partur af því að gefa nút.
0: Já.
1: Simfó. Það er náttúrulega, það, nú erum við farnar að tala um sko
3: Það verður gaman, sko.
1: Já, efstu deildina eða hvað, því með það verður svolítið gaman.
0: Já.
1: Það er næst að breyta svolítið.
3: Mér veist það svona, þetta er svona eitthvað sem að maður djókaði með veist, fyrir nokkrum árum, svo, já, svo hérna er ég að gera þetta, svo fer náttúrulega að styttast í Daði og Sinfó og eins og það gerist einhver tíma, svo bara koma því.
0: Vá, magnað.
3: Já, ég er mjög spenntur fyrir því, sko.
0: Já.
1: Og hvenær verður það?
3: Það er í nóvember, 15. nóvember.
0: Já.
3: Þetta er partur af Iceland Airwaves, svo er þetta að fara á icelandairwaves.is, held ég, Iceland Airwaves á Google. Og hérna, það verður bara svona best of, eitthvað, ég ætla bara að taka vinsælustu lögin mín og vanda mig okkur slega mikið að syngja vel.
0: Já.
3: Það er alveg það.
0: En hvernig er þetta, þú veist, af því að núna hefur mann alltaf fylgst með þér í Eurovision og svona og það er dað og gagnamagnið og þar eru þið náttúrulega nokkur á sviði og svona.
3: Mm-hmm.
0: Hvernig er þetta þegar þú ert að túra, eru þið nokkur á sviðinu eða?
3: Ég er einn núna, ég var einn á síðasta túr og verða aftur á næsta og er búin að gera svona, er með stóra skjái upp á sviði sem er að gera visuala sem ég er búin að búa til allan tíman. Ég var með þetta þannig að ég var með tvo hérna, hljóðfæraleikara með mér.
0: Já.
3: En gagnamagnið það var bara Eurovision.
0: Já.
3: Það var bara svona grín.
4: Fyrir það að þeir meðlumir spil ekki svona hljóðfæri.
0: Já, akkurat.
1: Þetta
4: bladdi.
1: Þetta var bara dans.
0: En gaman.
3: Það var bara sett saman fyrir
0: Eurovision. Ég vissi það ekki. Já, það er skemmtilega.
3: Já, við höfum aldrei spilað tónleika, sko.
0: Nei. En hvað er svona þinn stærsti hlustendahópur? Veistu það?
3: Það er í Bandaríkjunum, en Bandaríkjunum er náttúrulega
0: mjög stór,
3: rísa stór, sko. En ég held svona að með við höfðatölu þá er auðvitað annarkvort Holland eða Írland kannski.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað svo magna, það er svo gaman að fylgjast með þér. Ég get alveg sagt þetta, ég fylgjast með þér á samfélagsmiðlum og ég er hárgreiðslumaður, ég fekk algjört áfall þegar þú tókst upp rakuluna.
3: Ég er ennþá bara, þetta er ennþá svo klipping.
1: Já, er það ekki? Já, hvað var til þessu ákvæmst að raka þér hári? Þetta var náttúrulega ákvæðin gjörningur.
3: Mér er langað til þess að gera það lengi, sko.
1: Já,
3: og það er úgeðslega þægilegt. Vákaða næs að koma á sturtu og bara, maður er orðin þurr. Maður er svo lengi að þurrka hár, mér finnst það svo leðilegt.
0: Já.
3: Það var mjög stór partur á þessu, sko. Svo var líka bara komin tíma á að prófa eitthvað nýtt.
1: Einmitt, það minnst bara flott að þeir hárin svona eins og það er, bara svona, þú veist.
3: Takk að þið fyrir.
1: Já, þetta er bara kúl.
3: Ég fór síðasta klippingu fyrir rúma árið síðan.
4: Já.
3: Þeir eru bara búin að leifa því að
0: do its
1: thing. Já, vissið þú af því að hann ætlaði að raka sér hárið?
4: Já, ég veit að var gjörningur, sko, í myndavélni.
1: Já, þú varst að myndavélni.
0: Já, auðvitað.
4: Þetta var one take, það var ekki þetta snúa við.
0: Nei.
1: Þetta er ekki bara geggja sko.
3: Á, mjög stöðsandi.
0: Já.
3: Ekki út af því að ég var eitthvað stöðsar að klippa mér hárið, bara að þurfti að ná þessu rétt í tökunni sko.
0: Að
4: klára allt hárið og bara einn og halvur minúti.
1: Herðu samstarfið ykkar Bríetar, hvernig kom það til?
3: Það er einu ekkert flóknar en bara mjög flott sem hún er að gera og ég spurði hana hvort hún vildi koma með sko. Það var ekkert.
0: Já, og var það bara já, eða þú veist, bara strax, bara ekkert mál.
3: Já, það svona, þurfti að finna út úr logistics en já, hún var mjög til að bara strax sko.
0: Æslegt.
1: Þekktustu eitthvað svona áður að þetta sem tók kom?
3: Aðeins en voða lítið sko. Ég er svolítið já, er svona að vinna í því að kynast fólkinu þetta betur núna sko.
0: Já.
3: Búin að vera svolítið bara secluded, sérstaklega þegar við vorum í Berlín sko. Það er búin að vera mjög svona utan brandsan síðan sko.
0: Já, þið fluttu hvað til Hveragerðis fyrir ári síðan?
3: Já,
4: slétt ári síðan.
0: Og hvernig er að búi Hveragerði versus Berlín?
3: Það er allt öðru þessi.
0: Það er
4: mjög
0: sveitó.
3: Já, mjög bara vinnanlegt sko.
0: Já.
3: Við keftum okkur hús, svo við erum með garð og
4: já, búum við linn og róló, þannig að það er alltaf bara krakka flóð inn og út og svo fara stelpunum okkar bara sjálfar út og hjóla í skólan og
3: við myndum ekki gera það í Berlín sko.
0: Nei.
1: Þetta er litlu hlutinni sko.
4: Já, bara svona frelsi sko.
1: Já.
3: En samt maður aðeins bundnari einhvern veginn við að þurfa að fara með krakkana allstaðar, alltaf.
0: Akkurat.
3: Þar.
4: Já, maður finna það sem það er hraðara tempó á Íslandi.
0: Já.
3: Það er alltaf að flýta sér rosa mikið, sko. Maður dettur inn í það líka, sko.
0: Það er nefnilega máli,
3: þið finnir fyrir því.
4: Já, og hún samt rosa mikið að vanda okkur að fara ekki inn í íslenska stressið,
0: já.
4: En það er samt bara það gerist, sko.
0: Já.
1: Já. Ég meina fólk sem býr út á landi, þú veist bara svona, á sveitabæ, svona, það bara sko, tekur út fyrir það að koma einna.
4: Sko, já, ég er þú sveit, það þau fá sko höfverk við bæjamörkin bara.
1: Það er bara svolítið, en þetta er eitthvað sér íslenskt. Þetta er bara, þú veist, þetta er eins og ég borða aldrei nammi í útlöndum, en ég er á Reykjanesbrautinni og þá er ég byrjað að tegja mig honum í fríhafnapokan, sko. Þetta er alveg merkilegt. Það er eitthvað, bara eitthvað sér íslenskt hérna.
3: Já, það er eins og því að þjóðverjar eru með svona eitthvað kassalaga stimpil á sér og það er svo fólk er svo hissa yfir því að okkur finnst svona að vera meira bara svona chillað eitthvað frelsi í Berlín og með að við að koma síðan til Íslands, það sem allir eru að flýta sér að vera með allt úr designerbúðinni og flottasta bílinn og
1: já, þetta skipti,
3: stærsta hundinn.
1: Við erum nefnilega pínu svona, við erum bara, svolítið svona samkeppni í okkur.
0: Akkurat.
3: Já, alveg fullt. Sko.
1: Já, en svo náttúrulega þetta reddast, sko. Það er náttúrulega, það er svolítið sér íslenskt. Þetta reddast, mannum kannski, við veist.
4: Það er einmitt ekki til í Þýskalandi.
1: Nei.
4: Það er svolítið alveg akkurat á hinum endanum.
3: Það þarf að redda því, sko.
4: Það
3: reddast ekkert bara.
0: En hvað var til þess að þið fluttu til Berlínar? Þú fórst að læra?
3: Já, við fluttum sko 2014.
0: Já,
3: svo við vorum búin að vera í 11 ár þegar við fluttum.
0: Akkurat.
3: Og þetta var bara til út af því að ég var að fara í skóla, tónlistarskóla.
0: Já.
3: Og svo bara fannst okkur næs að vera í Berlín og ég var framöver þar.
0: Já.
3: En það var eiginlega um leið að ég kláraði líka? Skólan, þá var það eftir söngukeppnina 2017 og þá gat ég unnið sem tónlistamaður full time og þá ákvaði að við getum alveg búið einhverstað sem allt kostaði helmingi minna.
0: Akkurat.
4: Já, ég fylgdi það bara.
0: Já.
4: Ef ég var svona í ýmsum störfum og líka bara að eiga börn.
0: Já.
4: Það eru báðar sem fættar út í Berlín.
0: Akkurat. Já. Og það var náttúrulega nóg að vera hjá þér líka í kringum Eurovision ævintýrið og allt það.
4: Jú, við erum náttúrulega bara að reykum saman fyrirtæki, hugtur að mynda.
0: Já. En saknar þess ekki að vera á sviðinu með honum?
4: Nei, ég bara fínt að vera með hann sem frontmann, sko.
0: Já.
4: Ég get bara að vera í baktjöldunum.
0: Já.
1: Já, það er nóg að verkefni bak við tjöldin, sko. Akkurat. Eins og þetta til að vera myndaðilinni.
4: Já, vera myndaðilinni. Gjánum að borða.
1: Gjánum að borða. Herðin, samstarfið milli þín og Bríetar, getum við átt von á eitthvað tíman lægi með eitthvað báðum?
3: Kannski.
0: Já.
3: Það er ekkert eitthvað.
1: Það er ekkert byrjað að ræða það.
3: Það er ekkert byrjað að ræða það, sko.
1: Nei.
3: En við erum að fara, sko, við verðum einu, tveir tónlistar, performerarnir á þessum túr, svo við erum mögulega að fara að vera svolítið það sem allir hinir eru í vinnunni, þá eru við í fríi, sko.
1: Já.
0: Já.
3: Svo það verður vel nóga tíma til þess að ræða eitthvað svolítið.
1: Já, búa eitthvað til. Já.
0: Og hún ætlar að hita upp fyrir þess, sem sagt.
3: Já.
0: Já. Æðislegt.
1: Algjörlega magna. Yeah. En eins og ég segi, þetta er bara fyrir þá sem að fara til Ameríku með Æslandi eða eitthvað svo leis. Þannig að veist, við förum inn á daðifreyr.com til að finna eitthvað, þú veist, ef við ætlum að koma. En semst, það er sko í alvöruna þannig að það er ekki svona tónleikar hérna á Íslandi nema þá bara sem er sínfó.
3: Það verður ekki svona alveg eins og er á túrnum allan á Íslandi, en ég ætla nú að reyna að spila eitthvað.
0: Já.
1: Eitthvað. En þetta er í haust, hvernig lítur sumar út hjá okkur?
3: Við ætlum að fara til London eftir tvær vikur.
4: Já. Kynna plötuna þar.
3: Kynna hans plötuna þar.
4: Og svo ertu nú að spila, eitthvað?
3: Svo er ég að taka hérna, festival í Hollandi eftir þrjár og síðan er ég að vinna í svona deluxe útgáfu af plötunum líka, að bæta við nokkrum lögum og þá geti ég gefið plötun út tvisvar.
0: Já,
3: sniður. Og hérna
4: svo að spila á Solar Eclipse hérna.
3: Já, hérna
4: í ágúst.
0: Já, 12.
1: ágúst.
0: Ok, þannig að það er alveg nóg að vera í sumar.
3: Já.
0: Já.
4: Og einhverja bæjarhátir.
3: Svo ætli ég reyna að fara í smá, kannski, taka viku frí, einhvers staðar.
0: Smá svona.
4: Já, fara í sumafrí.
0: Smá anda fyrir geðvikina í Ameríku.
3: Ekki farið í sumafrí bara í mörg ár sinni var í grunnskóla.
0: Já, þú voru að gera það núna.
1: Og hvað kallar þú sumafrí? Er það að fara á skólaströnd eða?
3: Nei, bara verið ekki vinnunni.
1: Já, ger ekki neitt smá tíma. Það verður challenge á slæmur íslensku.
3: Já, þetta er, maður getur svolítið, það er aldrei búið, ég get alltaf gert eitthvað sko.
4: Já, hann er voðalega bjart sérna að vera í sumafrí, þá veit ég bara hausnán með bara eitthvað að búa til næsta verkefni.
3: Ég er að vinna í þér núna reyndar að hérna, ég er að gera eitt lag sem kemur út á hverjum degi í júní, sem er allt, sem er öll fjalla hérna, túrin.
0: Nei, já.
3: Ég er búin að gera 15.
1: Já.
3: Ég eftir að, ég ætla að reyna að gera 15 viðbót.
0: Eitt lag á hverjum degi, syns nýtt lag á hverjum degi.
3: Já, sem að fjalla bara hæ, ég er að fara túr í Bandaríkjunum, hérna eru staðarnir sem ég er að fara til þess að selja þetta.
0: Hversu geggja? Og maður getur séð þetta allt saman á daðifreyr.com eða hvað?
3: Að þetta verður bara TikTok.
1: Á TikTok.
0: En fyrir þá sem er ekki með TikTok?
3: Já, hérna, bara sorry. Og eitthvað til að
1: sýna þetta. Instagram, þá Instagram.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvað það ég ætla hérna, láta alla
0: Nei.
3: Sem fylgir mér á Instagram horfa á 30 af nánast sama vídjónum með mismunandi lægir. Sjáum til.
1: Er þetta bara mjög flott svona auðlýsinga herfer?
0: Já, ég segi það.
3: More is more. Ég kann bara auðlýsa með því að gera, ég kann að auðlýsa músík með því að gera músík um það, hvað ég er að gera.
1: En þú getur kannski sami lag um það að það er náttúrulega stór dagur hjá dótturinni í dag.
3: Heldur betur.
1: Það fá göt í eyrun, sko. Minnst það alveg geggja, sko.
0: Það er æðisleg.
3: Nú erum náttúrulega 7 ára. Á erum að fá göt í
1: eyrun.
3: Svo er að fara sögur í kvöld.
1: Nú.
3: Þarna, velunaháttið.
0: Já,
1: við ætlum að gefa einhver velun.
3: Ég ætla ekki að fá neinn velum því ég var ekki tilnefndu sko.
4: Farðu að vera á sviðinu samt.
3: Já.
0: Nákvæmlega, það er eitthvað.
1: Ha. Það er eitthvað. Bara yndist þetta fá okkur í bæjarferð og koma aðeins til eitthvað hérna á bylgjuna og segja okkur frá tónleikunum en eins og ég segi, þú veist, ég er alvörinu, mér langar að mæta, þannig ég kannski mæti með þér í stopp.
0: Já, og kem bara í stopp með mér.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Það er nefnilega sko Helga Braga, hún hefur gert þetta sko, hún hefur sko reynt að
3: koma tónleika með mér í...
1: Já, örugglega, þú veist, hún reynir svona ef það er eitthvað svona skemmtilegt um að vera. En þetta er náttúrulega mjög sniðut að svona markasetja þetta sem Æslandir.
0: Algjörlega.
3: Mamma ætlar að koma í Nashville, sko.
0: Ég var einmitt að fara að segja við Svavar núna, hann kemur bara í stoppað með til Nashville.
3: Nashville er geggja, sko.
0: Já,
1: það er
0: geggja.
1: Þú er áður komið, þú er náttúrulega áður, tekið þennan rúnt eða hvað?
3: Já.
1: Þetta er stór venjú, eða ekki?
3: Þetta er svona, heldur að minnsta sé 1000 og stærsta eitthvað 2300.
0: Já, geggja.
1: Þið geggjað. Það er svo eitthvað svo dásanlegt eitthvað neginn, þú veist hvað það er eitthvað neginn, þú veist, þú ert miklu stærri heldur en eitthvað neginn ég bara eitthvað neginn áttæði mig á, það er eitthvað neginn maður er bara svona vá, þetta er eitthvað svo æðislegt, ég færi svona gæs og þú bara eitthvað neginn að tala um þetta.
0: Það er bara geggja, fyrir hafa mikið með.
3: Það er ekki mikið fyrir því á Íslandi.
1: Nei, það er bara fyrir nefnilega ekki mikið fyrir því á Íslandi, sko, þú ert mjög og þið frekar svona hófvær, og, en það, svo er bara eitthvað neginn alltaf gerast, það er bara æðislegt.
0: Við hlökkum bara til að fylgjast meira með ykkur.
1: Ég hvet alla til að fara fylgja ykkur eða þér á sko Instagram, ég er allan að þar Þannig að ég þarf að fara að bæta þér á TikTok.
3: Akkurat.
1: Það er bara svolítið. Bara dæði fyrir og
3: Árný. Já, subscribe á YouTube.
1: Ha?
3: Subscribe á YouTube líka.
0: Já, líka YouTube, já.
1: Einmitt. Bara hjartanlega takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir okkur.

0: og Hagkaup.
1: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
2: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmith by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
9: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Þitt sumar, þín rútína, world class.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Jömmi bjö!
14: Jömmi rí!
13: Jömmi rett!
14: Jömmi bjö!
13: Sæða bylgjón!
15: Björt og brosandi í 40 ár.
16: Bylgjón. Það er bjart framundan. Bakaríð er opið á bylgjunni.
17: Það er svo sannlega bjart framundan og búið að vera bjart hjá okkur í dag.
18: Já, rosalega, þetta er búið að vera gestkvæmt hjá okkur.
17: Já.
18: Náttúrulega alveg dásanum fjölskylda, Daði og Kó.
17: Indisleg?
18: Já, já, bara indisleg.
17: Já.
18: Herðin, það er komið að því að við gefum gjöf frá Eyrberg.
17: Svo sannarlega.
18: Eins og við gefum mjög gjarnan hér, í hverjum einasta þætt.
17: Og þetta eru léttir og stöðugir allir að hlaupa og gönguskór.
18: Já.
17: Og, sko, og þeir eru ofbóðslega flottir, ég elska þegar að svona hlaupaskóri eru með svona þykkum botni.
18: Já,
17: það er svo töff.
18: Ég held maður þurfi ekki endala að hlaupa í þessu.
17: Nei, bara gönguskór.
18: Já, eða bara verið í þeim. Mestu þurfi flottir.
17: Akkurat.
18: En það er örgulega bara, þú veist, eflust margi sem að myndu vilja eignast þessa skó, því að það náttúrulega eru alls konar hlaup í gangi, eins og við hringdum í eina bárðar.
17: Já.
18: Það er náttúrulega hengill, ultra.
17: Já, eftir, næsta helgi.
18: Já, og já. En það hægt að skrá sig og þú þarft ekki að vera ykkur mega hlaupari.
17: Nei, það er 5 kilometra leið.
18: Já.
17: Alveg upp í 100.
18: Ég þeim, ég pældi því.
17: Já.
18: Viðst, hver fer til mér út að hlaupa og hleypur 100 km?
17: Það er rosalegt. Þú þarft að vera með eitthvað voðalega.
18: Ætli áta fólk einhver vini eða það? Viðst, bara, er bara fólk alltaf bara út að hlaupa?
17: Það voru það bara í hlaupahópum.
18: Já, eða það.
17: Já.
18: Ég til þess að hef ekki geta talað ef ég að hlaupa, þó það eftir að drepa mig, sko.
17: Já.
18: Það er bara svo leis.
19: Halló.
18: Já, góðan dag.
17: Já, góðan daginn. Það er bakari á bylgjunni sem að heilsa þér.
19: Góðan daginn.
18: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
19: Ég heiti Elín
18: Hanna, kallar Hanna.
19: Hæ,
18: hvað ert þú á ferðinu?
19: Ég er bara á leiðin út í búð.
17: Já, það er nú gott þú varst með símaðinn með þér.
19: Ég er bara svo gapandi hissa, ég er bara ágætilega aukast ekki orð því svo númer á skjánum.
17: Dásamlegt.
18: Í hvaða búð ertu að fara, er það eitthvað stað hérna á höfuðborgarsvæðinu?
19: Já, bara matur í búð, sko.
18: Er það ekki bara sniðugt að skutlast upp á stórhöfða?
19: Þeir eru bara frábært.
18: Það getur bara verið í sömu ferð.
19: Algjörlega.
17: Ertu mikið, auðvitað, bara innilega til hamingju bara. Ertu mikið út að labba eða að hlaupa?
19: Ég er að reyna að taka mig á.
17: Já,
19: og
17: gekk.
19: Og er að reyna að labba. Ég hleyp ekki.
17: Já, æðislegt. Það var þetta fullkomið. Það er svo gaman að fá eitthvað nýtt og þá er maður miklu meira til ég að fara í göngutúrin.
19: Já, frábært.
18: Sko, Elín Hanna Sigurðardóttir, á ég segja svolítið, ég búin að senda nafnið til hans Kristins, þannig að þú veist, það okay. Gæti bara vel verið, þú gæti farið bara, þú veist, þú búin að vesli matinn, þú getur farið bara beint upp á stórhöfða, náðir í skó, þannig að ég myndi kaupa eitthvað svona kolvetnaríkt núna í búðinni sem þú getur kannski aðeins byrjað að hlaða, svona áður úr tekur fyrsta hlaupið hérna á eftir.
17: Akkurat.
18: Í skónum,
19: sko. Frábært. Bara takk kærlega fyrir.
18: En veist þér ekki flottir þessi skór?
19: Jú, ég er nefnilega, ég er bara nýbúin að ská mig, sko, ég kíkti á það hjá okkur og fastir ógislega flottir.
17: Æ, þessu. Þannig
19: að, ég var náttúrulega samt ekki við síntalinu.
18: Nei.
17: Tæknin er með þér í dag.
18: Já.
19: Greinilega. Þetta er frábært.
18: Þetta er bara svona. Tölvan velur þetta bara svona einhverju lottó dæmi og þú veist þannig að þú ert bæði heppin í ástum og leikjum greinlega.
17: Já. Við segjum bara til hamingju með þetta og njóttu.
19: Takk kærlega fyrir, bara á góða helgi.
18: Góða helgi.

0: og Hagkaup.
1: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
6: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Dittu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
7: Alla 10 holtakörðum, alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Alla 10 holtakörðum.
8: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lottó.is. Þannig klikkar ekkert. Lottó, leikurinn okkar.

0: Frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl í dag milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
2: Gjafakort Smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður, útihúsgögn.is.
7: Það útsala í Modern, fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
8: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómaval.
11: Bylgjan. Í 40 ár.
12: Björt og brosandi.
13: Bylgjan.
14: Bylgjan.
15: Bylgjan.
14: Já.
15: Já, þetta er búið að vera svona stór þáttur hjá okkur í dag.
14: Já, svo sannarlega.
15: Já, bara gaman að því að fá því höfða til okkar.
14: Já.
15: Og Daði og fjölskylda eru náttúrulega bara
14: dásamleg. Já.
15: Það er svo eitthvað, þú veist hvað, hann er svo miklu eitthvað einn stærri ef maður fyrir eitthvað aðeins að svona
14: rýna í þetta. Grein fyrir.
15: Já, þetta er alveg dásamleg.
14: Já, bara allir í útlöndum sem þekki hann og
15: svo Simfó.
14: Já. Já, ég meina eins og þú sagðir, er það ekki bara efsta deildin?
15: Nákvæmlega. Áskeir, ertu búin að ringja? Er það, já, er búin að svara?
16: Já,
15: hann er búin að svara, hann Kristján Pétursson, sérstætt fjölmiðla fulltrúi sendinefndar ESB á Íslandi. Við erum ekki að fara að tala að fara að gangi Evrópusambandi, en við erum kannski að tala aðeins hennan Evrópudag, sem þið eru með í dag.
16: Jú, það passar. Hérna, við erum hérna stödd í Norrænuhúsinu.
15: Já.
16: Og það er alveg dásamlegt veður, það var nú spáð rigningu, en hér er nú bara hlýtt og gott og svona sólin aðeins að kíkja í gegn.
14: Æðislegt.
15: Svona á þetta að vera. Og þarna verður ýmislegt í gangi, það er náttúrulega þarna getum við upplifað einhvern veginn Evrópu á einum degi. Men, þess, það er alls konar svona fjölskyldu væn skemmtun. Hvað ætlar að bjóða upp á?
16: Herru, hér eru hvorki meira enn minna en sko, það eru fjölda mörg lönd búin að setja hérna um bása. Það er með Belgía, Danmörk, Frakkland, Finnland, Grikkland, Lettland, Portugal, Pólland, Rúmenía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Ungarland og Þýskaland.
14: Vá! Wow.
16: Og það hefur verið að kynna ýmislegt þjóðlegt frá þessum löndum sem og það hefur verið að bjóða upp á ýmislegt smakk.
15: Já, svona matarkins.
16: Það er svona matakyns, það er rosalega mikið skemmtun fyrir fjölskylduna.
14: Já.
16: Hér erum við sko, ef það skildir regna þá erum við bara inni, við erum inni í Norrænuhúsinu, við erum með tjald fyrir utan, við erum í garðskála. Hér er Tony the Trash Goblin að röltum og krakkar geta hent rusli í kjæftin á honum. Það verða tónlistaratri, skemmtiatri og bara ýmislegt skemmtilegt.
15: Einmitt.
14: Æðislegt, og klukkan hvað byrjar þetta hjá okkur?
16: Heru, þetta byrjaði núna klukkan 11
14: Já.
16: Og þetta er stendur til klukkan 2
14: Æðislegt.
16: Og við erum auðvitað hérna í Vatnsmýrinni þannig að hér eru líka bestu sætin upp á flugsýninguna eftir.
14: Já, það er náttúrulega flugháttíð.
15: Já,
14: já.
15: Ok, og þetta er náttúrulega svona alls konar fyrir börnin, andlitsmálun og föndur og ýmislegt.
16: Það passa, það er verið að bjóða upp andlitsmálun, slófin er að setja saman lítið bíflugnahús fyrir krakka.
15: Wow.
16: Andlitsmálun, það er að detta núna í gang alls konar skemmtiatri, þess að söng og tónlistaratri. Það er bara mikið í gangi fyrir alla fjölskylduna.
14: Fullkomið.
15: Er það ekki þannig, einhvern veginn Júlíana, þið foreldrar, þið þurfið náttúrulega alltaf að finna eitthvað og hafa ofana fyrir litlu krílónu.
14: Það er svo gaman að hafa einhverju svona viðburði sem maður getur kíkt á.
15: Og ég get ekki fræðstæðin sjálf í leiðinni, aðeins þeim, svona löndin í kringum okkur.
14: Já, akkurat.
15: Heru til hamingju með þetta og við hvetjum bara alla sem eru þarna einhvers staðar í nágrunni að kíkja aðeins á okkur.
14: Já.
16: Komið og kíkja á okkur og hjálpa okkur að fagna hérna Evrópudeginum hér í Vatnsmýrinni.
15: Hindislegt.
14: Absolutt.
16: Allir velkomnir.
15: Allir og öll velkomin. Kristján Pétursson, takk fyrir að taka síma.
16: Bless.
15: Herði já, við settum inn spurningu á Facebook síðan okkar, þar sem við erum að fræðast og forvitnast svo veist, ef við yrðum að velja,
14: já,
15: hvort að við myndum vera alfarið laus við tónlist eða sjónvarp.
14: Já.
15: Hvað myndir þú gera?
14: Sko, ég hugsa að ég get ekki án sjónvars verið. Mér finnst ofbóðslega gaman að horfa á góða bíómyndir að góða þætti.
15: Já.
14: Og það sem að ég, sko, mín, sko, hugsunin mín fer bara í það að það er tónlist í þáttum, það er tónlist í bíómyndum. Væri það ekki bara nóg fyrir mann?
15: Já, en það þú verður að sleppinni. Þetta verður allt bara sköllótt, sko.
14: Já, þetta verður sköllótt.
15: Já, tónlist er náttúrulega rosalega mikilvæg, sko, en þetta er svolítið djúp spurning, sko. Veist, mér varst Jón Gnarr náttúrulega mjög fyndin, sko.
14: Já, það var náttúrulega frábært, sko.
15: Það er bara endalist verið að tróða þessu upp á mann, þú veist, maður í lyftu og maður í símanum að bíð og eitthvað svona, sko.
14: Akkurat.
15: En ég veit það svo sem ekki.
14: Þú er nú með 62 í röðinni. Og einhver leiðinda tónlist sem fylgir með, auðvitað, það er náttúrulega... En þetta er náttúrulega ógeðslega erfið spurning. Hvað myndið þú velja?
15: Veistu, ég er bara svolítið sammála því að ég held að ég myndi ekki ég er mjög erfitt með að svara þessu.
14: Já.
15: En ég held ég myndi taka sjónvarpið.
14: Já.
15: En sko, okkar hlustundur sko, ég myndi halda því, sko.
14: Já.
15: En okkar hlustundur, þeir segja nú bara út með kassan, sko.
14: Já, emmi.
15: Svolítið, svona, það er virðist vera ansi margir sem að væri sko, eru alveg til að sleppa
14: sjónvarp komin út á hafsauga.
15: Það myndir þú náttúrulega bara að syngja. Þú ert náttúrulega með söngrödd, er það ekki?
14: Eins og einn segir hérna, út á hafsauga með kassan.
15: Út á hafsauga með kassan, já. Ég veit það sem ekki. Þetta er svolítið svona merkilegt að þegar maður svona veltu fyrir sér svona einfaldri spurningu.
14: Já.
15: En hún er náttúrulega ekki einföld.
14: Nei, þetta er nefnilega svolítið djúft.
15: Þetta er mjög djúft.
14: Já, ætli verðum ekki bara alltaf dýpri og dýpri.
15: Já, mjög svo. Herðin, dagurinn okkar í dag, við náttúrulega byrjuðum að tala við hana önnulegi í sambandi við snjallsímanotkun og það allt saman. Það var mjög áhugavert spjall.
14: Mjög áhugavert.
15: Það er náttúrulega verið að Samsung með síma sem heita...
14: Nú bara mannið ekki augnumblikinu meðan að þú flettir því upp að þá er það sem sagt þannig að
15: Balance phone, já,
14: alveg hárétt.
15: Og það sem þú getur kannski náttúrulega keift handa börnunniðinum svona síma, það sem að hann er ekki
14: með
15: tengdur.
14: Og ekki með samfélagsmiðla og ekki með leiki og slíkt.
15: Þetta er náttúrulega ekki bara fyrir börnin.
14: Nei.
15: Svo veist, ég hefði alveg gott að þessu líka.
14: Já, ég held við hefðum öll gott að þessu líka bara kannski gott að því að spá aðeins meira í því hvert tíminn okkar fer þegar við fyrir með síman.
15: Já, nákvæmlega.
14: Já.
15: Vist, ég er að stundum að sjá fólk einhvern veginn, fyrst ég er að keyra í vinnuna á mótnana, fyrst eiginlega bara á samfélagsmiðli að keyra.
14: Mér finnst það náttúrulega skrítið og mér finnst líka skrítið, ég verð að segja það og fyrir gefið ef þetta á viðum ykkur, en þegar maður fyrir ræktina og einhver situr bara á tækinu og er bara í símanum og ég er að bíða eftir tækinu.
15: Það gengur ekki dög.
14: Nei, það gengur ekki.
15: Nei, og segir ekki neitt.
14: Nei, ég
15: svona kurteis.
14: Já, ég er nefnilega stundum svolítið kurteis.
15: Já, þetta er svolítið merkilegt. En þetta er allavega góð umræða og þú veist, hún er náttúrulega með bæði podcast í raunheimum og svo er náttúrulega erum með fyrirtæki og alls konar fyrirlestra og annars líkt. Þannig að við þurfum að þess að pæla í, þú veist, bara í hvaða næringu við erum að fá.
14: Algjörlega.
15: Í gegnum síman og allt þetta.
14: Algjörlega.
15: Það er náttúrulega þetta er allt saman hanna, þannig að við getum ekki hætt að skrolla, eins og það segir.
14: Og talandi um næringu, fengum við hlátur hérna beint í æð frá Tvíhöfða?
15: Tvíhöfða, já. Þetta er eiginlega eitthvað svona sem að við verðum bara að sjá, enda líka síminn hjá mér, hann stoppaði ekki bara vinum og vandamönnum sem bara
14: við verðum að fara.
15: Já.
14: Akkurat.
15: Þeir ætla að haldi upp á 30 ára brúðkaupsamali í Hörpu.
14: 27. nóvember. Já.
15: Og það setið sýningi fyrir sölu núna á þriðjudaginn.
14: Já.
15: Þannig að það verður eitthvað.
14: Akkurat.
15: Og einhver hlust endurna þær,
14: já.
15: Það er fá náttúrulega sem sagt að kaupa fyrir forsölu.
14: Akkurat, og hérna svo eru þið náttúrulega með fullt af varningi sem þeir eru að selja á tónleikunum.
15: Ekki smá.
14: Og ég vona bara að þeir setja upp vefsíðu og selja þetta fyrir tónleikunum sem að geta nú bara mætt í ból.
15: Já, ég myndi að segja það. Fyrst, þetta er náttúrulega verðist vera eitthvað mjög fyndið, sko, þessi pennar þess að þeir svona fara úr fundbólnum eitthvað svona, fyrst þetta verður, maður verður bara eiga þetta og það er bara svoleiðis.
14: Já.
15: Er og svo koma Daði Freyr og Árni kona hans og litla Snót og þau náttúrulega eru bara dásamleg og það var gaman að tala við þau, þau eru svo niður á jörðinni og það er kannski ágætt að minna okkur Íslendinga á það að það er hérna alltaf allt í rauða botni hérna.
14: Akkurat.
15: Það er náttúrulega miklu meira stress hérna á Íslandi heldur en til þessi Berlín.
14: Já, miklu meiri hraði.
15: Já.
14: Ég held að við mættum alveg taka hinn löndin okkur meira til fyrirmynda með þetta að geta bara aðeins slakað. Við erum alltaf að drífa okkur, ég var hugst í umfyrunum daginn. Mm. Ég alltaf að drífa mig hér að kera eitthvað.
15: Já, já, það gengur ekki.
14: Nei.
15: Af því þá lifum maður bara styttra.
14: Já.
15: Það er svoleiðis.
14: Yeah.
15: En þeim finnst gott að búa í Hveragerði því það er allt miklu svona rólegra fyrir börnin, geta að fara bara sjálf út á leikskóla og svo framvegis.
14: Akkurat.
15: Sem þú náttúrulega getur ekki gert í stórborg, sko.
14: Nei.
15: Þannig að það eru kostur og gallar. Þannig að við þurfum kannski í þessu dásanlega umhverfi sem við lifum í að svona aðeins að hægja okkur, þá verður þetta bara ennþá skemmtilegra.
14: Algjörlega.
15: Þessi viðtöl eru náttúrulega öll komin inn á vísi.is og hvað þetta bylgjan.is og er þetta ekki podcast líka
13: núna? Já, ég var að setja þáttinni núna.
15: Á podcast
14: það er náttúrulega
15: er ég orðin podcast?
14: Já, nú erum við bara orðin podcaststjörnur.
15: Og hvaða podcast, hvert fyrir?
13: Bara undir Bylgjan.
15: Bylgjan, já, podcast, já, geggja.
14: Frábært.
15: En þetta var bræðislegt.
14: Já,
15: nú
14: það var
15: ekkit
14: smá skemmtilegt. Nú ætla ég að fara heim og ég samt svo víruð að ég hérna veit ég hvort ég sopna alveg strax en ég ætla að reyna það.
15: Ég ætla að fara að reyna að finna hjónabandsælu, fara beint á Hvammstanga og knúsa vini mína þar,
14: búba
15: minn og Sigrúnu og fólaldið mitt. Já, þetta er yndislegt. Hlakka til að vera með ykkur hér eftir, já, slétta viku á sama tíma á sömu stöð.
14: Akkurat.
15: Júlíana, Áskir og Svavar, við tökum fyrir okkur.
14: Já, takk fyrir okkur.

0: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáuð allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár. Í samstarfi við Víkurverk.
1: Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúlan. Hamborgari hamborgari í á búlu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.

0: frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
11: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
12: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Höktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
13: Oddviti vinstrisins er afar gagnrýninni á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni. Þau séu mörg hver illa í grunduð. Einstakt kalt hafsvæði suður af Íslandi virðist tengjast veikari hringrás í hafinu. Möguleiki á að velti hringrás Atlantshafsins veikist. Tímaspursmál hvenær kennitölur verða nýttar í stórri árás, segir sérfræðingur í netöryggi. Netárásum fjölgar ört. Arsenal mætir PSG í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu og Arne Slot hefur verið rekinn sem knattspyrnustjóri Liverpool. Norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 við suðausturströndina, rigning með köflum og líkur á slyddu austanlands. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttir. Borgarfulltrúar vinstrisins eru afar gagnrýnir á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni sem meðal annars varða niðurfellingu reglna notkun fána og stofnun öldungaráðs. Fundargerð fyrsta fundar nýrar borgarstjórnar Reykjavíkur birtist í gær. Fundurinn á þriðju dag og þar verður staðfest að Hildur Björnsdóttir taki við sem borgarstjóri og Björg Magnúsdóttir sem forseti borgarstjórnar. Þá verður valið í hinn ýmsu ráð borgarinnar en meiri hlutin leggur einnig til ýmsar breytingar á þeim. Þrjú ný ráð verði stofnuð, leikskóla og daggæsluráð, menningaráð og öldungaráð. Hið síðastnefnda var í fyrra fært inn í mannréttindaráð. Þá lagt til að reglur notkun fána stjórnsýsluhús borgarinnar verði felldar niður. Sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti vinstrisins gagnrýnin á hugmyndirnar.
14: En þessar fánareglur þær fjalla miklu meira en íslenska þjóðfánan og hvenær hann fer upp. Það líka fjallað fánar Reykjavíkurborgar, fánar erlendra þjóðríkja sem að eru til dæmis við móttökur í höfða sem að eru þá uppi ásamt íslenska fánanum og það líka sem við höfum í gegnum tíðin að verið með fánatengdum viðburðum sem eru sem sagt í Reykjavíkurborg. Þannig að það ýmislegt þarna sem að virðist ekki vera útfært nægilega vel af því ég trúði nú valla að virðist á móti því að flagga hinsegin fánanum til þess að sína samstöðu þegar slíkt á við, svona svo ég taki dæmi.
13: Hugmyndir daggæslu og leikskólaráð sýni hvernig meirihlutaflokkarnir horfi á leikskólastarf.
14: Þannig að endurspeglast aldrei sýnin í rauninni hjá þessum hægri flokkum þegar það talað að stofna daggæslu og leikskólaráð. Þannig að það heitið eitt og sér gefur svona ýmislegt í kynna að það verið að fara að líta á umönnun ungra barna aldrei meira sem kannski daggæslu í stað þess að byggja upp leikskólastíð og hvernig við

0: gera það sem best til að bjóða upp á góða og öfluga leikskóla sem hægt að róla á.
1: Framundan hjá vinstrinu kjörtímabil í minnihluta en Sanna segir það skárra að sjálfstæðisflokkur hafi valið viðreisn og framsókn í meirihluta frekar en miðflokk.
0: Svona í ljósi þess sem að flokkur hefur verið að leggja áherslu á í tengslum við mannréttindi og slíkt en auðvitað það nú ekki beint mikið fagnaðarefni hjá vinstra fólki að sjá hægri meirihluta taka við völd en við bara óskum þeim velfarnar í þessu sem framundan.
1: Segir Sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti vinstrisins. Einstakt kalt hafsvæði suður af Íslandi virðist tengjast veikari hringrás í hafinu samkvæmt niðurstöðum nýrra rannsóknar sem vísindamenn á Íslandi tóku þátt í. Hún rennir frekari stoðum undir að svo nefnt velti hringrás Atlantshafsins veikist. Afmarkað svæði í norður Atlantshafinu sunnan við Ísland er eina hafsvæðið á jörðinni sem hefur kólnað verulega á undanförnum árum. Þessi blettur hefur jafnframt komið skýrt fram í hermunum loftslagslíkana framtíð þar sem jörðin heldur áfram að hlýna. Vísindamenn hafa ekki verið á einu máli hvað skýri tilvist pollsins. Tilgátur hafa verið að kalt loft úr norðri streymi í auknu mæli yfir hafsvæðið sem valdi því að yfirborð sjávar losi meiri hita út í lofthjúpin en áður og kólni fyrir vikið. Annar og alvarlegri möguleiki að orsök kuldapollsins sé sú að hægt hafi á velti hringrás Atlantshafsins sem flytur hlýjan sjó úr suðri norður á bóginn og gerir aðstæður við norður Atlantshafsins hafið visslegri en þær væru ella. Slíkt hefði hamfarakennd áhrif á búsetu skilyrði á Íslandi og víðar. Nánar þetta mála og vísi. Sérfræðingur í netöryggi segir Háskóla Íslands ekki hólpin þrátt fyrir að búið sé að endurheimta aðganga námsumsjónarvef eftir netárás á dögunum. Þá sé tímaspursmál hvenar kennitölur verða nýttar í stórri árás, Sunna Sæmundsdóttir.
2: Netárásum fer sífellt fjölgandi hér á landi og í upphafi mánaðarins var ein slík gerð á námsumsjónarkerfi Canvas, þar sem netþrótar komust meðal annars yfir upplýsingar nemendur í Háskóla Íslands.
3: Það er svikarlegt að nýtt sér eru þessi gögn. Þeir eru raunin að vera búa til prófæl þá sem að þeir ætla að segja hana targeta og þessir eru jafnlega ekki svona að gera, þeir gera bara sjálfvirkt. Það skrapa kannski netið og ef þeir koma og finna þessi gögn þá eru þeir rosalega gott fóður inn í svik seinna meir.
2: Segir Guðmundur Karl Karlsson, sérfræðingur í netöryggi hjá Defend Iceland. Þegar árás sem þessi sé gerð þurfa að bíða og sjá hvort gögnum verði lekið. Þrátt fyrir að lausnagjald hafi verið greitt séu fórnalömbin ekki hólpin.
3: Það þýðir ekkert að það sem til að búið fyrir skólan, það getur komið tilbaka eftir 6 mánuði eins og dæmi hefur sýnt með sæna hendast, þeir hafa, þú veist, einhver hefur greitt um fyrir upplýsingar fyrir að leka þeim ekki en gögnin lágur samt. Svona svolítið eins og þeir hafi sett gögnin áfram og þá var einhver annar sem fór síðan og kúaði sama fyrirtæki.
2: Þá séu svika hvart einstaklingum sífellt að verða trúverðugri. Veikleikar fyrirtækja séu jafnvel nýttir á þann hátt að þrjótar geti sendt út pósta frá sjálfu fyrirtækinu. Vitundarvakningu þurfi hér á landi og Guðmundur nefnir að hann hafi sérstakar áhyggjur af kennitölum Íslendinga.
3: Það eru mjög misnotaðar og það eru allt og oft notaðar í auðkenningu og fleira sem er alveg að held að sé tímasvöldspala en það verður bara eitthvað sem verður nýtt í einhvers konar svartskil ára, skulum við segja. Þessi, ég svona alveg áhyggjur því, þannig við finnstu oft vera mjög svona kærlis.
2: Segir Guðmundur Karl Karlsson, sérfræðingur í netöryggi.
1: Karlmaður sem fluttur var til Norex með brunasári í kjölfar lögregluð aðgerða í Reykjanesbæjar enn í lífshættu og á gjörgæslu. Mál mannsins til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður mannsins segir stöðuna enn graf alvarlega. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum í síðustu viku þar sem hann var í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn hafði held yfir sig íkveikjuvökva og beitti lögreglan rafbyssu. Sjónarvottur lýsti því í kvöldfréttum sínar hvernig kviknað hefði í manninum. Lögregla segir mannin hafa kveikt eldinn sjálfur með kveikjara en ekki hægt að útiloka að eldurinn hafi kviknað út frá rafbyssunni. Vilhjálmur segir að við komu til Norex hafi maðurinn þurft að fá barkaþræðingu til að geta andað. Hann sé með lungnabólgu og sé mikið brunninn og því sé enn töluverð sýkingarhætta. Fjórum mönnum sem sátu höfðu fastir í helli í Laos í 10 daga var í gær bjargað. Talið að 2 séu enn fastir í hellinum. 8 menn fóru inn í hellin í leitað gulli miðvikudaginn 20. maí. Úr hellis rigning var til þess að þeir festust þar inni. Einum tókst að komast út og láta yfirvöld vita af hinum. Köfurum tókst fyrir vikunni að finna 5 af 7 inni í hellinum en meðal þeirra sem tókuð þátt í aðgerðunum voru reyndir kafarar sem tókuð þátt í frægum björgunar aðgerðum í Tælandi 2019. 2018 þegar 12 drengir festust þar í helli. Í gær var fyrsta manninum bjargað út og í dag tókst að koma hinum fjórum út. En leitað að tveimur inn í hellinum en óvíst hvort þeir séu á lífi. Listahátíð í Reykjavík verður sett klukkan 2 í dag en hátíðin stendur yfir til 14. júní. Alls eru viðburðir hátíðarinnar 60 talsins og flytjendur 1300 en Björk Guðmundsdóttir meðal listamanna sem koma fram á hátíðinni Smári Jökull.
4: Hátíð í 60 viðburðir verða haldin á 16 dögum á listahátíð Reykjavíkur þar sem 1300 listamenn koma fram. Opnunarhátíðin fer fram í Hafnarhúsinu klukkan 2 í dag.
5: Þar opnar líka formlega sýning Karen Sanders og að dagskráa það á vörp og brot úr völdum viðbrugum hátíðarinnar og svo eiginlega nær svona opnunar hátíðin svona hápunkti þegar að skóla hljómsveitir Reykjavíkurborgar sameinast á Hörpitorgi. Þannig að gestir í Hafnarhúsinu verða litir gangað og hljómsveitirnar koma spilandi víða aft. Og sameinast í nýju verki.
4: Segir Lára Sóley Jóhannsdóttir, listrætt stjórnandi listahátíðar. Klukkan 6 í dag opnar sýning Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merry í listasafni Íslands.
5: Það alveg magnað að bæði að fá að sjá verkin hennar og hans James og samstarf við listasafni Íslands. Þannig að það þetta mjög stór viðbrugðis.
4: Hluti af sýningu Bjarkar nýtt verk af væntanlegri plötu hennar. Lára Sóley segir hátíðina sannkallaða menningarveislu og nefnir sérstaklega klúb listahátíðar sem verður starfræktur í Iðnó þar sem framfara daglegir viðburðir, tónleikar, hagerðingarkvöld og smiðjur. Lára segist þegar erfitt með að velja þann viðburð sem hún spenntust fyrir.
5: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður þannig að við erum með þrjá viðburði sem að tengjast henni auk listamannaspjalls en það dálítið erfitt að velja úr. Ég líka mjög spennt fyrir til sem fjölskyldu dagskrá í Elliðaárstöð og líka í Hörpu, það margt í boði.
4: Segir Lára Sóley Jóhannsdóttir, listrætt stjórnandi listahátíðar í Reykjavík.
1: Á mánudag fagnar Ísafjarðarbær 30 ára afmæli. 1. júní 1996 sameinuðust 6 sveitarfélög Þingeyrarhreppur, Mýrarhreppur, Mosvallarhreppur, Flateyrarhreppur, Suðureyrarhreppur og Ísafjarðarkaupstaður undir heiti nýs sveitarfélags Ísafjarðarbæjar. Afmælinu verður fagnað alla helgina að sögn Rannveigar Jónsdóttur menningarfulltrúa.
6: Og við hófum dagskrána í gær með tónleikum í sundlöfuna á Suðureyri en Katla Vigdís Venhalsdóttir hjáltast þetta tónleika sem voru yndisleir. Það var einmitt svolítið sem að skýta veður allan daginn og svo þegar hún byrjaði að syngja þá hvernig kom sólin fram og þetta var yndisleir stund. Samlega þessu ammali eru við einmitt með hérna menningavitur í öllum laugum sveitarfélagsins þar sem að sundlega menning Íslendinga komin að lista UNESCO og erum að fagna því. Það verða myndlistarsýningar í öllum laugum, bíósýning, tónleikar, upplestur og ungbarnasund undir ljúfum tónum líka. Þannig að það nú að gera við svona einhvern veginn samtvinnu þetta við afmælið og tókum svolítið yfir þessa helgi.
1: Hvernig svona stemmingin í bænum núna helgina?
6: Ég held að stemmingin sé bara góð. Fólk sé að nýta sér þetta að fara í sund, að þrýtti sund og hér bara gaman að gera sér svolítið dagamun. Sé svona mikið að vera. Svo á mánudaginn sem þetta afmælstæðan sjálfur sko. Og við ætlum að hefja hann með troppi. Það alltaf 400 börn grunnskóla svo Ísafirði að koma saman á Silfurtorgi. Gylfi Ólafsson, nýr bæjarstjóri. Hann ætlar að haldast þetta hátíðræði og svo leiða afmælsöngin, mætir hann með nikkuna og við vonum bara að vera gott veður og góð stemming.
1: Segir Rannveig Jónsdóttir, menningafulltrúi. En hingað kominn íþróttafréttamaður og ísfinningur, Aron Guðmundsson. Aron stór dagur, úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu í dag. En áður en við komum á honum, hann bara stór tíðindi úr herrbúðum Liverpool í morgun.
7: Já, Bjarki, maður átti ekki vona þessu. Liverpool hefur sagt knattspyrnustjóranum Arne Slot upp. Reykjaðan úr starfi knattspyrnustjóra gengi liðsins svo sem alls ekki nógu gott á nýjafstunni tímabili. En svona virtist allt benda í þá átt að hann yrði stjóri liðsins á næsta tímabili en forráðamenn Liverpool segja það í yfirlýsingunni að bara eftir fundi þá bara séði tilneyti til þess að gera breytingu það sé best fyrir Liverpool upp á framtíðan að gera og að svo að liði geti tekið framfaraskref, Slott tekur við Liverpool sumarið 2024 og Jurgen Klopp gerir liðaði englandsmeisturum strax á fyrsta tímabili en nær ekki að fylgja eftir núna, komi gaggríni á hann meðal annars innan úr leikmannahópi Liverpool Mohamed Salah sem að gaggríndi spilamennsku og leikstíl Liverpool og það var svona túlka sem skot á Slott, hann er sem bara farin úr starfi, það er líklegast að Andoni Iraola knattspyrnustjóri fráfarandi Bournemouth sem að gera frábæra hluti þar að hann veri næsti stjóri Liverpool, við munum að sjálfsögðu fylgjast með þessu á Vísi.
1: En að sjálfum úrslitaleik meistaradeildar Evrópu, þú ert í Arsenal treyju, Arsenal tekur á móti Paris Saint-Germain í klukkan 4, þetta ætti að vera frábær leikur.
7: Já, bendir allt til þess, þarna að fá, hvað að segja, eitt besta varnarlið Evrópu og bara á heimsvísu í Arsenal á móti léttleikandi liði ríkjandi Evrópumeistara PSG. PSG verið bara frábærir í útslagskeppni og telja eru taldir líklegri til afreka komandi inn í leikdagsins. Bæði lið fengið góð tíðindi aðranda þessa leiks. Ousmane Dembélé og Achraf Hakimi sem hafa verið að glíma svona smáeigileg eymsli, þeir eru leikfærir í kvöld fyrir PSG. Jurrien Timber sömu leiði sjá Arsenal, en þetta stefnir allt í góða átt hjá báðum liðum. Ríkjandi landsmeistarar heima fyrir bæði tvö leikið á Puskas leikvanginum í Budapest. Stefnir allt, eins og ég segi, frábæran leik. PSG getur verið annað liði í sögunni á eftir Real Madrid til þess að verja titil í meistaradeildinni. Arsenal enn að reyna að vinna þessa meistaradeild Evrópu, mörgum í fersku minni úrslitaleiku frá 2006, þess að maður liði tapa á móti Barcelona. Nú geta þessir núverandi leikmenn félagsins skrifa söguna. Leikurinn í beinni útsendingu á Sýnsport Viaplay klukkan 4.
1: Nákvæmlega, en svo stendur fremsti hnefaleika kappi okkar Íslendingar í ströngu í kvöld.
7: Já, Kolbeinn Kristinsson, hann mun taka þátt í sínum 20. atunum barða í hnefaleikanum í Kaupmannahöfn í kvöld og vonast sömuleiðis eftir 20. sigrunum ósigraður á sínum atunumannaferli og mætir tjekkanum Pavel Súr í Kaupmannahöfn á viðbyrði sem að ber nafnið Big Boys Boxing Gala. Stóru strákanir mæta þar Bjarki, sínt beint frá þessu hnefaleika kvöldi klukkan 5 á Sýn Sport og Kolbeinn er ekki eini íslendingur á þessu kvöldi. Emin Kadri Eminsson mun boxa við heimamanninn Erik Mata og hann er líkt á Kolbeinn ósigraður sínum atvinnumannaferli með 3 barða undir beltinu. Þreytist ekki að minnast á að við höfum einn af 100 bestu hnefaleikamönnum í heimi í þungavættinni. Kolbeinn er í 77. sæti á heimslistanum. Hann ætlar sér að rota tjekkan í dag. Skulum heyra hvað Kolbeinn hefur að segja.
8: Ég er þetta bara með checklista sem ég er að gera, fara eftir í haustu á mér, skilur bara raskatjápið og útrópunir og ef allt gengur vel þá ætti ég að róta hann bara til þetta stemma.
9: Þú ætlar ekki að vera að draga þetta mikið, bara klára helvítið stæmi.
8: Já, bara ef leið og færið opnast þá er þetta bara game over.
1: Kannski aðeins aftur í boltan, það var leiki í bestu deildum karla og kvenna í gær, þar vil bara spyrja, hvað er að gerast hjá FH-ingum?
7: Já, þetta er bara stóra spurningi sem við spyrjum okkur öll að eftir nýju umfyrir bestu deildinni eru FH-ingar enn án sigurs með 2 stig í fallsæti, töpuðu gær á heimavelli móti í að fengur svo sem tækjavert til að setja sitt mark á leikin, en það var Ómar Björn Stefánsson sem að skoraði sigurmarki fyrir Skagamenn á 77. mínútu í að sem að byrjaði líkt á FH illa á tímabilinu, hefur svona tekist að snúa genginu við og með sigurinnum í gær lyftaði sér upp í 7. seti deildarinnar, efri hlutan. Á sama tíma var búið upp á 7 marka veislu í Úlfarsdal, framvann 4-3 sigur á Breiðabliki þar sem að hinn 35 ára gamli Kenny Choppard skoraði fyrstu 2 mörk leiksins á fyrstu 5 mínútunum og fram er bara í bullandi séns og gengi þarna í efri hlutanum í 3. seti, búin að vinna 6 af fyrstu 9 leikin sínum á meðan að Breiðablik er í 4. seti, 5 stigum á eftir fram. Svo í bestu til kvenna gerir Þróttur síðan vel í að vinna Valskonur, lokatölur þar 1-0 sigur Þróttara. Það var unnur Dóra Bergstóttir sem að skoraði eina mark leiksins. Þróttur er þarna í 4. setinu með 12 stig en Valur í 7. seti með 5 stig minna. Þetta er æsi spennandi og nú tekum við landsleikilið.
1: Spennandi, takk kærlega fyrir þetta Aron. En við kíkjum aðeins að veðrinu. Það er norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu í dag en 10-18 metrar á sekundu við suðausturströndina. Rigning með köflum og líkur á slyddu austanlands fyrir partinn en úrkomu lítið norðvestan til framundir kvöld. Hiti 3-10 stig mildast á Vesturlandi. Þá er austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, súld eða dálítil rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 4-9 stig en stöku skúrir landið vestanvert með hita 15 stigum. Á höfuðborgarsvæðinu má búast við fremur hægri austlægri átt og dálítilli rigningu í dag, hiti 6-9 stig. Suðaustan gola á morgun, stöku skúrir og svo hlýnar. En veður horfur á landinu næstu daga, það er austlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning með köflum en stöku skúrir og fremur mildum landið vestanvert. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Oddviti Vinstrisins er afar gagnrýninn á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni, þau séu mörg hver illa ígrunduð. Einstakt kalt hafsvæði suður af Íslandi virðist tengjast veikari hringrás í hafinu. Möguleiki er á að velti hringrás Atlantshafsins veikist. Tímaspursmál er hvenær kennitölur verða nýttar í stórri árás segir sérfræðingur í netöryggi. Net árásum fjölgar ört. Arsenal mætir PSG í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu og Arne Slot hefur verið rekinn sem knattspyrnustjóri Liverpool. Þetta voru hádegis fréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til verið þið sæl.
10: Þetta er helgin á Bylgjunni.
11: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komin þessi fíni laugardagur. Það 30. Maí, ég bara ekki Guðmundsson og við vönum saman í tónlistinni og leikjónum til klukkan 4 í dag. Þetta Bylgjan. Já, það verður ýmislegt að vera hjá okkur í dag. Við verum að sjá sem er lagaleitin á sínum stað, sömuleiði sem nágrannan og þjófnaðin. Að stela lagið úr þættinum að mikið stund þjóðarum í með Ívari Guðmunds í dag. En þetta á meira til hér framöndan helgalistina sjálfsögðu á sínum stað. En við byrjum á nýja laginu frá Hjálmum.

0: hér syngjaðu saman Brian Adams og Mel C úr Spice Girls, lag sem heitir When You're Gone. Áframhaldum við með tónlistina hér á bylgjunni eftir stuttastund. Ákoma Oasis og svo þetta nýja lag frá Kristmundi Axel og Friðrik Thor.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu og útilegumanninn Bylgjan mælir með að þú dansir eins og hálviti

0: hálfviti inn í sumarið.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
4: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
11: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
12: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
13: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
12: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
14: Opið í dag frá 12-4. Hekla Laugavegi. Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. Outlet sprengja svefn og heilsu er opin í dag til klukkan 3.
15: Björtóbrósandi í

lag frá Kristmundi Axel og Friðrik Dór. Þetta lag af blötu þess fyrrnefnda sem kom út fyrir árinu og heitir Íslenski draumurinn. Lagið heitir 1800 mílur. Og áfram heldum við með Sálinans Jónsmís hér eftir stuttastundu. Við ætlum að heyra eitt af þessum gömlu góðu frá sveitinni. Hér hún komin Dua Lipa og þetta Dance the Night.

0: Þetta er Sálunars Jóns míns, þig bara þig hér á bylginni í hádeginu á þessum fína laugardegi og hér koma Sabrina Carpenter, Cindy Lopez og stelpurnar í náttsól eftir stuttastund
1: Þetta bylgjan Helgin á bylginni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Stars shine and bright above
4: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
8: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
10: Nú hitnar í kolunum. Reykjavík Barbecue Festival í kolaportinu. 30. til 31. mæ.
11: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4 komdu og reynslöktu X-Peng
12: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréfi Ertu með? N1
13: Nú eru garðhúsgagnadagar í garðheimum 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum Hlakkum til að sjá þig Garðheimar
14: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
15: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
16: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
20: Það opið í dag. Fiskbúinn Hafberg, Gnóðvegi.
21: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
22: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
23: Laugardaga frá 4 til 7.
24: Ég man okkar þér í gamla dag. Þá var aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna annars.
25: Herðu, ertu búin að kjósa?
0: Já, en þú?
25: Nei.
0: Og hvað ætlar að kjósa?
25: Þig.
22: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
27: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
28: Bylgjan, útvarpi líf.
29: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er nú Cindy Lauper sem að eitt sem kom til Íslands og hélt hér að sinni tvína tónleika Time After Time heitir lagið eitt af hennar allra, allra vinsælustu Og við ætlum að færa okkur sér næst yfir eitt af nýju íslensku lögur Flutt af þeim Rún og Raven sem að skipa Náttsól Og þetta lagið svo sannarlega slá í gegn hér sjá okkur á bylginni Er á uppleið á bylgjulistanum og farið að horfa inn á topp 10 lag

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
6: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag, milli klukkan 12 og 16. Til

0: skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfarhöfða. Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Átlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Átlet 10 Holtakörðum.
2: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
0: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfarhöfða.
4: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum Síðumúla 4. Sjáumst.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Opið í dag frá 12 til 16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
11: Helgin á bílgjunni Löðdagsútgáfan með Braga Guðmunds
12: Já, klukkan farin að ganga 2 á þessum fína lögadi The Cardigans verða hér til stjötta stund og Jet Black Joe með flotta minningu og svo styttist í nágrannan Það að komast að í hvaða lag við að hlusta á í næsta rými og það flottur minningur í bóði þar, eins og alltaf. Þetta Bylgja. Já, en fyrsta lag á þessum klukkutíma flutt af Charlie Puth. Þetta flott lag sem heitir Changes. Ég frá Bylgjunni.

0: Jæja, þá dembu okkur í nágrannan á þessum lögulegi mótlamarinn að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými. Það getur oft verið einst erfitt en það að sjá hvernig þetta gengur í dag og það að sjásuðu frábæri vinningur sem að í leiknum okkar í dag eins og alltaf. Við erum að tala stjörnumáltíð og barnamáltíð á Metro í dag og til mikils að vinna. Já, ég þarf bara að fá nafn á flytjanda og lægi og ég held að við ættum bara að dempa okkur í þetta. Fá að heyra nágrannan eins og hljómar í dag. Hvaða lag verið að hlusta hér í, á hér í næsta rými? Já, það getur nú einhverjir kannast við þetta. Hvaða lag þetta? Ég var bara hlusta aftur. Þetta nágranninn í dag og síminn hann nú bara þegar farin að hringja hér hjá mér sem skulum sjá hver á þessari línu. Bylgja, góðan dag.
1: Góðan dag. Er þetta ekki Still Haven't Found what I'm looking for?
0: Still Haven't Found what I'm looking for? Nei, ekki er það lag.
1: Nei, takk, takk.
0: Takk fyrir að reyna.
1: Já.
0: Og þá reynum við bara næstu línu og segjum Bylgja, góðan daginn.
2: In the name of love.
0: Já, manstu hverju flytja?
2: Veistu hver að þetta er? Garrik, Matti Garrik, sagði ekki. Manna ekki alveg.
0: En, ekki er þetta alveg rétt. En okay. Takk samt fyrir að reyna.
2: Takk.
0: Takk, takk, bless, bless. Og við reynum næstu línu, Bylgjan, góðan dag. Við erum að fá nafna á lagi og flytjan dag. Hver hér?
3: Já, Bjarni er ég.
0: Bjarni.
3: Er þetta YouTube in the name of love?
0: Já, það vantar hérna aðeins fram að framan á lagið. Hvað heiti lagið? In the name of love er innan svega en þetta nú kannski
3: Já, nú mann ég ekki
0: Já, herðu ég við skulum aðtöka hvort að við fáum einhvern sem með alveg hérna nafnið á laginu en þú ert ansi reynd nálað í
3: Já, herðu, takk fyrir það
0: Takk fyrir að reyna og við förum hingað, Bylgjan, góðan dag
4: Góðan daginn
0: Góðan daginn Hvaða lag þetta og hver flytjandinn?
4: I pray in the name of love
0: Pride in the name of love og hljónsveitin sjálfsögðu hver maðurinn?
4: Gylfi, ég
0: Gylfi, herrðu þú varst að næðilaðir í stjörnumáltíð og barnamáltíð á Metro við erum bara að koma hingað í á sjónarspettin á sótt gefabrifið hingaður til á línni, ég ætla að fá svona nánar upplýsingar þig en hér lagi, takk fyrir að taka þátt þetta var upp á tíu

0: með Braga Guðmunds
1: á Bylgjunni.
0: Helgin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
3: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
4: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Brynterfell er talin eitt fremsti bassabaratrón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu með það núna á harpa.is og tix.is.
7: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Hæ, ég heiti Daði Freyr og þetta nýja lagið mitt I'm out and I wanna go home á

0: Helgarlistin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum.
1: Jæja, þá er komið að helgarlistanum okkar þennan laugardaginn og eins og í síðustu viku eða síðasta laugardag þá ætla ég að vera með ábreiður. Já, nóg til af frábærum ábreiðum svona gegnum tíðina, við höfum það bæði íslenskar og erlendar og já, kannski einhverja hann inn á milli sem að hafa ekki heyrst lengi í það mista manni eftir einu með lagi á þessum lista sem að núna ekki hljóma lengi en aðeins reynd gott. Og kannski á það líka við höfum með lagi sem að situr í fymta setinu. Þetta kom uppalega út með hljómsveitinni Commodores árið 1977 á plötu sem að var ég bara nefnd eftir sveitinni og þar var það sjásuðu Lion Richie sem að söng lagið og gerði það alveg einstaklega vel. Það var síðan nokkrum árum síðar sem að bandaríska rocksveitin Faith No More tekur lagið upp á sína arma. Og aðal maðurinn í þýbandi Mike Patton, hann svo sannarlega setti sinn svip á lagið en þó passaði þeir sig á því að breyta nú ekkit allt og miklum en það lagið ákalega gott í grunninn og þetta hljómaði svona í þessum flutningi hljómsveitarinnar Faith No More. Þetta lag í fymta seti á helgalistanum okkar í dag yfir flottar ábreiður úr tónlistasögunni. Þetta er lag sem heitir Easy.

0: Þetta er hljómsveitin Backstreet Boys, Íslandsvinirnir og Quit Playing Games. Þetta var svo tekið á tónleikunum hér á landi. Áfram höldum við með tónlistina. Hér eftir stuttastund þá megum við meðal hann að segja vona Áskeiri og svo það eitt gott frá bresku sveitinni House Martins.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó, leikurinn okkar.
5: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
8: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. BL Sæfurhöfða.
9: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
12: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
15: Það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls. Þess að geta sýtt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minnka líkurnar á því að þú lasnist. Auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir.
14: Sprengisandur á bylgjunni.
16: Í samstarfið í Límtré Vírnett, Arjón Banka og Ísband Lípmótor.
17: Alltaf björt og brosandi.
18: Allan daginn,

0: Kíkin á bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
3: Outlet sprengja svefn og heilsu er opin í dag til klukkan 3. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen. Opið í dag frá 12 til 4, Hekla Laugavegi.
4: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kultur Men Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
7: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfaröfða.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.

0: til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Þetta er helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
2: Já, áfram höldum við með þáttinn helgin á þessum fína laugardegi og framundan á þessum klukkutíma við ætlum að fara í lagaleitina og að sjálfsögðu höldum við áfram með helgan listar okkar sem við erum með flottar ábreiður á listanum í dag. Þetta er En fyrsta lagið á þessum klukkutímanum gamalt og gott og flutt af hinum eina sanna Bill Withers. Þetta lag sem heitir Lovely Day á þessum skínandi fína degi á bylgjunni og svo er það hamingjustund þjóðurnar. Hér klukkan fjögur í dag með Ívari Guðmunds í dag.

0: vakti alveg svakalega til þetta kom út á sínu tíma. Ná, plötin Viva La Vida og Death and All His Friends sem að platan hét og þetta lag var alveg gríðalega vinsælt Viva La Vida. Áfram höldum við með Las eftir stuttastund til Louis Cabaldi og Anne-Marie, háðunum við höldum áfram með Helgar listan og svo styttist í lagaleitina.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við málingu og útilegumanninn Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is greifarnir og bylgjan í 40 ár í samstarfi við Víkurverk
3: Frumsýnum nýjan Toyota B-Zeta 4X Touring, 100% rafbíl, í dag, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
4: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
5: Vör. Opnunaháttíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunaháttíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
10: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai í dag, laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
12: Outlet sprengja svefn og heilsu opin í dag til klukkan 3. 220 gramma brisketborgarar frá Kjötkompaní á 899 krónur. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er hún Anne-Marie og lægiðinnar 2002 hér á Bylgjunni. Við erum komin að læginu sem að setja í fjórðasetti á helgalistanum okkur í dag og þetta er nú lag sem að hefur nú svo sem ekki heyrst lengi í þessari útgáfu en það verður gaman að rifja þetta upp. Uppalega lægið samið af Catherine Bush eða Kate Bush eins og við þekkjum hana kannski betur. Hún hóf það að semja músík þegar hún var 11 ára og 19 ára þá er hún komin á toppin með þetta fyrsta lag sitt sem að kom út á plötunni The Kick Inside árið 1978 en þetta lag varð alveg gríðanlega vinsælt og vakti mikla athygli á þessari kornungu söngkonu og lagahöfundi. Það var síðan árið 2003 sem að okkar eina sanna Margaret Eyr hún tekur lagið upp á sína arma, það komin á það íslenskur texti og útkoman var ákallega vel hefnuð. Gamla góða Wuthering Heights hér í flutningi Margaret Eyrar Heiðin Há upp á íslenskuna.

0: gott lag hér á bylginni Marshmallow og Basti og lag sem að heitir Happier, það er komið að þessu hér. Það er lagaleitin á bylginni og nú ætlum við það að reyna að komast að því hvaða lag er að spyrja um. Þetta er íslenskt lag eins og alltaf í lagaleitinni og ég þarf bara að vita nafnið á laginu. Það eru einstaka orð úr titli lagsin sem ég gef ykkur upp og ein vísbending alltaf með. Þannig að þetta raðast upp og orðið náttúrulega ekkert í netin sérstakri röð. Það er að sjálfsögðu frábær vinningur hjá okkur í lagaleitinni svo alltaf. Það er Katla Fitness sem er með okkur og býður upp á mánaðarkort. Já, sér, þar sem að aðstæðan er til háboruna fyrirmyndar og við erum að tala um aðganga þremur sundlögum og fullt af hóptímum sem að hægt er að taka þátt í. Allt er þetta einni fjallið í mánaðarkortinu sem að við bjóðum upp á í þessum leik. En þá held ég að sé bara komið að þessu og við bara hreinlega dembum okkur í fyrstu vísbendinguna.
1: Lagaleitin á bylginni. Fyrsta vísbending.
0: Já, við leitum að lagin, það er íslenskt, kom út árið 1989, kom út árið 1989 og fyrsta orðið sem við fáum úr titli lagsins er stutt og laggott Í. Já, Í, lagið kom út árið 1989, viltu spreita þig, 567-1111, það er síminn hér á bylginni. Þetta er mjög sjálfgætt að það komi eftir fyrstu vísbendinguna og fyrsta orðið, þannig að ég held að við ættum bara að, já, fyrsta engin er komin á línuna, það er bókurs í vísbendingunum úr tvö.
1: Lagaleitin á bylginni. Önnur vísbending.
0: Já, það er spurning hvað gerist núna þegar önnur vísbendingin hljómar á þessa leið. Lagið er sungið bæði á íslensku og ensku og næsta orð sem við fáum úr titli lagsins er einfallega orðið lag. Já, kom út árið 1989, lagið er sungið bæði á íslensku og ensku og við erum komin með orðin Í og lag og við skulum sjá hvort það sé einhver komin hér sá Lína, Bylgja, góðan dag. Nei, engin þarna, þá er það bara næsta Lína, Bylgja, góðan dag. Halló?
2: Halló?
0: Heyrirðu mér?
2: Heyrirðu mér?
0: Já, ég heyri þér, ég hef á tilfinningunum að þú geti verið með eitthvað nálægt þessu. Hvaða lag heldur þetta sé?
2: Ég lifi í draumi.
0: Ég lifi í draumi, ekki það alveg rétt, en þú ert nú bara nokkuð nálægt í, en ekki rétt lag.
2: Alright, prófa síðan, takk fyrir þér.
0: Takk fyrir að reyna. Og við bara dembum okkur þá á næstu línu, úr eru línuna farnar að glóa. Bylgjan, góðan dag. Halló? Nei, það er enginn á þessar línu, þá fyrir bara hingað. Bylgjan, góðan dag.
3: Halló?
0: Halló, heyrðu í mér?
3: Já.
0: Heyrðu, hvaða lag heldur þú að ég sé að spyrjum hér?
3: Mér dætt í hug lífið er lag.
0: Lífið er lag, já, það er gott, með hljómsveitinni Módel.
3: Já.
0: Ekki er það orðið þess að lagið lífið er lag. En já. Þú ert nú eitthvað að nálgast þetta.
3: Ok.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta.
3: Já.
0: Heru, þá er spurning hvort að við heyrum í einum í viðbót, áður við fáum næstu vísbendingu. Sjáum hver er á þessari línu. Bylgjan, góðan dag. Halló?
4: Já, hæ.
0: Hvaða lag heldur þetta sé?
4: Ég held þetta sé útarpinu heyrði ég laga með HLH. Getur það mögulega verið?
0: Það er mögulegt. Næsta vísbending og næsta orð, ef við förum aðeins yfir það, nafn hljómsveitarinnar var skammstöfun, sett saman úr nöfnum meðlima hennar.
4: Já.
0: Þannig að það gengur upp og næsta orð hefði verið orðið ég. Eru þetta bara alveg hárið að tjóður? Í útarpinu heyrði ég lag af plötunni Heima er best sem kom út árið 1989.
4: Já, hann passar.
0: Já, hvað heiti þú?
4: Ég heiti Vilborg.
0: Vilborg, þú ert bara með þetta alveg upp á tíu. Ég ætla að fá þess að hingra á línunni. Ég ætla að fá að taka niður upplýsingar um við. Þú varst að næla þess í mánaðar áskipti á Kötlu Fitness.
4: Meira áttar, kæra þakki fyrir mig.
0: Takk, sömulegis að taka þá.

0: Lagaleitin hjá Braga Guðmunds á Bylgjunni. Helgin á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálfviti.

0: hálfviti inn í sumarið.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Nú eru garðhúsgagnadagar í garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
5: Við opnum nýjan og glæsilega sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu í dag. Milli klukkan 12 og 16. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runo. DL Sæfurhöfða
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Eitt besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
6: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
7: Grilltímabilið hafið, séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
10: Sígræn ást Gróðrastöði mörg
11: Bítið býður góðan dag
12: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
13: Ég mun segja já við þessari spurningu En ég ekki þar með búin að skila það Mig aðkvæði mig þegar að samningu lípa fyrir
14: nei. Og það kapli Bara svo ég segi það að reynd út það svona frá kaplakrika að ringtorkinu við lækjagöti í Hafnarfirði, ég ekki þetta nánast hverjum degi, þar eru sko förin svo djúpa, það eins og maður sé á brautateli
15: Vaknaðu með okkur
16: Virka morgna frá 6.50 til 10
17: Bítið á bylgjunni
18: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagi
19: Bylgjan
1: 40 ár

Eitt af allra vinsælustu lögum ársins 1976 Þetta eru þau Elton John og Kiki D sem að syngja hér saman Þetta lag sem að heitir Don't Go Breaking My Heart Já, maður gríðalega vinsælt Við erum komin að laginu sem að situr svo korki meirinu minna en í þriðja setti á helgarlistanum okkar í dag Við erum að finna með ábreiður Og þetta lag var upprunalega flutt af henni kornungu Brendu Lee Og svo áttu nú eftir að koma fleiri tónlistamenn sem að gerðu laginu skil meðal annars Elvis Presley, Willie Nelson og fleiri góðir. En það var á 1988 sem að hljómsveitin Pet Shop Boys tók lagið upp á sína arma og þykir þetta ákaflega vel hefnuð það ábreiða. Oft er talin til þeirra allra bestum. Always on my mind í þriðja settinu á helgalistanum okkar í dag. Það líður á fréttum frá fréttastofu, klukkan 3.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
1: Lagersala 66 gráða norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður. Taxfrí af öllum útilegumvörum til 3. júní. Ellingsen.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni

0: Fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
1: Klukkan þrjú, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Oddviti vinstrisins afar gagnrýninn á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni sem meðal annars varða niðurfellingu reglna notkun fána og stofnun öldungaráðs. Hún telur margar þeirra illa ígrundaðar.
2: En þessar fánareglur þær fjalla miklu meira en íslenska þjóðfánan og hvenær hann fer upp. Það líka fjallað fánar Reykjavíkurborgar, fánar erlendra þjóðríkja sem að eru til dæmis við móttökur í höfða sem að eru þá uppi ásamt íslenska fánanum og það líka sem við höfum í gegnum tíðin að veri með fánatengdum viðburðum sem eru sem sagt í Reykjavíkurborg. Þannig að það ýmislegt þarna sem að virðist ekki vera útfært nægilega vel af því ég trúði nú valla að virðist sjá móti því að flagga hinsegin fánanum til þess að sína samstöðu þegar slíkt á við, svona svo ég taki dæmi.
1: Hugmyndir segir Sanna Magdalena Mörtudóttir oddviti vinstrisins. Lögreglan á Suðurlandi mun ekki tjá sig aðgerðir í hveragerði í gær. Sérsveitin kom að aðgerðunum. Í gær greindi fréttastofa frá aðgerðum sérsveitarinnar við bílaplani í hveragerði. Myndband barst af þeim þar sem á sjá fjóra sérsveitarmenn koma hlaupandi að fólksbifreið. Margir hverjir vopnaðir skotvopnum. Þar sjást þeir leita snögglega í bílnum en virðast ekki hafa fundið neitt. Eða fundið þar sem þeir leituðu að. Ökumaður bílsins var kona og hún handjárnuð á staðnum. Ekki fást upplýsingar hvort hún hafi verið færði í fangageymslu eða yfirheyrð. Varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir í stuttu samtali við fréttastofu embættið ekki ætlað að tjá sig málið helgina. Og leikhópurinn Vesturport stendur fyrir flóamarkaði við höfustöðvar Eimskips þessa stundina. Þar eru til sölu hinu ýmsu leikmunir og búningar sem hópurinn hefur notað í sýningum síðustu 20 ár. Þar á meðal úr Rómeó og Júlíu, Hróa Hetti og fleiru. Gísli Örn Garðarsson meðlimur hópsins segir fólk hafa streymt á svæðið í dag en hægt að næla sér í muni til klukkan fjögur.
3: Sko, við erum með svo mikið að gámum hérna bara, hérna 23 ára leiklistasaga Vesturports í gámum hérna á Eimskipasvæðinu, því við erum alltaf í samstarfi við Eimskip og það bara komið tími til að hreinsa eins út og taka eins til þannig að við viljum bara að þetta eignist hérna framhaldslíf hjá fólki sem að vanta búninga, leikmunni, leikmyndir og sumt hérna bara gefins og annað er selt á mjög góðum kjörum.
1: Er ekkert, komur að segja, vont að sjá sumt að þessu fara?
3: Jú, þetta er alveg svona, sko, maður fara alveg ítt í hjartað að horfa eftir hérna einhverju sem að maður búin að vera að leika í kannski 20 ár, en á sama tíma er náttúrulega bara gaman að eignist framhaldslíf hjá fólki frekar að vera í einhverjum kassa í gám. Þannig að þetta er svona vinn-vinn, þú veist, maður horfir, þetta er svona að horfa eftir börnunum sínum, sko, að fara út í lífið.
1: Segir Gísli Örn Garðarsson, meðlumur Vesturports. Förum aðeins yfir í íþróttirnar, hingað kominn Aron Guðmundsson, íþróttarfréttamaður. Aron, það eitt stærsti leikur ársins í fótboltanum í dag.
4: Heldur betur inn á við klukkutími þar til að úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu hefst ríkjandi Evrópumeistarar Paris Saint-Germain á móti Arsenal PSG að eldast við að verða eitt af þessum fáu liðum og bara fáheyrta að lið verja Evrópumeistaratitil í meistaradeildinni og meðan Arsenal hefur enn ekki unni meistaradeildina þannig að er þið mjög svo sögulegt ef að skiptum það myndu taka þetta byrjunliðin komin í hús tíðindi af Arsenal liðinu Miles Lewis-Skelly í ungstirni fær að byrja á miðjunni í staðan fyrir reynslupoltan Tchouaméni annars er svona allt annað eftir bókinni hjá PSG, þetta verður áhugaverður leikur í beinni útsendingu á Sýnsport klukkan 4.
1: Ég verð að fá að nefna að þú varst í rauðri Arsenal-treyju hátíðisfréttinni og komin yfir í hvíta.
4: Ég tók allan fataskápinn, þetta er hérna, ef að segja þetta sé, hvað, ritual, ég er að spila öllum spilum hérna, vona mittli, takk
1: hérna
4: í kvöld.
1: Takk hérna fyrir þetta, Aron, fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 5, en þangað til finnið þið allt þessi fréttamál og önnur okkar á vef okkar vísi.
5: Það held ég, þá höldum við áfram með þáttin helgin á þessum laugardegi þangað til að hamingjustund þjóðurinnars fer í lofti hér eftir tæpa klukkustund með Ívari Guðmundssyni og ég veit að það verið disco þema hjá honum í dag en þá hefur flott tónlist framöndan hér hjá okkur Já, og svo förum við í þjófnaðin, ég ætla nú að nubleinu lagi úr þettinum hæmingistum þjóðurinnar sifir í þáttin minn. En við byrjum þennan klukkutíman á nýja þjóðháttíðalaginu. Það kynnt

0: Svona hljómar nýjasta lagi frá hljómsveitinni Nýdönsk Það er kynnt hér hjá bylginni fyrir fáunum vikum síðan Og það er eitt af þessum lögum sem að reynlega bara komist ekki á plötuna í raunheimum En það var bara ákveður að svona ræra í aftur með nýjum endurbættum texta Og þetta útkoman virkilega flott lag sem að heitir Ekkert mál En það komið að þessu hér
1: Þjófnaðurinn á bylginni Rægi stelur lægi
2: Úr hamingjustund þjóðarinnar
0: Jæja, þá komið að því að stela lægi úr hamingjustund þjóðarinnar yfir í þennan þátt og það slag af stærri gerðinni Ívar Guðmunds, þú ætlar að vera með þáttinn í dag
3: Ég ætla að sjá þáttinn í dag og ákvað að henda í svona diskóþema það að segja þáttur verður ekkert engungu þannig en það munu koma svona bestu diskólu allra tíma
0: Já
3: Og þú auðvitað náttúrulega rændir einu
0: Já,
3: Já, í raun og veru og það sem svo magna með þetta laga þetta náttúrulega að finna plötin Off the Wall hjá Michael Jackson
0: Já, akkurat
3: Og hérna, hann semur þetta lag
0: Já
3: Og það má segja að þetta hafi nú verið svona fyrir þá sem eru búin að sjá myndina Michael að þetta náttúrulega ansi svona stór stund fyrir hann þegar hann gefur út sína fyrstu sóloplötu og brýtur sig svolítið burt frá bræðrunum að svona, já, í óþökk pappa síns
0: Já, akkurat og þarna fær hann náttúrulega til yfir sig Quincy Jones
3: Já, og þetta fyrsta efni sem að þeir vinna saman
0: já.
3: Það þessi plata Off the Wall og sem áttu náttúrulega að vera undanfæri að mest seldu plötu allra tíma
0: Já, akkurat Já, hann nefnilega talaði það einhver staðar að hann hefði nú ekki verið alveg nú ánaði með svona hvernig salan hefði verið á þessari plötu hann hefði eiginlega búist í meiru
3: Já, já En hún, sko, hún selst samt ansi vel, sko
0: Já, hún fer í fimmfalda platinu
3: Já, og það nú ekki, svo sem var ekki alveg gefið á þessum tíma Og líka þarna ennþá svona, hvað þú segir, mikill aðskilnaður í tónlistinni að, sko, hann var kannski ekki að fá eins mikið að spilunum eins og margir svona sem voru, hérna, ekki skvítir menn
0: Já, akkurat
3: Þá voru bara alltaf rútastöður að spila, þetta var aldrei svona erfiðu tími Og það var kannski svona búin að brúa það bila eins eða thriller kemur En þetta í fyrsta skipti sem hann að nota þessi U og I og öll þessi orð sem hann síðan notar í framtíðinni það svolítið don't stop til í gjörin öf og hann þurft að mark syngja þetta vegna þess að það var ekki nóg að hafa einfalda rödd heldur var hún mark sungin af því að hún svo hátt uppi og kannski svolítið þunn ef það bara einn sem syngur sko
0: Já, hann er þarna í skona smá þróun hann 21 og þegar hann kefur frá sér þessa plötu
3: Já Það náttúrulega sko, og þannig náttúrulega strax orðin þessi risa stjarna sem átti síðan bara eftir að stækka
0: Já, akkurat
3: og hérna, og þetta lagi Don't Stop til við gerin af sem í raun og verið svolítið svona algjört einkennis lag fyrir diskóið ásamt náttúrulega svona ef við getum talað sko Ring My Bell Earth, Wind & Fire með sínlög Boogie Wonderland, þetta svona á þessu svipuðu árabili
0: Já.
3: Sem að þannig og ég myndi nú segja svona þegar fólk heyri þetta þá þetta nú svona einhvern veginn í hjarta diskósins Þetta Studio 54, þetta hérna Hollywood hérna á Íslandi og þessi staðin sem voru vinsanli sko.
0: Já, er það ekki þessu lagi sem hann sem þetta taka þetta í sjónvarpi og kynni til sögunar þetta Moonwalk sem að
3: hann er ekki að taka það fyrir en að Billie Jean kemur.
0: Já, það er það.
3: Þar kynnir hann til sögunar á hérna 1983 þegar hann á 25 ára ammáli Motown Thriller nýlega komin út
0: Akkurat.
3: Og hann tekur Billie Jean í fyrsta skipti live í beinni útsendingu þetta var sent í beinni útsendingu sjónvarpi í band og þá hann að kynna til sögunar en þannig hann komið náttúrulega með fullta hreyfingum og hann gerir myndband sem var ekki heldur algengt á þessum tíma og svona svolítið frumstætt en skilur þetta var merkilegt á þessum tíma
0: já. Og þetta náttúrulega fór á toppin á sínum tíma og það sent ég ekkert að vannbúnaði við verðum bara að fá að heyra þetta lag frá 1979, Don't Stop Till You Get Enough það er diskóþema í hamingjustund þjóðarinnar takk í verð

0: Rægista lagi
1: Úr hamingjustund þjóðarinnar Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl Í dag, milli klukkan 12 og 4 Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu söluráðgjá okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, reyna áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó. Leikur nokkar.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
10: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
11: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér Sagt fyrir 5. júní

Þetta er Blur og lagið það fyrir plötunni The Great Escape sem að kom út árið 1995. Já, þetta var Country House, eitt af þessum allra bestu lögum frá setinni. En áfram höldum við með helgarlistan á þessum

árið 2012 þá kemur út fyrsta breiðskífa Ásgeirs Trausta Einarssonar og tekin upp í hljóðrita sumari 2012 og það voru þarna menn úr Hjálmum sem að aðstoðu við nokkur lög plötunar Guðmundur Kristín Jónsson eða Kitti Hjálmur hann var upptöku stjóri og þessi fyrsta plata frá Ásgeiri Trausta hún sló rækilega í gegn seldist í 40.000 eintökum á þessu ári og sló sölumet en síðan kom ári síðar út ennsk útgáfa þessara plötu sem að hét In The Silence og þar var John Grant sem að hjálpaði við textagerð. Það var síðan 10 árum síðar í tilefni af 10 ára afmæli þessara plötu sem að kemur út ábreiðuplata með ýmsum listamönnum og ein af þeim var Bríett. Hún tók titillag plötunar á sinn einstaka hátt og þetta lag í öðru sæti á Helgar listanum.

0: Friðrik Dór og hann syngur hér dönsum eins og halvvitars. Já, við erum að kynna þessa vikuna hittaramessunans sem hann verður með þann 16. júní næstkomandi í Grafarkrika og það nú að gera fylgjast vel með hér alla vikuna á bylginni það nú hætti að næla sér í miða á þennan árlega viðburð. Á já, þetta alltaf gaman. Áfram höldum við með Benson Boone eftir stundastund og það nú ekki langt í Starship, Clean Bandit og fleiri góða og sömuleiðis topplagið á helgar listanum okkar í dag.
1: Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu og útilegumanninn.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Millan.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
0: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í

0: límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Pink.
1: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Björt og brosandi í

Já, þetta er fyrrum topplag breska listans. Hér sá bylgjunni, lagið heitir Rather Be. Þetta er Clean Bandit og söngkonan Jess Glynn. Þá er komið það lokum þáttanins helgin á þessum laugardegi í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman á mánudags

mættur hér sá morgun framundan hamingjustund þjóðarinnar með Ívari Guðmunds í dag og hann ætlar að vera með disco thema í þættinum en það eina sem við eigum eftir í dag það að heyra topplagið þá helgarlistanum okkar það sem við erum búin að vera að vinna með ábreiður og hér næst það engin annar en David Lee Roth sem að á toppsætið hann tók upp á sína arma á 9. áratugnum lag sem að upphaflega kom út með þínum eina sanna Lung Prima en þetta var í rauninni tvö lög í svona sirpu sem að Lung Prima gerði alveg einstaklega vel á sínu tíma og David Lee Roth ákvað að gera bara eins og þetta lag situr í toppsætinu yfir ábreiður dagsins á helgar listanum Just a Gigolo I ain't got nobody takk fyrir daginn og njótið þessum eftir lifir helgarinnar

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri Bylgjusýningu miðvikudagskvöldið 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann er í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú getur unnið miða á Bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldið 3. júní klukkan 9.
0: Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Takks frí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.

0: með okkur bara hér eftir viku en það þurfum allir að fá frí og ég ætla að vera með ykkur til sjö í dag og eins og alltaf að þá við ég að segja að spila lögin ykkar þið eru að taka þátt í að velja þetta allt saman meira og minna og ég ætla að hafa svona smá þema í þættinum í dag og þema þessu sinni disco þannig að það verður svona smá disco sláttur á okkur en auðvitað verður allt spilað sem að fólk hefur gaman að heyra en þetta þrítugasti maí og það næstu í fullt tungl að fullt tungl á morgun en þetta dagur 150 á þessu ári og ef við skoðum bara örlítið af því sem að gest hefur á þessum degi svona Já, ég var að segja í heimssögunni Já, þá má nefna það að bandalag kvenna í Reykjavík og stofna þennan dag 1917 Á vel við að það verður tölverða konum með mitt í þættinum í dag enda voru þær lifandi og aldeilis vinsælar á disco tímabilnum Tímabilnum segi ég Og þá var þennan dag 1962 sem að háum í knassbyrnu hóst Og þá svo sem vel við því að það akkurat meistardeildar úrslita leikur að hefjast Þannig að þetta allt saman eins og dá að vera Og brúðubíllinn hófst þar sem sína 1979 Og það eiginlega svona það bíl það sem við erum að fara að spila fyrst
1: Palla vanta símavinn Hringdu núna 567-1111
0: Spurði hvort ég sendi ykkur ekki síman að spalla bara Auglýsi hann sérstaklega En þetta jú 567-1111 Það óskalaga síminn Og eins og ég sagði, frá 1979, 78-9, þetta nú einmitt akkur þaðan. Þetta Trumps. Við byrjum bara sjálfsögðu á Disco Inferno.

tvö alvöru diskólaug Disco Inferno og svo Celebration Og við ætlum að halda áfram með alls konar diskólaug og óskalaug líka Og þetta nú kannski ekki beint diskólag Þó hann hafði nú verið starfandi á diskótímabilinu En þetta kemur auðvitað lítið seinna út Og það allt í lagi við blöndum þessu saman En því að sjálfsög geti stegið á þráðin Við verðum með Lotto miða Og eins og alltaf þátturinn í bóði Lotto og World Class Einmitt Gott að gefa því svona sjátt Lionel Richie Dancing on the Ceiling Hér á þessu flotta lögadegi

0: ég er að fá alls konar skemmtilegar beinir lög sem að fólk er að rifja Það smá disco þema hjá okkur og það bara gaman að því og svo þetta að hafa alls konar hjá okkur líka
1: En fyrst þú komst með þetta þema það má alveg vera sko Casey and the Sunshine Band in a Keep it coming love
0: Já, heru, það nú bara úr beint úr disco þýmbil
1: Já, ég var nú í klubnum bara frá 50 til sunnudag
0: Já, það bara alveg hárétt Casey and the Sunshine Band Þetta pínu gleymt líka

0: Kompaníið og Kalli Örvans þetta fremstur í flokki og Atli bróður hans á hljómborðs á hljómborði og þeir störfuðu eiginlega bara í rúm 2 ár, það var mikið meira Þetta túnskinstansi meira hérna af diskóþemáðun og eftir og alls konar í viðbót sem búið að vera að byggja hér í Hamingjustund þjóðarinnar og svo verða lottómiðar, ég lætur ekki vita hverju má hringi út af því
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Þitt sumar, þín rútina World Class

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is. Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára. Síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
3: Í samstarfi við Víkurverk.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

0: hennar og er að sjálfsög Dancing Queen. Já, já, það eru fleiri lögin að koma og svo gaman að fer að fletta þessi gegnum svona hinn ýmsu diskolög. Við getum bara orðað nákvæmlega þannig að, að því spila áður hann að Keep It Coming Love með Casey and the Sunshine Band fyrir hennar Gunnu sem að hitti svo vel á. Ég var einmitt að fletta upp í ganni mínu fyrir þáttinn, svona lög sem að voru mjög vinsæl eins og til dæmis Keep It Coming Love sem fór nú bara á, sko í annað sæti á Billboard listanum en hefur svolítið svona það hefur einhvern veginn svolítið dottið úr spilun en nú það bara allan við búin að rifjað upp hérna í hamingjustundinni svoleiðis á þetta vera og það meira af óskalögum sem að koma í gegnum síman eiginlega það mörg að ég svona eftir að koma að möllum til skila á eftir og einmitt já, hér eitt síndal Halló, Bilgjan
1: Hæ, ég má skala
0: Já, hvað veit það
1: Funky Town
0: Funky, herðu, það hljó

0: getum við alveg 100% kallað Íslands vini. Því veginn búið að halda tónleika þetta heima. Fyrst 2005 í Egilshöllinni og frábær. Enn betri í Laugardalshöllinni. Svona cirka 10 árum síðar. Heru, það alltaf verið að hringja og byggjum óskalögu og sum kveikir maður ekki alltaf á en það bara það bara gaman
1: Heru, með langa svo heyr ég veit að þetta ókvæslega hallarlegt og kannski bara
0: Nei, já. Bara láttu af aða
1: Með langa svo heyra hérna Gumbi Dansbett
0: Já, hvað þá sem enn til
1: Og hérna, sömmar holiði
0: Já, einmitt Já. Stundu þar bara rifjaðu fyrir manni og þá kemur þetta Gumbi Dansbett, Son of Jamaica Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and grandma. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up,

0: góð þema Nóg að vera hjá okkur, það ekki langt
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
3: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
1: Bítir og brosandi morgnar Bítir á bylgjunni
4: Hvað maður segja, skýta pólitíkin sem fer í gang sérstaklega þessi okkar tilviki þar sem að við dyrðumst að benda á hluti sem ég þekki náttúrulega mjög vel bara í íþróttanum
5: og hérna, við erum búin að senda fyrirspurn á náttúrulega að koma hérna, má ekki ræða það hérna fyrir alltaf, það verður alltaf vitlaust þar að koma náttúrulega borgarlína þarna framhjá og Já. Stoppustöðin á að heita Sundlaug Kópavogs eða Kópavogslaug eða eitthvað, við viljum eiginlega stoppustöðin muni heita Mosi
1: Vaknaðu með okkur
2: Virka morgna frá 6.50 til 10
1: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
6: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
8: Gott. Kvöld framundan, kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
9: Bylgjan mæli með að þú dansir

0: beinti inn í sumarið.
1: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
2: Hérðu, ég ætla að óska að hvort ég geti sendt kveðið til bróðir minn, hann 69 ára í dag.
3: Já, bara ekki spurning, hvað heitir hann?
2: Hann heitir Gestur Bræði Magnússon.
3: Já, já, nokkuð veistlega, ekki bara eitthvað róleg?
2: Jú, ég er að fara í partí til hans.
3: Já, auðvitað, ég græja það og hvað heitir þú?
2: Ég heiti Jón Birgi.
3: Það verðum að spila hérna alvöru stuðlag frá Brimgló.

0: ferðalagi og flakki landi. Það gæti nú alveg verið betra veður held ég en allt í góðum, það skiptir ekki öllu máli. En maður með góða miðstöð og allar græfur, þá þetta ekkert vesinn. Lottóið, lottópotturinn, hvað erum að tala í lottóinu að þessu sinni? Já, ég get sagt okkur það að hann gekk út síðast, þannig að það 9 miljónir í pottinum, en ég með lottómiða. Og ætla að gefa hann hérna gegnum 5, 60 og 7, 11, 11 og bara hendunum út í loftið Ég held ekki að hendi í neina sérstaka Getur hann í dag, við erum bara í svo góðri stemmingu Og það aðal máli í þessu Segir bara Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn, ég menn kjartan enn að vinna
0: Sæll og blessaða kjartan Hvað segir þú, ertu bara nælaðir í loftumið?
1: Það svolítið fyndið
0: Já, hvað þú með það?
1: Við erum ammalið á sama tímapunkti sko. Þú 29. Og ég 30.
0: Já, við erum bara kora eftir öðrum
1: Já
0: Þetta þægilegt maður Varstu með eitthvað partí sko. Núna?
1: Nei, ég bara home alone sko.
0: Já, já, en það allt í góðu Ég meina, hvað hérna, ekki málið að fá eitt lottó með þeimna?
1: Jú, ég veit ekki hvernig ekki hérna á því hann
0: Nei, ertu hérna, ertu eitthvað staðar á, hérna, út á landi eða?
1: Nei,
0: meni Nei, en þú bara, þú mátt sækja bara Ég bara, sko,
1: kannski ekki alveg í keitla
0: Ég get líka sendið hann bara í pósti Það ekki mál, ég með númerið Ég bara sendi á þig og fær heimilsfangið þitt Og sendi, kjartan
1: Já, já
0: Það ekki bara í póstinum
1: Getur ekki látið mig yngra bara og ég segja
0: þetta Jú, ég get gert það, það bara ekkert mál Ég ætlum bara að henda okkur eitt gott lag Og svo förum við í fréttir Þannig já, ég svaraði bara hérna Og við tökum bara niður heimilsfangið
1: Já, það flott
0: Minsta máli kjarta mín, hingraði

0: þetta var nú disco bandið á þessum tíma þú og ég Jói Helga, Helga Möller og Reykjavík Borg og það við hæfa þau fylgja okkur inn í fréttina klukkan 5 og svo höldum við áfram með hamingjustund þjóðurinnar, fleiri óskalög og meira disco þema og hitt á þetta og já og fleiri lottómiðar, það verður fyrir klukkan 7 en hendumst í fréttir og svo höldum við áfram
1: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan. Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
5: Grilltímabilið hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
6: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
9: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Oddviti vinstrisins afar gagnrýninn á fyrstu mál nýs meirihluta í borginni sem meðal annars varða niðurfellingu regla notkun fána og stofnun öldungaráðs. Hún telur margar þeirra illa í grundaðar.
10: Þessar fánareglur þær fjalla miklu meira en íslenska þjóðfánan og hvenær hann fer upp. Það líka fjallaði fána Reykjavíkurborgar.

0: fyrsta fundi nýra borgarstjórnar er alls ekki verið að banna flöggun á hinsegin fánum kringum Pride og öðrum merkistögum. Það er bara verið að einfalda reglur í kringum fána við stjórnsýslubyggingar þannig að borgarstjórn þurfi ekki að vera að taka afstöðu til þess hvaða erlendum þjóðfánum á að flagga, hvenar og hversu lengi. Þannig að með þessu eru við bara að setja fókusin á Reykjavík og það að borgarfulltrúar sé að verja sínum takmarkaða tíma í að ræða það hvernig þetta þjónusta borgarbú betur. En þetta snýst alls ekki hinsegin fánan. Hann mun áfram blakta og vera mjög áberandi í kringum prætháttíðina.
1: Segir Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í Reykjavík. Eitt af þremur þróunarlyfjum Oculis sem innlendir og erlendir fjárfestar höfðu bundið miklar vonir við mistókst að ná aðalmarkmiðum sínum þegar niðurstöður úr rannsóknum voru tilkynntar síðla dags í gær og því verður ekki sótt markaðsleyfi hjá FDA, lyfja eftirliti Bandaríkjanna. Markaðsvirði félagsins sem áður var 250 miljardar fjallum helming á Bandaríkjamarkaði í gær en íslenskir fjárfestar, einkum lífeyrissjóðir og verðbréfasjóðir verða fyrir umtalsverðu höggi sem á eftir að smita yfir á hlutabréfamarkaðin í heilsinni. Nánum má lesa þetta í grein Innherja á Vísi. Eitt var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurnesja í dag eftir að eldur kviknaði í húsi í Vogum á Vatnsleysuströnd. Eldurinn kviknaði á neðri hæð hússins sem var mannlaus en íbúi á efri hæðinni var fluttur til skoðunar vegna grun sem reykeitrun. Sá hafði farið inn í íbúðuna á neðri hæðinni en hafði komist út af sjálfstæðum áður en slökkvilið kom á staðinn. Efri hæð hússins slapp vel og stendur reykræsting þar yfir. Talsverðar skemmdir urðu þó á neðri hæð hússins. Margrét Þórhildur Danadrottning var í gær útskrifuð á sjúkrahúsi eftir 5 daga innlögn. Er það í annað skiptið í mánuðinum sem drottningin þurfti að leggjast inn á sjúkrahús. Við sneiðmyndatöku fyrir 6 dögum uppgötvaðist blóðsöfnun á mjaðmasvæði og var hún í kjölfarið lögð inn til frekari aðhlynningar. Í fréttatilkynningu kemur fram að hún sé á batavegi og komin til baka í Fredensborgarhöll. Og innan skams hefst seinni hálfleikur í úrslitaleik Arsenal og PSG í meistaradeild Evrópu. Arsenal leiðir með einu marki gegn engu. Marki skoraði þjóðverjinn Kai Havertz eftir 6 mínútna leik og hann í beinni útsendingu á Sýnsport Viaplay. En fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: með þemað, disco þemað að litast aðeins inn í þáttinni í dag, bara gaman að því og það var einmitt bræði sem að staða lagi úr hamingjustundinni hér á milli 3 og 4 og svo erum við búin að vera að keyra á nokkura bestu diskolögunum og svo eru önnur lög að sjálfsögðu líka
1: Nú er hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni

já, Spáni gott að djama og djúsa Er ekki líka fjölmargir útskriftanemar á Krít Og þar eru þúsund útskriftanemar að með skilst Það eru okkur stemming þar Herðu, og svo sé ég hérna, sem nú alltaf skemmtilegt Að þeir sem eru fætti 1970 og voru í Breiðholtsskóla Þau eru að halda upp á 40 ára útskriftarammali í kvöld Ég bara alltaf að segja, skemmtið ykkur vel Það verður skemmtilegt fyrir ykkur að hittast Það svo gaman að hitta gömlu skólafélagan úr grunnskóla Og þegar maður að klára hennar gagnfræðaskóla eins og sínum tíma Og það eru 40 ár Frá því að 70 mótilið kláraði skólavistina í Breiðholtsskóla Eigum við ekki að

0: Þessir kappar voru í höllinni Í júní mánuði 1986 á listahátíð Fæmjón Kanabóls Og það var sagt, sá ég blaðagrein eftir þessa tónleika Það sem að voru náttúrulega frábæra sveitiranda Simply Red Þar voru líka sjálfsögðu Madness Og þessir Fæmjón Kanabóls og einhverju séu svona taldir upp Og Lloyd Cole líka Það var sagt að það hefði verið mikill hiti og sviti þessa helgi Þetta var listahátíðin sem að fór fram Og það var, já, góður rómur Hinn sérstæði og stórgóði söngvari Fæmjón Kanabóls Roland Gift ásamt félögum Gerð allt vitlaust Og það akkur það sem við ætlum að gera hér þetta smástund Meira fjöri, meira stuð og meira disco
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
1: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það þetta bara virkað.
6: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
3: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
1: Við höldum ótröðu áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

0: Dance er svoleiðis í fullu fjöri og haldandi tónleika á hverju einasta ári eins og hann gerði hér á landi fyrir nokkrum árum Billy Idol Hamingju stundin hér á bylgjunni og nú ætlum við að henda okkur í þetta
1: Gleymdastan lagið í geymslunni en alls ekki gleymt að eilífu
0: Það akkúrat þannig, við ætlum að fara í gleymdastan lagið í geymslunni og það langt síðan það hefur verið gert en ég ætla að renna til ársins 1980 með gleymdastan lagið í geymslunni og þetta lag fór nú ekki allstaðar hátt en þó á toppin í Bandaríkjunum sem að var náttúrulega þessi stóri listi sem allir vildu komast á Þetta lag sem samið af Já, eiginlega útsetjaranum John Farrar en það var engin önnur en Olivia Newton-John sem að söng þetta inn á bíómyndablötu og það var fyrir bíómyndina Xanadu og lagið heitir Magic og það var að geta þess að hún kom fram að sjálfu í þessari mynd lagið aftur á móti varð eiginlega vinsalla heldur nokkuð tíman bíómyndin og Þetta svo sem kannski var ekki alveg sömu ætt og lagið Physical, það að segja vinsaldum, en þó, alveg hörkuflott. Og það má segja að þetta lag hafi svona aldeilis svona stimpla sér rækilinn þegar það fór síðan á toppin í Bandaríkjunum. Og Olivia Newton-John var bara, eins og við segjum, stærri og stærri sem tónlistarmanneskja.
1: Gleymdastan lagið í geymslunni, en alls ekki gleymt að eilífu.
0: Alls ekki gleymt að eilífu, hér Magic.

0: þetta er flott Boney M og þau voru svo óhugnalega vinsælir á sínu tíma að þau komu sko líkvið til landsins árlega í mörg ár ég náttúrulega aðeins ekki Lottóið, það klukkutími þar til verður lokað fyrir lottósöluna 9 miljónir í pottinum, ég með lottómiða í gegnum 5, 6, 7, 11 og það bara ætlum bara að hafa gaman að þessu og ég segi nú bara, sláuði bara á þráðinu og segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: ekki komið tíma á lottómiða?
1: Jú, takk kælega fyrir
0: Alveg klári þetta bara
1: Ég alveg stöður
0: Sko, hefurðu, ein spurning, hefurðu nokkuð fengið, sko, stóran vinningi, ég hef nú aldrei náðin einum stóran vinningi að það, sko?
1: Ég hef ekki fengið, en kona við einn fekk.
0: Frábært, það bara, sko, einhver verður að vinna, sko, það alltaf hannig.
1: Já, mest að sem ég fengið það ég fekk eins sinni, hérna, svona bónusvinning.
0: Já,
1: en
0: já.
1: En vísu voru, ég svolítið veglur, það var einhver 600 skall, en...
0: Já, frábært.
1: Enok Sigur Klemason
0: Enok, ég sendi nafnið hérna á listan og þú bara sækir þetta til okkar hérna eftir helgina
1: Skellir mér hann að ég á sjöðumsbreytinu
0: Já, og takk fyrir að hlusta
1: Enok. Og takk, já, takk hérna fyrir mig
0: Já, það var ekki
1: Og gaman alltaf hlusta þig
0: Æ, takk fyrir Enok

0: Svona er íslensk disco og það er disco þema og svo líka verið að hringja okkur út af ýmsu og mér fannst þetta bara svo skemmtilegt
1: Það verið að gæsa mig
0: Já, herðu, geggja, hvar þið, bara á höfbrakarsvæðinu einhverstað?
1: Herðu, við erum á kramhúsinu
0: Geggja, og hvað hérna langar að heyra svona það verið að gæsa þið?
1: I think I'm gonna marry you með Bruno Mars
0: Já, herðu, það allan að velvalið
1: Geggja
0: Takk fyrir, já Þetta svo mikil stemming, sko Ég varð bara að leifa smá brot að koma þá að passi nú gjálfin í hjá okkur í þáttin sem alltaf góði hammingjustundin En ég segi bara til hammingju og vera

0: sem að smelt basaði í þemað Gloria Gaynor frá diskotímabilnu I Will Survive, við höfum að áfram hér með hamingjustundina eftir smástund
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Þitt sumar, þín rútina World Class Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
3: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgöngu framkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Vör. Opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegameðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, Segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Það sem hefur gerst með Michael myndinni að við erum búin að fá fullt af nýjum aðdáendum.
8: Michael Óskala.
0: Já, hvað langar að heyra?
8: Bírit.
0: Bírit með Michael Jackson, ertu búin að sjá myndina?
8: Já
0: Erum ekki geggjuð?
8: Jú
0: Já, ég ætla að spila það fyrir þig, sammála geggjumynd, hér Bírit

og Bírit og svo ætlum við aðeins að heimsækja herra 80 sem eru búin að vera svo dugleg að framleiða fullt af flottu efni og þetta nú eitt af þessum snildalögum þau eru líka með auðvitað ný lög en þetta eru gömlu lögin sem eru þekktust fyrir hér the best

0: Millet People hérna In the Navy. Og hér þetta smástund, þá ætlum við að hendast aftur til 1982. Við ætlum að rifja upp lagur bíómynd sem var gríðarlega vinsæl. Og lagi líka, allt þetta smá.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.

að leifa þess að enda sko, Life is Life Ég var á svo spenntur Opus 1984 koma frá Austurríki og þetta samið af honum Peter Möller og eða hann eru nú verið útsettir aðeins en hljómsveitin sjálf semur þetta með honum og hugsa ykkur, þetta lag fór á þvílíkt flugum heimallan en við getum nefnt toppsætið að sjálfsvíðu Austurríki það sem eru ættaðir svo toppsætið í Frakklandi toppsætið á Spáni og Svíþjóð og gott ef þetta rauk ekki hérna upp alla lista á Íslandi líka, ég man ekki betur og mikið spilað en nú allir var að halda aðeins til 79 af því að við erum með smá diskóþema í þættinum hamingjustundinni þessa vikuna og Páll Sævar verður hér eftir viku en hvernig hægt að fara í gegnum heilan diskóþátt á þess að vera með lag sem að ber þetta nafn, það að segja D-I-S-E-O já það bara ekki hægt og þá erum við að snúa okkur til aðila frá Frakklandi franskt dúo sem að vakti því líka athygli og Patrick Jean Baptiste og Anis Eltis þetta fólkið sem að ég raun að vera kom með þetta og ég að segja ykkur að í miðri disco bylgjunni að þá bara takaðu þetta svona eins og stormsveip náði því líkum vinsældum og svona hljóma eða Eurodisco fyrsta Eurodisco ekki þú fór það að þannig frá 79 Þetta Ottawa Þetta hamingjustundin síðustu 50 mínútur eftir Þetta ekki nærri í búið

0: Top Gun Take My Breath Away. Hérna, þetta er smástund, þá ætla ég að renna með ykkur aðeins aftur í tíma. Ég ætla að fara með ykkur í 28. nóvember 1986 og fara í eina skemmtilega frétt þegar að erlendir aðalega komu hingað til lands og komu fram í Hollywood. Fer bara í fréttir eftir smástund, en náum hérna nokkur skilaboðum, communards og svo fyrir við þetta.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútina, World Class.
3: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Steypustöðin, sterkari lausnir.
6: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
7: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
9: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Eldur, reykur, stemning. Reykjavík Barbecue Festival í Kolaportinu. 30. til 31. maí.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
15: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: This Way. Og svo þetta. Já, ég ætla að setja þetta einhvern veginn svona skemmtilega.
1: Hvar varst þú þegar þetta gerðist? Gamla fréttin í hamingjustund þjóðarinnar.
0: Það bara þannig hvar varst þú. Við erum komin að 28. November 1986. Það gamla fréttin. Imagination, skemmta gestum í Hollywood í kvöld, segir hér í dagblaðinu. Á þessum degi 28. November 1986. Og þannig verið að tala um hljómsveitina sem að við skipu þeim Lee John, Ashley Ingram og Errol Kennedy. Þeir hafa átt fjölmörg lög á vinsældalistum víða veröld og mikið voru vinsældið í Hollywood á sínu tíma. Þeir segi hérna líki fréttin á síðast ári komið fram í Royal Albert Hall fyrir prinsinn og prinsessuna Wales á samt öðrum þekktum nöfnum úr tónlistarheiminum. Og eitt þeirra diggasti aðdáandi engin önnur en Carolina Princess af Monaco. Og á afmælisteginu sínum letum þá fljúga eða var flogið eftir þeim félögum sérstaklega til þess eins að skemmta í afmælisveislunni. Þetta voru alvöru celeb sko. Og að móttökunefndin var nú ekki að verri endanum þegar Imagination fengu móttökur á Keflavíkur flugvelli, hlýjar móttökur hefur komið til landsins. En þar voru þær Gía Birgisdóttir, ungrú Ísland, Margrét Guðmundsdóttir, Guðlaug Jónsdóttir, ungrú Hollywood og sjálf Hólmfríður Karlsdóttir sem biðu eftir þeim og tók á móti félögunum í Imagination.

fjólublátt ljós við barinn. Mikið búið að spila þetta í gegnum tíðina og alltaf gaman að heyra þetta. Jæja, þá það næst meira diskóþema vegna þess að það svona þema þáttarins og við erum búin að svona blanda saman einu og einu alþekktu diskólagi og það I Will Survive, búin að heyra það og Chic með Le Freak og við erum búin að heyra Village People og Donna Summer og þau eru mörg frá Donna Summer við erum að heyra í Sister Sledge hérna eftir en þú getur ekki sleppt diskóþema án þess að leifa þessu að heyrast vegna þess að margir tala það að bíómyndin Saturday Night Fever hafi raun og verið stóra upphafið að diskóinu og þetta kemur einmitt þaðan

0: verðum með balluði í lokin og það verður ekki úr diskodeildinni. Nei, aldeilis ekki. Og vitið það að þetta kom út 1977. Og það var bara í desembermánuði 1977. Og músikinn fór náttúrulega á því líkt flug Það var ekki að segja neitt annað að það Viljum halda áfram og það verður meiri stemming Þetta smá stund, þá heyrðum við í Patrik Hernandez og Born to be Alive og svo kemur Björgur Halldórsson og Himinn og Jörð
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
1: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum Lagaleitin Þekkirðu lagið sem Bragi leitar af
3: Og orðið sem við fáum orðið ekki
4: Já, góðan daginn Þetta Sverri Stormskjör og það stendur ekki á mér
3: Söngarinn hafði unnið Látónsparkakeppni stöðmanna Árið 1987
4: Já, já, já, Látónsparkinn
3: Það Björni Arason Það stendur ekki

0: staður á Íslandi?
1: Jöpsalón
0: Fatnaður?
1: Jakki
0: Mánuður?
1: Janúar
0: Ávöxtur eða græmmeti?
1: Jalapeño
0: Mán... Nei, býtum við Það stendur hjá mér mánuður aftur, ég get ekki haft mánuð aftur, ég búin að spyrja
2: þig mánuð Júli?
0: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sögum spurningur á tvisar en þú náðir tíu, Lóa
2: Ok
0: Þetta gerist ekki oft
2: Nei
3: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni
4: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
5: Það ekki eftir neina að bíða Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar Æsland
6: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
9: Afmælis afsláttur af öllum vörum út annan júni klukkan.is
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3
11: Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára, síðasta sveitaballið í sumar. Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt. Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is. Greifarnir og Bylgjan í 40 ár.
12: Í samstarfi við Víkurverk.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

disco smellurinn sem við heyrum í þættinum í dag Hann mikið stundin að svona klárast en við eigum eftir balluna líka Og þetta svona á lista yfir topp 10 bestu disco lögin segir We are family

0: Magnaða dagsins. Loka lag þáttarins. Vá! Wow! Manstu eftir þessu?
1: Og þetta verður einmitt loka lag þáttarins. Balladan. Alltaf verður við að ljúka þessu á balluðu, það minnsta sem við getum gefið. Ég segi takk fyrir samfylgdina, ég eru Guns N' Roses, hamingjustundin eftir viku.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
3: Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti.

0: Bluetti inn í sumarið.
1: Engin keppni rafmagn á tjaldstæðinu. Bluetti. Orkuland.is. Umönnun heima. Sinnum heimaþjónusta. Úr og skarkrippir. Jóna Óskar. Laugavegi kringlunni Smáralind. Hamborgarabúlan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Átt þú miða í sumarafdrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is. Lagersala 66 gráður norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hálfur lambahryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Útistólar, Jaks handverk.
2: Ah, það er vorlegt í loftinu.

0: er allt betra.
1: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á bylgjunni. Hér Ívar Halldórs.
2: Já, góða kvöldið, það

Pet Shop Boys með lagið Always On My Mind rætur þessa lags náttúrulega langt aftur í tíman en Pet Shop Boys, þeir sem náttúrulega endurvöktu þetta lag á glæsilegan hátt og skreittu 80s tímabilið með þessu lagi en við ætlum að halda áfram, við ætlum að heyra í Duran Duran hérna næst við erum ennþá í 9. áratugnum Nostalgían, hún nærir okkur þessa mínúturnar hér á bylgjunni þetta lag heitir Union of the Snake ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is topplistin okkar alltaf á sínum stað

0: Miley Cyrus og Lindsay Buckingham, þetta lag heiti Secrets hérna á bylgjunni, við ætlum að skella okkur í meira, meira af góðri tónlist, fullt af henni í kvöld, heyrum í Pink og Nate Ruess hérna eftir Robbie Williams, hann lætur sig ekki vanda og hljómsveitin Simply Red.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Það ekki eftir neinu að bíða, þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æsland
3: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24
6: Afmælis afsláttur af öllum vörum út annan júni klukkan.is
7: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit Austurstræti 3
8: Dönsk útieldús Jaks handverk Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun, 66 gráður norður. Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sýningaropnin og tónleikar í Þjóðminjasafninu, þriðjudaginn 2. júní klukkan 20, upplifðu tónlist mógils við verk Sölva Helgasonar, Þjóðminjasafn Íslands. Dregið 17. júní 396 skattfrjálsa vinninga að verðmæti tæplega 67 miljónir króna, sumarhappdreyti krabbameinsfélagsins. Orkubankar í vinnubíla, Bluetti, orkuland.is. Hamburgarabúlan, gamli góði Tomma hamburgarinn kominn á matseil búlunar.

virkilega skemmtilegt. Þetta Pink og Neidru S úr Fun og lagið Just Give Me a Reason hérna á bylginni. Við veitum að hérna næst lag sem að var fyrst gefið út af hinnum djúbrataða Barry White árið 1974 og þetta lag náði topnum á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum á þeim tíma en svo nokkrum árum síðar eða 1993 þá ákvað Taylor Dane að taka þetta lag upp á sína arma. Can't Get Enough of Your Love. Þetta alveg ótrúlega

Robbie Williams og lagið All My Life hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni en við ætlum að heyra næst í Simply Red sem að taka þetta lagið Stars Það alltaf að skoða stjörnurnar aðeins Við þurfum svo sem ekki að fara langt til þess að sjá stjörnur hér á bylginni Það eru náttúrulega allt í kringum okkur Við erum að tala popstjörnur og rockstjörnur og eina sem að ég ætla kannski að varaði við að reynda að komast hjá því að fá stjörnur í augun Sérstaklega svona popstjörnur og rockstjörnur, það er ótrúlega úrræðilegt

0: Una Torfa fara upp tvö sæti á topplistanum okkar voru í 11. sæti núna í síðustu viku en komin í 9. sæti núna þetta lætir inn í síðustu nóttina og að kýtla eru hlustenda bylgjunar heldur betur. Heyrum í George Harrison eða rétt á eftir, villum heyra líka í Spin Doctors. Endalaus hamingi að framöndan hér á bylgjunni. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífverisjóð?
4: Ég bara ekki viss.
1: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað. Utan alfaraleiðar, án eftirlits, í borgarastyrjöld, undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá ykkur. Faxaflóahafnir.
8: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin þetta, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus. Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
9: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Ég mun segja já við þessari spurningu en ég ekki þar með búin að skila það mig atkvæði mitt þegar að samningu liggur fyrir.
14: Nei. Og það kafli bara svo ég segi það að reynt út það svona frá kaplakrika að sem sagt hringtorkinu við Lækjagötu í Hafnarfirði. Ég ekki þetta nánast á hverjum degi. Þar eru sko förin svo djúp að það eins og maður sé á brautateli.
1: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
2: Björt og brú.

fallegi tónar fylla eyrun á okkur á þessu laugardagskvöldi og þarna í boði Röggu Gröndal, þetta læti má ég og hún einmitt líka inn á topplistanum okkar sem að já, nokkuð smekkfullur af íslenskum lögum, eiginlega ótrúlega mikið af íslenskum lögum sem að prýða topplistan okkar. Fara að kíkta á hann inn á bilgjan.is en hér Spin Doctors með lagi Two Princes.

0: hún fengi mörg lög á heilan eftir þessa drengi. Þetta að sjálfsögðu hljónstinn Coldplay og lagið Feels Like I'm Falling in Love. En fyrsta hamingju blanda kvöldsins er hérna rétt handan við hornið. Hún býður eftir þér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
4: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
5: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.

já, við erum náttúrulega löngu farin af stað en nú setjum við þetta, já, nú kerum við almennilega í gang með fyrstu hamingjublöndu kvöldsins Við setjum taktin og tóninn fyrir skemmtilegt laugardagskvöld DJ Hlynur Hann setti þetta saman og töfraði þetta til en að þetta smell passar í eyrun á okkur Mæra þetta, svo þetta fyrir Billy Joel hérna strax á eftir og nýja lagin í hjálmum líka á leiðinni Þetta alltaf að fara að lenda eyrunum á þér

Billy Joel og Tell Her About It. Þetta nú eitt af hans svona bestu lögum undir nú margi segja allavega. Eldrætt og skemmtilegt og kemur okkur í gott skap. Við erum bara að vera í tvískapi, ekki hinu skapinu. Þessu leiðilega, þessu fílupúkaskapi, við nefnum ekki nefnilega. En hér eru Hjálmar.

0: Sara Larsson og hún skrifa sig með setu, það flott, það töff að vera Sara með setu, en þetta lagði Love Life, viljum að halda áfram DNC í á leiðinni, við erum í Mark Ambors og Pink ætlaði að lyfta glasi með okkur hér á eftir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
3: Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar Bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
4: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
5: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
8: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.

DNC og Cake by the Ocean hér á bylgjunni en hann ætlar að deila með okkur lagi sem hann gáði 16. febrúar 2004 hann Mark Ambor vinnur okkar, þetta lag heitir Bill

Þetta lag heiti Secrets og þetta annað Secrets lagi sem að ég spila hér í kvöld Spilaði áðan lag sem heiti Secrets með Miley Cyrus en þetta One Republic Og ólík lög en heita bæði samanafnin Villum að heyra næst hérna í Pink, þetta lagi The Ratio Glass, við liftum glösum, skálum fyrir flottu sumri

0: er svo yndislega vond Hurts So Good heitir þetta lag Heldum áfram með Íslenskt og LND bland Páll Óskar Hann ætlar að hengja upp diskokúluna hér rétt á eftir Svo það má búast í stanslösu stuði Deep Blue Something á leiðinni Sara Bareilles Og svona heldur þetta áfram í allt kvöld
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára Síðasta sveitaballið í sumar Ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt Þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is Greifarnir og Bylgjan í 40 ár Í samstarfi við Víkurverk
2: Stars shine and bright above
3: Millu heimilisbrauð Alltaf ný bakað, alltaf gott Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
4: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
5: Er brúðkaup framundan? Leifðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Garmin búðin kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
10: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessi verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

okkar lofar stuði að þá vitum við að það ekkert annað sem að í stuðinni, það bara þannig, eða í stuðinni Haldum áfram, hér Charlie Puth, þetta lagði Changes og þetta var hér í Deep Blue Something strax og eftir, þetta Bylgjan þín

Þetta er djúft, blátt, einhvað eða deep blue something hér á bylgjunni með lagi Breakfast at Tiffany's. Þetta er lag sem að við þekkjum öll mæta vel, allan að flest okkar. En það Sara Bareilles sem að tekur mikrofónin hérna að mér. Já, ok, takk hann þá. Og lagi heitir Brave.

0: GTR og háspenna hér á bylgjunni við höldum áfram eftir augnablik smásmáð getur ekki beð eftir að taka lagi fyrir þig og svo þú að heyra eitt algjörlega skotelt og geirnelt með hljónsveitinni Queen Þetta bylgja
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika Friðrik Dór tekur öll sín helstu

0: hálfviti inn í sumarið.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég ekki viss.
0: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og

0: áfengislaus kynnið. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.

Smásmáð og lagið All Star hér á bylgjunni. Hvernig væri nú að vinna sér inn smekkfullan kassa fesku íslensku græmmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna? Ertu að fá vatn í munninn? Það ekki ólíklegt, en þú gætir dottið í lukkupottinn eða þú ferðin á bylgjan.is og undir heilsuvara vikunar og þá sérðu það að við erum að kynna íslenskar kryddjurtir sem eru ræktaðar á garðyrkjustöðinni Ártanga og eins og flestir vita að þegar þú ætlar að elda góðan mat þá nauðsynlegt að hafa gott krydd í matnum og því ferskara sem það því betra og ég ætla að bæta við því íslenskara sem það því betra timian, kóriandi, rósmarín, steinselja fari ekki vatn í munnin en þú gætir eins og segi dotti í lukkupottinn skráðu til leiksundir heilsuvara vikunar og ég ætla að halda með þér ég ætla að vona að þú vinnir höldum áfram með Queen eftir smástund en fyrst þetta skemmtilega nýja lag með Júli Heiðari og Dísu lagið heitir

0: Rockset og lagið Paint hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra nýja lagi með Daða Frey eftir smá stund, utan heyri í sálinni og ýmsum fleirum. Það eina sem hún þarf að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eða

0: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Björk

Já, Daði Freyr, hann mætir inn á topplistan í 20. sætinu þessa vikuna með þetta lag I'm out and I wanna go home. Einhvern veginn hefði á tilfinningunni að hann eigi eftir að klifra herra upp þennan lista sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is. En hér sálin og á nýjum

Og Linda Carlisle og lagið Leave a Light On Þetta lag fjallar konu sem að fer frá manninu sínum En byður hann þó að svona, skilja ljósin eftir kveikt Svona innan gæsalappa svona, þangað til að býða eftir þangað til hún kemur tilbaka Og búin að hugsa mál sitt Ef hún kemur tilbaka, hún veit að hún ekki alveg að fara fram á lítið En svona þetta, þetta romantíkin og ástara heimurinn sem að við liðum öll í En hér Ray með lagið Where is my husband? Hún nú ekki ennþá búin að finna manni sinn

0: Just Like Heaven heitir lagið, þetta er að sjálfstöðu ljónstinn The Cure sem að hefur glatt eyru okkar í gegnum árin með frábæri tónlist. Höldum áfram, villum að fara í ögn nýra, villum vera í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, hérna rétt og eftir með stórkostlega lagið Gone, Gone, Gone og svo förum við aftur, aftur í tíman með Vanessa Carlton til dæmis.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
6: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
7: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
8: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
9: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
13: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
14: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
15: Þjófnaðurinn.
16: Þetta nú ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar mættu til mig.
17: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simperet stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
16: Já.
17: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simpli?

0: Já.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Það var nú vísbending sé á þínu kannski ekki vona á að myndi stafa gegn.
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Bylgjan.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, frábært samspil hjá þessum stjörnum, þetta lagði Gone, Gone, Gone hérna á bylginni. En við erum að heyra næst í David Lee Roth sem nú einnig vel þekktur sem Diamond Dave, kallaði það strákurinn, þetta lagði Just a Gigolo, Ain't Gone.

Vanessa Carlton og lagið heitir A Thousand Miles. Hvað er það nú mikið í kílómetrum? Það nú auðvitað komast að því fyrir með þeim og neti bara unitconverters.net. Það til dæmis eitt staðið smugutur snúið mílum yfir í kílómetra. En kílómetrafjöldin 1609 og 344 metrar. En það nú kannski ekki alveg eins gott nafn á laginu. Skulum halda okkur bara við þessa einingu sem að við notum lítið hér á Íslandi. A Thousand Miles á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Ástísi. Þetta lagið Touch Me og svo fer að styttast í næstu hamingjublöndu hjá okkur.

er Macy Gray og lagið I Try hér á bylgjunni en er gjörgla allir klárir í næstu hamingjublöndu. Þeir eru búin að hafa heilmikinn tíma til þess að undirbúa okkur undir hamingjublöndu númer 2 en ég reikna með því að þessi öll komin í réttagýrin. Þeir eru búin að finna voljúmtakan á græjun ykkar, jafnvel komin í dansskóna, það ekki verra. En þessi hamingjublanda verður svo.

0: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is. Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
2: Svona fættir, það finnst mér óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.
3: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
7: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.

Já, já, DJ Hlynur, hann svíkur okkur ekki þegar kemur að því að búa til góða hamingjublöndu og þetta akkurat blandan sem við þurftum til að koma okkur í góðan helgagýr og við erum komin í hennan gýr, hérna það sem alveg á tæru eftir þetta en yfir í lauflétt lag með Olivia Dean, þetta skemmtilegt, heitir So Easy svo þú var farin í 9. áratuginn hérna strax á eftir

0: bylgjunni og þetta lag heitir Finally. Ekki bara langt síðan þá missur af Friðriki Dór, þú missir þá líka af ótrúlega flottu danslagi með CNC Music Factory. Ekki eyrun þín öruglega þar sem þau eiga að vera?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Það verður sannkölluð nostalgíu veisla í Smára bíó þegar bylgjan frumsýnir stórmyndina Masters of the Universe. Á sérstakri bylgjusýningu miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9. Myndin segir frá ungum manni á jörðinni sem kemst að því að hann í raun prins frá fjarlægri plánetu. Hann þarf að finna töfrasverð, snúa aftur heim og berjast fyrir ríki sitt gegn öflum hins illa. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar og þú getur unnið miða á bylgjusýningu Masters of the Universe miðvikudagskvöldi 3. júní klukkan 9.

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
0: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrjar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
2: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Ævintýrið hefst 4. júní með Masters of the Universe. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus sýna hér á sér nýja hliðar.
4: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Keyrðir því holu, köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
9: Bylgjan, útvarpi,
10: Björt og brosandi í 40

Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, það ekkert smá gaman að hlusta á alla þessa góðu tónlist með þér á þessu laugardags kvöldi. Vorum að hlusta á lagi Bleikur og Blár, Friðrik Dór, þarna í S-inu sínu, eins og hann náttúrulega alltaf. En við veitum að heyra næst í Katie Tunstall og það svarti hesturinn og kissuberatrið Black Horse and the Cherry Tree.

CNC Music Factory með þetta eldressa og skemmtilega La Gonna Make You Sweat og það ættu nú vera komin góð svitalikt að þér eftir þetta. En Damian og David, Tyla og Nile Rodgers öll frá sikkur heimshotinu alltaf taka næsta lag, þetta lag heitir Talk

0: Fastball og þetta frábæra lag sem heitir The Way hérna á bylgjunni en það veisla í tónlistinni hér á eftir Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttina þetta með í Bon Jovi líka og Madonna, hún mætti líka
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan kynnir greifarnir 40 ára síðasta sveitaballið í sumar ferðalagið hefst 5. júní og nú verður loksins möguleiki fyrir ykkur að komast á alvöru sveitaball og það land allt þið sjáu allt málið á tix.is og greifarnir.is greifarnir og bylgjan í 40 ár í samstarfi við Víkurverk
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hollywood fær íslenskan styrk. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Július í Masters of the Universe. Væntaleg í bíó 4. júní.
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutla ykkur á völlunum nóttina.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
9: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
12: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, bílstöða 16 og á golfskálin.is.
14: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Það verður eitt af okkur fyrstu verkum og mér verður þá falið það sem verðandi borgarstjóra að eiga samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans. Við þurfum að fá einhverja vissu það hvernig á að fjármagna þessa verkefni. Þó ekki þannig að við viljum fara að tefja hérna samgönguframkvæmdir löngu tímabærar á höfuðborgarsvæðinu.

Ágúst og Una Torfa með lagið inn í síðustu nóttina en við ætlum að heyra næst fyrstu smáskífu Bon Jovi af plötunni þeirra Slippery When Wet og þá erum við að tala árið 1986 þetta lag samið af John Bon Jovi, Richie Sambora og Desmond Child frábærir kappar þarna sem að samanast það að semja þetta lag sem að lenti fyrsta sæti á bandaríska Billboard Hot 100 listanum 29. november 1986 því þekki þetta lag þessna ættu þið að syngja með

Miley Cyrus, thank you so much for coming here and let me take this interview with you. And thank you for this beautiful song, End of the World. But I have one question that I want to ask, and it's burning in my heart. Would you like to be singing when the world ends, or would you like to be sleeping? Þetta er spurning sem að mér er alltaf langa til að spyrja Miley Cyrus að. Ég veit ekki með hreimin endilega, en þú veist, maður er svona að reyna að finna hreim sem að höfða til allra Evrópu búa því að maður vill náttúrulega allir hlusta á þetta viðtalin. En við sjáum til hvort að það verður einhvern tímann að veruleika. Ég mun spurja þessarar spurningar ef að Miley Cyrus kemur einhvern tímann hingað nér á bylgju og tala við mig. En hér er Madonna, þetta lag heitir True Blue.

0: Eru þið skemmtilegi saman og maður heyri það að þeir eru að skemmta sér saman þegar þeir taka þetta lag. Post Malone og Morgan Wallen, þetta lag er að Head Some Help hér á bylginni. En yfir þið skemmtilegan gýr með Pointer Sisters hér á eftir, við þum að heyra líka í Taylor Swift með nýja lagið sitt Opalite.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með að þú dansir eins og hálviti. Á hittaramessu Friðrik Stórs þann 16. júní í Kaplakrika. Friðrik Dór tekur öll sín helstu

0: forviti inn í sumarið. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
2: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Eigum glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
8: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Erfitt að vera kyrr og hlusta á svona skemmtilegt lag sem stútfullt af gleði og spennu og hamingju og ég veit ekki hvað Pointer Sisters, I'm so excited En Taylor Swift allar að taka næsta lag, þetta nýja lagið hennar Opalite sem að hefur verið að kýtla eyru okkar undanfarið

0: gangi í þessu lagi og brúin hún á að ná allalið yfir í hjartað á stúlkunni. Þetta Wax, Bridge to Your Heart. Höldum áfram með Ed Sheeran hér á eftir. Við ætlum að heyra í Ava Max eða Ava Max, maður á ekki að beygja svona enskun öfn en við ætlum að heyra líka þetta flotta lag Júlíkvöld með Bubba Mortens og Dyljá hérna rétt á eftir. Þrjár flottar ástæður til að halda áfram að hlusta á frægóða bylgju.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Strík verður strík. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
6: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
10: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
11: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í háskólum í Reykjavík í haust.
13: Bylgjan. Björt og brosandi

Ed Sheeran og lagið Aziz Am hér á bylgjunni og þetta orð má nota í romantískum tilgangi. Þú getur notað Aziz Am þegar þú ætlar að segja elskan mín eða krútti mitt eða glasur snúðurinn minn eða eitthvað svoleiðis. Þetta þýðir víst það á persnesku þar að segja elskan mín eða eitthvað í það áttuna. Eva Max er næst og þetta lag heitir Kings and Queens.

Rhythm is a dancer, þetta er að sjálfsögðu snapp hér á bylgjunni en við erum að fara hérna næst yfir í nýja íslenska tónlist og þetta lag ber heldur betur sumarlegan titil. Lagið heiti Júlíkvöld, þetta eru Bubbi Mortens og Dyljá sem að fara hér á kortum og svo ætlum að heyra í Íslands vinunum Nick Kershaw hérna strax á eftir á bylgjunni.

Já, Brian Adams, hann veit alveg hvernig á að gera þetta lag heitir Summer of 69 hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Whitney Houston og það er Kygo sem búin að eiga hérna aðeins við útsetningu lagsins og gera þetta svona aðeins nýrra og nýstárlegra þetta lag heitir Higher Love á bylgjunni þetta lag sem við þekkjum öll í einhver útgáfu